tunne mul perutab, ümber haua keerutab. Paganama elukad, te matsite mu eluselt. Rong siin tiiba viibutab, ümber pea mul tiirutab. Silmad käivad ringi ratast, vaatab kas ma liigutan. Hobune mul perutab, ümber haua keerutab. Paganama elukad, te matsite mu eluselt. Rong siin

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Ilmselge märk sellest, et Aukar oli päris pikka aega siin stuudios käinud, on see, et see on soeng, et sa oled vahepeal vist juuksuri juures käinud. Minu arust sul see tukk oli kunagi ikkagi selline suurem ja edevam, et...
2: Oli küll.
1: Millest see stiili muutus?
2: Teine, ütleme siis selline ealised iseärasused selles mõttes, et ei ole vaja ennast enam tukkapikkusega upitada. Et sees, mille enesekindlus on tulnud järele nii-öelda aastatega, et ei pea enam eputama.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

Eesti lugude edetabel. Kes on saanud tabelisse, kes on jäänud tabelisse, kes on esikohal? Need küsimused saavad vastuse laupäeval kell 15 ja pühapäeval kell 17 saates Eesti lugude edetabel. Oma lemmiku poolt saate hääletada Elmari veebilehel.

0: teile kõigile kallid sõbrad.
1: Tervitus kõikidele, kes on vahepeal nädalavahetusest üle saanud.
2: Top 10, kolmas koht, teine koht ja
3: kõige ägedam üldse.
4: Ja olukord on väga pingeline.
1: Ja arvake ära, kes seal aasta artistiks valib.
3: Teil on potentsiaali tõusta.
4: Sa üritad nüüd panna mulle otse-eetris laulma või?
3: Ja siit ta tuleb. Need on Eesti omad tegijad. Tulid mõni nädal tagasi Ibiza saarelt.
5: Oh. Esimest korda elus.
2: Tuled vilguvad, seierit näitavad.
0: Väga hea meel.
3: Kaks naist ühes laulus. See

avaldust ei mäleta enam, mitte meid ei huvita ammul. Mis on siiski muud, peale kiiruse punase auto, ei ole meil midagi enam, tume see mine taeva.

te suena oleks pudel jako sellega lõppel meil. Muusika mängib kuskil, on tuttav see tunne ja valu. Mälestus igatsus ammu, on lõppenud aastal nutt.

siiski ei ole meil aega. Kuigi ei ole ka kiiret, jõuda kuhugi välja. Parem vastu, ei tea, sõita kusagilt välja. Selleks ei ole meil julmust, asfaldi valged jooned, kiirdele viimased reaalt.

Elmari tantsuõhtu reedel ja laupäeval ning samanimelises raadios iga päev. Kuula! Tantsumuusika toovad tee koju ja autosse Digiraadio Taab Plus, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari tantsuõhtu. Õhus on Eesti parim tantsumuusika.

veitsin sukaelaa keemitä astaid otsisid. Kas jätan endale vitaad tagasi? Nii sinu moodi, et asjad pole liid.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Jüri Põtšakov on tulnud stuudiosse, tere sulle!
2: Tere härrased, tere kõigile!
3: Kuidas endal koolis hinded olid, Jüri?
4: Kuule, aitäh küsimast. Lõpetasin.
3: Väga õige! Sa tundud siuga macho mees, et sina narrisid neid, et siuga robisuguseid ja kõik ja ujusid kiiresti ja kõrvadega kiiremini kui tema kätega ja selline, et ka alfa isane, et sa pigem võibolla nagu õppimisele keskendunud.
2: See on umbes 7. kord, kui sa mainid, ma olen alfa isane, ma ei saa päris täpselt aru, mis siin praegu toimub, aga ei. Koolis ma olin tubli, kui ma viitsisin, siis ma olin tubli enamasti küll, mis seal salata oli muid tegevusi. Ma võtsin ikkagi maksimumi koolis selles mõttes, et ma ei käinud seal ainult õppimas. Ma tegin kõik, mida vähegi sai koolis teha.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

Hommikul tervitan sind, hommikul tervitan sind. Mõtled veel ööle, koolile tööle, hommikul tervitan sind. Lõunaal lõbustan sind, lõunaal lõbustan sind. Oled veel tööl või juba sööl, lõunaal lõbustan sind. Õhtu eel õnnitlen sind, õhtu eel õnnitlen sind. Päev möödas ju, taeva tõusmas kuu, õhtu eel õnnitlen sind. Öösel ma uinutan sind, öösel ma uinutan sind. Ehk magadki juba täis muusikat tuba, öösel ma uinutan sind.

0: sest et ma armastan sind.
1: Täistund raadios Elmar.
2: Uuel tunnil aitab metsast kasu saada Lõuna-Eesti Erametsa OÜ.
3: Ilmateate toob sinuni Termia maasoojuspump soojuspumbad.ee-st.
4: Tere hommikust! Tänane ilm on Eestimaal päikesepaisteline ja tundub, et tuleb üsna soe ka ja õhtul lisandub lääne poolt pilvi, kuid ilm püsib sajuta ja puhub lääne tuul kuni 9 rannikul kuni 12 ja põhjarannikul kuni 15 meetrit sekundis. Õhtupoole tuul nõrgeneb jõutemperatuur päeval 13 kuni 16 graadini.
5: Hetkel on Tallinnas 8, Tartus ja Narvas 10, Pärnus 11 graadi.

0: ilusa hommiku ja soodsamad ostud toob teieni Hinnastopp Kristiine keskuses.
1: Tere hommikust ja ongi kolmapäev kätte jõudnud ja see kolmapäev on 7. oktoober.
2: Tere hommikust siit poolt, Tiiu Sommer ja Lauri Herman on kohal nagu Naksti Elmari hommikuprogrammis ja muud kui hakkame ka minema.
1: Ja täitsa tore lugeda sellist ilmateadet, et kohe esimene sõna on see, et päikese paisteline.
2: No eile oli üldse mingi suur suvi ju.
1: No ikka täitsa, et sai käidud looduses ja kui korraks päikese kätte jälle sattusid sealt puude vahelt, siis no tundsid, kuidas kuumas kohe. Et väga keeruline, sest mõttes on ikkagi nagu riidesse ka vanna, et kui oled viludas ja kui juhtub olema tuul, nagu noh eile oli ikkagi kohati väga tugevat tuult õhtul alles nõrgenes, siis võib olla jaheda võitu, aga päikse käes seal küttis korralikult.
2: Mina purjetan veel kevadsügiste riietega edasi, tükka aega kaks nädalat juba mõtlen, et nüüd ma otsin välja kõik need sügise asjad. Paksemad püüksid, pikemad sookid, mingi mõistliku jaki, ei!
1: Ei, sama siin. Aega on ja tundub, et läheb veel samas vaimus edasi, nii et naudime seda suve pikendust, ma ütleks.
2: Aga kes tahab sooja, kellele tundub, et kolmapäev võiks olla üks selline mõnus enese poputamise päev ja võibolla ongi vaba päev, siis täna on vannipäev.
1: Jah, sest ega on küll tunda suve sooja, kui päike peale paistab, aga vette ju ei lähe, kui ei ole just selle asja harrastaja, et ta oli suplus või nii.
2: Ega need selle asja harrastajad ka veel ei lähe, nende jaoks on liiga soe.
1: No nende jaoks on liiga soe. Just, ühesõnaga vette väga ei lähe, et siis vann, kellel on kodus. Veel on täna ka sisemise ilupäev.
2: Ja puuvillapäev on?
1: Kuidas me siis tähistame, kanname puuvilla?
2: Tuleb siis selga jalga panna, jah?
1: Ja veel on täna ka kõrvitsa seemnete päev, et veel päris kõrvitsa päev ei ole, et sinna on meil kuu lõpuni aega minna veel.
2: Ah, sa arvad, et Halloween on kõrvitsa päev, jah?
1: No, põhimõtteliselt ka
2: ju. See on kõrvitsate äästamise päev, ju.
1: No äästamine ka, jah.
2: Selles mõttes.
1: Siis ilmuvad ikkagi aukohale kõrvitsad meil.
2: No jah.
1: Et vajalt, et kõrvitsa päeval nüüd kõrvitsad välja tõstetakse ukse, et vaadake meie kõrvitsaid. Kuigi mine tea, kellel on ikka uhkustada, kelle sellised ilused kõrvitsa pead on aias sirgunud, siis miks mitte?

hea raadiokuulaja, tere tulemast Elmari sõprade klubisse. See ühendab inimesi, kellel on olulised Eesti asjad ja Eesti muusika ning kelle jaoks Raadio Elmar ei ole lihtsalt raadio, vaid elustiil. Klubi liikmed saavad uudiskirja ja võimalus on võita auhindu. Liitu kohe Elmari sõprade klubiga Raadio Elmar kodulehel elmar.ee.

0: Black Velvetit kuulasime ja Senorita, nüüd aga kõik seniorid ja senioritad, kes te ajalo vastu huvi tunnete, siis kuulake nüüd, me oleme mõned aasta arvud välja noppinud.
1: Ja natukene teie teadmisi ka kohe-kohe proovile paremas, sest ühes faktis on viga sees, kui hästi läheb, hammustab Lauri sellest läbi. Sel nädalal on Lauril juba 2 punkti, ühesõnaga ma olen kogu aeg vahele jäänud oma susserdamistega.
0: Ja, aga siis vaatame, kuidas täna.
1: Ja läheme teile aastaarvuga 1806, kui just 7. oktoobril patenteeris ära Ralph Wedgwood kopeerpaberi.
0: 1919. aastal loodi Hollandi lennufirma KLM, millest on saanud maailma vanim tegutsev lennukompanii.
1: Ja 1936 asutati riigivanem Konstantin Pätsi dekreediga Maarja Maristi teenetemärk.
0: Ma vaatan praegu, mõtlen selle peale, et ma tunnistan, ma ei tea, kes patenteeris kopeerpaberit, kas see oli see Ralph või ei olnud. Või see Ralph hoopiski patenteeris midagi muud, et siin andnuks sul midagi muuta ja vussi keerata. Minu arust Hollandi lennufirma oli see, millest on saanud maailma vanim tegutsev lennukompani, aga kas see lennufirma on KLM?
1: Sa ära minu otsa vaata, selles mõttes ma ei saa sind aidata, et sa lihtsalt pane midagi lukku.
0: Minu arust vist ei olnud see KLM. Ma ei tea, ma arvan, et see võibolla selle Hollandi lennufirma nimega oled siin midagi korraldanud.
1: Väga huvitav pakkumine, paraku vale.
0: Paraku vale,
1: sellepärast,
0: et ikkagi on KLM.
1: Nad just kasutavad seda KLM-i selles mõttes oma trumbina, et maailma vanim oma nime all. Endiselt selle sama nime all tegutsev lennufirma, et võibolla seal on veel väga vanu lennufirmasid, kes on, ma ei tea, ühendamiste ja reorganiseerimistega oma nime muutud, aga nemad ütlevad, me oleme vanim oma nime all tegutsev ja nii see on ja nii see jääb. Aga ma vussisin ära uskumatu pühaduse, ehk siis teenetemärgi koha.
0: Aa, selle. Ma millegi pärast automaatselt mõtlesin, et sa seda ju, see ei läheks ju puutuma.
1: Aga läksin ja läksin sellepärast, et Maarja Maristi teenetemärk on võrdlemisi noorukene. See asutati alles aastal 1995 ja seda teenetemärki antakse vabariigi presidendile. Muidu kui tema ametajaks saab otsa, siis loomulikult see jääb talle alles. Aga seda antakse ka kõrgeima klassi auduasuna välismaalastele, kellel on kohe väga erilisi teeneid Eesti vabariigi ees. Aga toll aastal, mis me siin ära mainisime, 36, asutati riigivapi ja valge tähe teenete märgid ja nii-öelda siis selles hierarhias on Maarja Maristil nende kahe vahel, et riigivap on sellest kõrgem ja valge tähe on madalam.
0: Ja. Ei, no tore teada.
1: Et mis sul on kodus kapis?
0: Veel mitte ühtki nendest
1: mainitutest. Aga kuskilt tuleb alustada?
0: Kuskilt tuleb alustada. Mingite maratonide läbimise mingisugused medalid leiaks tõenäoliselt kuskilt.
1: Asi seegi.
2: Linnatänav või metsatee. Nelikveoline Suzuki Vitara viib sind kindlalt edasi. Pane tähele, automaatkäigukastiga Vitara saad nüüd manuaali hinnaga alates 25 990 eurost. Suzuki Vitara. Tule proovi ise. Sinu järgmine seiklus algab siit. topauto.ee
3: Täielik kontroll algab seal, kus kompromissid lõppevad. Täpsus kurvides, stabiilsus suurtel kiirustel. Pidurdamine siis, kui iga sentimeeter loeb. Continental Refid esindavad Saksa insenerikunsti, mis muudab tehnoloogilise tipptaseme sõidukindluseks. Juhtidele, kes ootavad teelt ja ise endalt enamat. Continental. Enesekindlus, mis juhib.
4: Kas sinu õueala vajab uut ilmet? Tegutse kohe! Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad. Betoonplaadid, antiikkivid, kiviseeriad, äärekivid, vallikivid, lõkkeasemed. Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja. Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30T või küsi pakkumist eximp.ee. Eximpi kivinädalad. Parem hind kividele, uus ilme õuele.
5: Selle sügise parimad ideed ja pakkumised unistuste kodu loomiseks saad messilt ehitus ja sisustus 9.–11. oktoobrini Tartu messikeskuses. Täpsem info ehitusmessid.ee. Kohtumiseni Tartus, messil ehitus ja sisustus.
6: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
7: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
6: psühholoogiline põnevusmäng Reeturid pühapäeva õhtuti kell 20:05 Kanal 2.

0: Kello on nyt 6:24 minutit, aeg lendab tõesti ja vaatasin ka selle maailma vanima lennufirma kohta, et tõesti esimene lend tehti 1920. aastal ja toimus see siis Londoni ja Amsterdami vahel.
1: Ja minule ei kummita ma praegu see, mis Ivo Linna laulis, et oli kasvataja tädi ja puder ja piim. Mõned asjad on jäänud, puder ja piim tõenäoliselt ootavad teid lasteaias, paljudes koolides ka pakutakse hommikuputru, aga vaata, kasvataja tädi ei ole enam kuskilt võtta, et nüüd on ikkagi meil õpetaja.
0: Jaa, enam ei saaks niimoodi laulda.
1: Ei sobiks kohe kuidagi.
0: Tädi. Uitab, kas sellist ametit enam Eestis üldse nagu ei ole mitte kuskil vist, et tere, mina olen kasvataja.
1: Ma arvan, et tomati kasvataja ikkagi on ja lille kasvataja.
0: Selle mõttes just nimelt, et aiandites on küll kasvatajad.
1: On ikka, jah.

0: ilmateate toob sinuni Termia maasoojuspump soojuspumbad.ee-st.
1: Kell on nüüd saanud 6:31 ja käime siis üle ka temperatuuritabeli ilmajaam.ee lehe peal. 7 kraadi sooja on Keilas ja Raplas ja Põltsamaal ja Elvas ja 8 on Jõhvis ja Kehras. Türil, Paides, Tõrvas, Tallinnas, Otepääl, Põlvas, Rakveres, Võrus, Mustvees. 9 kraadi on Valgas, Kundas, Jõgeval, Viljandis, Räpinas, Tartus, Eltermaal ja 10 on Narvas ja Kuressaares, Haapsalus ja Virtsus ja 11 Pärnus, 14 Kihnus.
2: Täna on päikesepaisteline ilm. Õhtul lisandub lääne poolt pilvi, aga ilm püsib sajuta. Puhub läänekaare tuul 3-9, rannikul puhanguti 12 ja põhjarannikul kuni 15 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb. Sooja on täna 13-16 kraadi.

0: Nancy ja ära mura mu südant on meie kuulajate poolt igal juhul väga hästi vastu võetud ja ma tunnistan, et me ei ole seda laulu veel katsetanud tantsusaalis, kuigi vist peaks, et mul on selline tunne, et inimesed tahaksid selle laulu järele ka nii-öelda hüpata kuskil tantsuparandal.
1: Ja ma ei ole olnud aastaid eriti suur diskomuusika austaja, aga mina ei tea, kui see lugu tuleb, näiteks kui ma olen autos ja Elmar mängib, ma keeran alati ikka volüümi nuppu juurde.
0: Et siin sellise veidi nagu taustainfona võib öelda, et ega Nancy ja produtsent nagu nii suurt hitti sellest ei lootnud üldse, aga vaadates, kuidas meie kuulajad on reageerinud, siis see on ainult kiiduväärt ja plusspunktid sellele laulule.
1: Aga muidugi tasub raadiovastuvõtjate valjemaks keerata igal argipäeval kella 6.45 paikuses, siis saab teada, kellel on sünnipäev, siis võib kuulda endale mõeldud õnnesoovi, aga selleks, et neid ikka jaguks, on meil koduleheküljel elmar.ee täiesti eraldi osakond sisse seatud, kust kaudu saabki siis neid õnnesoove sinna jätta. Ise kirjutate, ise tasute pangalingi abil ära ja niimoodi võlu.

0: Pärnu , kas oled valmis ? 9.–11. oktoobrini toimub kaubamajakas ostupromenaad . laupäeval tuleb ostupromenaadile Kroonika ja mina , Kristina Pärtelpoeg . koos Kroonika peatoimetaja Leen Kadakasega räägime sügise kuumimatest moe- ja elustiilitrendidest . lisaks paneb Kroonika mind proovile Boost Smoothie Challenge'is . tule tee endas Kroonika kaanestaar ja osale auhinnamängudes . pühapäeval toimub perepäev . ees ootavad Candy Pop , Mais Sushi , küpsiste kaunistamine , sportlikud tegevused ja Aarde jaht . vaata lisaks kaubamajakas.ee .
1: oota , kuidas leida ehitaja , kes tahab päriselt sinu tööd teha ? Lisa oma töö hange.ee-sse . ettevõtted teevad sulle pakkumisi , sina võrdled ja valid sobiva . hange.ee .
2: kas teate , mis on Carglassi suur eelis ? Meil on sinu autole sobiv klaas olemas . Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase . Esiklaasid , küljeklaasid ja tagaklaasid . Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole , ka uuematele ja haruldasematele mudelitele . Ja valmis ongi .
3: nii kiiresti .
2: Helista või broneeri aeg juba täna .
4: Carglass paigaldab , Carglass parandab .
5: Rimis on Tudis Piip , lõhefilee kilogramm 12,99 , mango kilogramm 3,49 ja nädalavahetuse pakkumine granaatõun kilogramm 1,99 . Rimi , tark valik

0: Tere hommikust, kell on 6:47 minutit. Täna on 7. oktoober ja nüüd palju õnne tänastele tähtpäevalistele.
1: Tänased tuntud sünnipäevalised on näitleja Margus Lepa.
0: Ehk siis sai ikkagi tuule tiibadesse tänu kevade filmile. Veel ka graafik Viive Noor.
1: Lavastaja Ain Prosa.
0: Siis mujalt maailmast teleprodutsent tuntud britt Simon Cowell.
1: Ameerika lauljanna Toni Braxton.
0: Ja Šoti laulja Lewis Copaldi.
1: Aga nüüd õnnesoov, mis jäätad kuulaja poolt. Kallis Mannu, sünnipäevakutses sa oma vanust ei maininud ning ei lubanud sellest ka peol rääkida. Aga ma tean, et sa saad 30

0: ning las teavad ka teised. Palju õnne ja võimalikult vähe liigese vaegusi, soovib Kadri.
1: Soovime kõigile tänastele tähtpäevalistele võimalikult vähe liigese vaegusi ja üldse mingisuguseid vaegusi ja et ainult ikka päikest ja positiivset ja õnne ja rõõmu ja kõike head.

0: Õnneks on olemas üks imeline paik, kus kuigi hinnatõusude kiuste, hinnad on alati ilusad, soodsad ja head. Kingi endale ilus sügispuhkus hinnapommis, kui kodu- ja toidukaubad alati hea hinnaga. hinnapomm.ee
1: Kas otsid Tartus kohta tiimiürituseks, aga kõikjal käidud? Bowlingus, padelis, teatris, kontserdil, töötubades, maalimas, keraamikas, koos süüa tegemas, ponisid paitamas, matkadel, metsavahel, rabas, ongi kõik rohkem nagu polegi vä? Vale vastus! Tartus uus koht, kus saad kollektiiviga meelelahutuslikul viisil teha tutvust golfiga. www.golfipalat.ee
2: Tuli on mõnus. Tuli soojendab ihu ja hinge. Tulle võib vaadata ja avastada mõtteid, millest sul aimugi polnud. Tuli puhastab, tuli rahustab. Tulikivi looduslikust kivist ahjud pakuvad nii soojust kui silmailu. Kuu lõpuni kõik mudelid eriliste hindadega. Vaata tulikivi.ee. Tulikivi, hea kaaslane kogu eluks.
3: Kuidas saada õiglane hind oma ehitustööle? Saa pakkumised hange.ee-st. Nii on, mida võrrelda ja mille vahel valida. hange.ee. Lisa oma töö.
4: Täielik kontroll algab seal, kus kompromissid lõppevad. Täpsus kurvides, stabiilsus suurtel kiirustel. Pidurdamine siis, kui iga sentimeeter loeb. Continental Refid esindavad Saksa insenerikunsti, mis muudab tehnoloogilise tipptaseme sõidukindluseks. Juhtidele, kes ootavad teelt ja ise endalt enamat. Continental. Enesekindlus, mis juhib.
5: Raadio Elmar.
6: Täistund Raadios Elmar.
7: Uuel tunnil aitab metsast kasu saada Lõuna-Eesti Erametsa OÜ.
8: Narva hooldekodus hukkus tulekahjus eakas naine. Isamaa liidri koht erakondade reitingutabelis püsib. Agressiivsed Valgevene saatjad üritasid illegaalide rühma Lätti suruda. Ukraina droonirünnak süütas Sotši lähistel tankeri. Ilm tuleb täna päikesepaisteline, sooja päeval 13 kuni 16 kraadi. Tere hommikust, kell on 7. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Häirekeskus sai eil õhtul 9 minutit enne 9 teate tulekahjust Narvas rahu põigus asuva hooldekodu suitsunurgast, kus viibinud eakas naine hukkus. Narva päästjad tuvastasid hooldekodu teisel korrusel suitsu, alustasid koheselt ruumide tuulutamisega ning leidsid suitsunurgast hukkunud naise. Põlengud päästjate saabudes enam ei olnud, kuna hooldekodu töötajad olid lokaalse tulekahju tulekustutiga iseseisvalt likvideerinud. Hoones olid nõuete kohased tuletõkke sektsioonid, tuletõkke uksed olid suletud, mistõttu suits ei levinud ruumidesse, kus viibisid teised inimesed. Kiirabi vaatas üle kõik hoolealused. Sel aastal on Eestis tulekahjudes hukkunud kokku 23 inimest. Ühiskonnauuringute instituudi ja uuringu firma Norstat Eesti iganädalase küsitluse viimaste tulemuste põhjal toetab Isamaad 23,5%, Keskerakonda 21,9% ning Sotsiaaldemokraatliku erakonda 14,7% valimisõiguslikest kodanikest. Esimese kolme erakonna toetus nädalaga oluliselt ei muutunud. Esikolmikule järgnevad EKRE 14,4, Reformierakond 13,6 ja parempoolsed 6,9%. Eesti 200 toetus on vaid 1,3%. EKRE toetus on viimase nelja nädalaga tõusnud 2% võrra. Eesti 200 toetus ei ole Norstadi erakondliku eelistuse küsitlustes varem nii madal olnud. Sel nädalal üritas vähemalt 20-liikmeline illegaalide rühm maskidesse agressiivsete ja relvastatud saatjate juhtimisel ebaseaduslikult ületada Läti-Valgevene piiri. Sõdurid peatasid piiriületuskatse, kuid erinevalt paljudest varasematest juhtumitest oli see provokatsioon eriti demonstratiivne ja agressiivne. Smugeldajad olid relvastatud, ähvardasid sõdureid ning õhutasid ja ajasid migrantide rühma aktiivselt Läti poole. Mitu tundi pärast insidenti sisenesid maskides isikud Läti territooriumile, kahjustasid elektrikilpi ja varastasid kaamerad. Isikud naasid Valgevene territooriumile enne, kui piirivalve üksus kohale jõudis. Ukraina ründas õhtul Venemaa lõunaranniku lähedal naftatankerit põhjustades tohutu tulekahju ja musta suitsupilve, mis kattis osa Sotši linnast. Venemaa transportiministeeriumi teatel ründasid meredroonid Libeeria lipu all sõitvat tankerit. Tuletõrjujad ei saanud tulekahju selle intensiivsuse tõttu kustutada, kuid 23-liikmeline meeskond, kes kõik olid India kodanikud, päästeti. Euroopa Liidu liikmesriikide suursaadikud kavatsevad täna võtta vastu uue ulatuslike sanktsioonide paketi Venemaa vastu, teatas uudistagentuur Reuters. Suursaadikud peaksid heaks kiitma ligikaudu 1650 uut sanktsiooni Venemaa vastu. Uutes nimekirjades on umbes 1570 isikut ja üksust, kes on seotud Venemaa sõjatööstuskompleksiga. Enam kui pooled neist on seotud rakettide tootmisega. Euroopa Liidu välispoliitika juht Kaja Kallas teatas samas, et Euroopa Liit valmistab ette sanktsioone Venemaa riigiduuma valimiste korraldamisega seotud isikute vastu, samuti nende vastu, kes kandideerisid Venemaa ametikohtadele ajutiselt okupeeritud Ukraina aladel.
6: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate toob sinuni Termia maasoojuspump soojuspumbad.ee-st.
9: Tere hommikust! Tänane päev on päikesepaisteline ja õhtul lisandub lääne poolt ka veidi pilvi, kuid ilm püsib sajuta ja puhub enamasti läänetuul kuni 9 rannikul, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis, põhjarannikul kuni 15 meetrit sekundis. Õhtupoole tuul nõrgeneb ja õhutemperatuur on täna päeval 13 kuni 16 graadini.
10: Hetkel 8 graadi Tallinnas, 9 Tartus, 10 Narvas, 11 Pärnus.

0: ilusa hommiku ja soodsamad ostud toob teieni Hinnastopp Kristiine keskuses.
1: Tere hommikust ja hüva kolmapäeva, see on selle aasta 280. päev. Kujutad sa ette, meil jääb selle aasta lõpuni veel 85 päeva.
2: Kujutan ikka, tere hommikust. Siin pool Tiiu Sommer ja Lauri Herman ja seda lubatud päikesepaistet tuleb ka praegu hetkel veel ainult ette kujutada. Mis kell päike tõuseb täna, Lauri?
1: Päike tõuseb täna kell 7.39 ametlikult ja loojub 18.37, nii et selles tunnis juba umbes poole tunni pärast on päike meile täiega näha.
2: Loodame.
1: Nagu ei jää puud ette või nii, vaata, ta hakkab sealt altpoolt nagu tulema.
2: Ja. Aga tänased nimepäevalised tunnustame ka kohe ära palju õnne. Asso, Ats, Atso ja Hasso.
1: Et siis head nimepäeva ja sünnipäevalapsi oleme ka täna juba tervitanud ja ma hakkasin mõtlema siin ka meie kevadestaari Margus Lepa peale, et tema on ikkagi meie mälestustes mänginud ju sellise tegelas kui nagu kiire, et eeskätt ikkagi tema ja mõtle kõik need kevadestaarid on ju ikkagi Eesti mõistes tõesti staarid, sest kui isegi mujal maailmas paljud suured staarid saavad öelda, et nende CV's on ainult üks hit film, mingi film, mis tegi neist nagu staari. Et siis kevadestaarid on kõik ju ka põhimõtteliselt suvestaarid ja sügisestaarid ja mõned neist isegi talvestaarid.
2: Just.

0: tänased ajalehed.
1: Kell saab kohe 7.13 ja me siin stuudios Tiiu Sommer ja Lauri Herman oleme päris jahmunud ühe uudise peale ka, mis tuli meieni Postimehe vahendusel Elu 24 lehelt ja tõesti see pealkiri algab ka suurte trükitähtedega, et kummaline nimelt Eestis kogub hoogu pakiäri, kus isegi müüja ei tea kauba sisu ja see tekitab sõltuvust ja ostetakse veel ja veel.
2: Ja lugu saab alguse logistikakeskustest. Põhiliselt Euroopast, kuhu jääb seisma hulk postipakke, mis mitte kunagi saajani ei jõua. Nüüd on osa neist leidnud tee Eestisse ja pannud aluse ühele väga omapärasele ärile, kus siis mõne eurast ostetud kinnine pakk võib peita väga ootamatu väärtusega leidu.
1: Ja selle ettevõtte müüdavad saadetised on teinud enne Eestisse jõudmist läbi üsna pika teekonna, et need on siis need pakid, mis pandi kunagi kellegi jaoks teele, aga mingisugusel põhjusel saajani ei jõudnud ja selle asemel saadetised lõpuks ikkagi hävitada jõuab osa neist Euroopa logistikakeskustest edasi müüki ja nii satuvad Eestisse pakid, mille puhul ei tea, Uus ostja ette, mida ta endale tegelikult soetab ja ka müüjad ise kinnitavad, et pakke nad enne lahti ei tee ega isegi ei vaata sinna sisse.
2: Nagu paljud huvitavad asjad sai ka selline äri alguse juhusest. Nimelt omaniketa pakkide tegijate sõnul pakkus kunagi nende hinnas elav tuttav, et kuulge, ostke ära avamata saadetised, mis ei olnud adressaadini jõudnud, sest Aasia e-kaupmehed neid kõrgete transportikulude tõttu tagasi saata ei soovinud. Aga noh, siis ei mõte sinna paika, sest tundus, et ei ole lihtsalt ruumi ja siis nad kolisid ja siis tekkis ruumi. Ja kõigepealt võeti üks kaubaalus Baltikumi seisma jäänud pakke ja tehti hoopiski teissugust äri, et kõik pakid tehti lahti. Ja seal tuli igasugu põnevad kraami välja. Osa võeti ise kasutusse, osa kingiti ära ja osa läks erinevatesse netikeskkondastesse müügiks ja tulu oli nii hea, Et siis osteti ka neid aluseid juurde ja juurde ja juurde ja siis kasvas see töö üle pea.
1: Ja üle pea selles mõttes, et sa ju avad selle pakki ja see sisu, sa pead selle ülesse pildistama, ja. Kõik hinna panema, müüki panema.
2: Suhtlema.
1: Suhtlema ja siis saadad selle teele ja siis pead veel hakkama seal nagu ühesõnaga jagama ja klattima võibolla ka, kui ei vasta näiteks kvaliteedile, see on pretensioone kõike tulla. Aga selle ärimudeli puhul seda ei ole, sest sa ostadki nii-öelda põrsa kotis põhimõtteliselt.
2: Ja müüb põrsa kotis edasi ka. Ja selline lahendus tekis perel Hispaanias reisides. Nad nägid seal mystery boxi poodi, ehk siis see on üllatus karbi pood, on ju lihtsas keeles öeldud, kus müüdi sarnaselt selliseid seismajanud pakke, müüdi lihtsalt kaalu järgi. Ja nalli oli oigu palju, et no kes ostab sellist asja. Ja siis nad tulid Eestisse oma pakkide juurde tagasi ja vaatasin, meil ju sama asi põhimõtteliselt ja läkski nii.
1: Ja väga mõistlik, et sa ei pea hakkama seal ise seda asja ülesse pildistama, sest mul on täpselt see lugu, et ma praegu kottide viisi oma plika riideid, nüüd jälle tulid mingisugused mantlid, mis on väikseks jäänud, mingid saapad, jalanõud, pusad, no kõik võimalik mütsid ja ma lihtsalt viin, ma õnneks sain, leidsin ühe kunagise kolleegi ühe tuttava, kellel on palju sõbrannasid, kellel on palju lapsi. Ja siis viin kottide viisi lihtsalt selle kraamis. Ma olen proovinud seda ülesse pildistamise asja. See on täiskohaga töö ja ei anna nagu tulu, et võibolla mõne asjakese saad müüdud. Ja siis mõni ütlebki, et noh, et too mulle siis umbes ukse peale ära see kaabel niimoodi. Et noh, et lõpuks sa müüd selle olematu summa eest ja siis on jama rohkem kui võibolla rubla eest.
2: Kuna aga hakka ka neid müstilisi pakke tegema. Et lihtsalt L, M, S ja XS pakk paned hinna ja... Osta ise siis vaatab, mis ta sai parajasti.
1: Kuule. Ma vaatan, mõtlen küll, et mul praegu on tõesti kottide viisi järjest tuleb, nagu, et kus kohas seda nii palju tuleb, et ei ole nagu, no siis vaatad, et aga ju siis on tõesti plikal nii palju asju, et kas see on nagu tüdrukute asi, aga kaua seda on, et praegu ta vaata see kasvu aeg on lihtsalt, et kui nüüd see saab läbi, et kas...
2: Ei, no siis ongi, kasvu järgi on asjad pakki ja saate aga Lauri käest osta, paneb oma e-poe püsti ja, sest ma vaatan seda e-poodi siin, millest räägitakse, et saab tellida igast kraami, tõesti. Eesti suuruste järgi hinnad on paigas ja no mõne euroga tegelikult ju päriselt ei saa, et siin ikka hinda natukene on ja ma mõtlen, et kes on need inimesed, kes ostavad, tuleb välja, et laatadel käiakse müümas ja laatadel tekib isegi selline tunglemine, et võib tunduda mõnikord, et tasuta jagatakse, siis inimesed hakkavad kahmime ja siis tuleb välja, et stop, et me ikkagi nagu tasuta siin asju ei jaga, et ikka leti järjest tuleb ka läbi käia ja maksta tuleb.
1: See on nagu meie mõistes ikkagi loterii, et sa võid saada Väga. Midagi väärtuslikku või siis võid saada mingisuguse asja lihtsalt nagu tunduvalt soodsama hinna eest.
2: On igasuguseid asju saadud. No ma arvan, üks parim leid on see, kus mõne eurost ostetud pakist leiti nutisõrmus. Täpsemalt 2-eurosest väikesest pakist. Aga mida sa hakkad peale näiteks Tesla keskkonsooliga?
1: Sa võidki jääda ka pika ninaga, selles mõttes, et loterii ostad ka, sa võidki, noh, sa ei pruugi alati võitu saada sealt või saad mingi mõtetu asja, mille sa pead ise pärast ära realiseerima, mõtled, kuhu ma nüüd selle viin või kellele ma nüüd selle edasi annan.
2: Üks naine aga... sai näiteks pulmakleidi, mis oli täpselt tema suuruses, parakud oli juba abielus.
1: Aga need on sellised spetsiifilised värgid, millel isegi võib olla tegelikult turdu, kui sa annad pulmakleidi nagu väga soodsa hinnaga näiteks.
2: Mina ei tahaks endale väga soodsa hinnaga pulmakleiti osta selles mõttes, et kui mul, ma ei tea, olgu.
1: Ei, no kui sa saad, sa saad väga korraliku.
2: Ma üldse ei tahaks niimoodi osta asju, ma pean sulle ütlema. Üldse ei
1: mingi
2: tahaks.
1: Mingi nutisõrmus, kui sul endal on olemas, see on hea kingitus.
2: Ei, ma saan mingi karburaatori sealt, noh, ma ei
1: või mingi konsooli, noh, et see on jällegi, et võibolla.
2: Aga, no, panen jälle müüki.
1: Aga see on võibolla, kui see on näiteks see DJ konsool, siis kindlasti on mõni Discord, kes on suvitatud poole hinnast.
2: Viitsid sa seda Discord siis üles otsida siit Eesti pealt?
1: No seda võibolla annab kuulutada isegi, ma arvan, et neid tehnika, ma tean, nagu tehnika fanaite on.
2: Aga ma ei ole.
1: Aga ikkagi see üllatusmoment, et see on tõesti nagu üllatusmuna täiskasvanutel, et
2: Aga päris kallis üllatusmuna
1: ma võiks, see. Tead, ma mõtlen praegu seda, et ma isegi ei teeks mingid väikse karbiga ükse asi, et mul neid laste asju on nii palju, et
2: ma sulle räägin
1: ma võiks
2: ju
1: suure kotiga teha,
2: ma räägin seda sulle ju ammu.
1: Üllatus koti teha kohe inimesele.
2: Mitu minutit olen ma seda sulle juba rääkinud, Lauri?
1: Et ikka käri püsti, kuniks Muidugi. Laps veel sirgub ja viskab seda kasvu juurde. Ja.
2: Muidugi. Aga see pakki äri läheb praegu nii hästi, et ma lihtsalt imestan, et seda ainult veel üks on. Ma arvan, et siin, noh, see on ikkagi see, tehke järgi või makske kinni, et küll neid pakkide vahendajaid tuleb ikkagi veel ja veel ja veel. Kas sa telliksid ühe pakki?
1: Ega ma ei saa öelda, et ei oleks absoluutselt huvi tekitanud, et lihtsalt
2: niimoodi,
1: huvitav oleks täitsa, et kui ma saan ta nagu olematu summa eest peagu kätte.
2: Sa ei saa päris olematu
1: summa eest. No päris mitte, aga siiski ma võin sealt ju saada. No loterii.
2: No ma vaatan sulle soodsama varianti välja. Väike pakk, 3 tükki, 18 eurot. Tükki on siis kuuekas või?
1: Kuuekas umbes, jah.
2: No. M keskmine pakk, välja müüdud praegu 10 eurtsi.
1: Aga hoopiski mingi väike asi võibki olla, nagu sa ütlesid, mingi nutisõrmus või midagi võib olla väike, aga väga hinnaline.
2: Tellin ära sulle.
1: No, kui seda kinki teha sellist mulle, sa võid sellise üllatuskingi teha küll.
0: Kui päev nõuab kõike, energiat, keskendumisvõimet, kiiret tempot, Bella Lab B-vitamiinide kompleks. Meie uus toode, 8 B-gruppi vitamiini ühes kapslis, aktiivsed vormid, kõrge kvaliteedilised koostisosad, valmistatud Rootsis, igapäevane rutiin sinu energia jaoks. bellalab.ee
3: Kas kaalud oma metsa või raieõiguse müüki? Lõuna-Eesti Erametsa teeb sulle ausa ja selge ostupakkumise. Kiirelt ja lihtsalt. Loe lähemalt ja küsi pakkumist erametsa.ee. Lõuna-Eesti Erametsa. Sinu kindel partner metsamüügil.
4: Kuu hit Bauhofis. Ainhelli aiatehnika ja tööriistad kuni -50%. Uninaks ehitussegud -40%. Knauf kipsplaadid alates 2,99 ruutmeeter. Osta bauhof.ee.
5: Hea kui on katus pea kohal ja veel parem kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee
3: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal, Tartumaal ja Põlvamaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310 5132310 Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee Talutoodang Lõuna-Eestist.
6: Oled mõelnud auto vahetamisele? Võib-olla tead juba, millise auto rooli soovid järgmisena istuda. Kui oled valmis, pakub Luminor sulle sobivat lahendust. Loe lähemalt aadressil luminor.ee. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel pea nõu asjatundjaga.
7: Ole Plus on alanud! Kaup 24 Plus liikmetele mööbel, kosmeetika ja palju muud kuni miinus 40%. Kaup 24.ee. Säästad rohkem!
8: Hei, Tibu siin! Kutsun sind Selveri sügislaadale. Pakkumised 6.–8. oktoobrini. Härjanurme Viker Forell. Jahutatud kilohinnaga 8.99. Karl Fatseri 180 grammised šokolaaditahvlid 2.99. Hele Viinamari. Super hinnaga! Telli laadatooteid ka e-Selverist.
9: Tuli on mõnus. Tuli soojendab ihu ja hinge. Tulle võib vaadata ja avastada mõtteid, millest sul aimugi polnud. Tuli puhastab, tuli rahustab. Tulikivi looduslikust kivist ahjud pakuvad nii soojust kui silmailu. Kuu lõpuni kõik mudelid eriliste hindadega. Vaata tulikivi.ee. Tulikivi, hea kaaslane kogu eluks.
10: Erakorraline teadaanne. Alates tänasest sõidab Tartus uus trammiliin.
11: Postimehes polnud. Järelikult pole tõsi.
12: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees. Alati usaldusväärne.
13: Pantokraator tähistab 45. sünnipäeva ning uue albumi William Shakespeare'i sonetid ilmumis. 21. oktoobril Alexela kontserdimajas ja 22. oktoobril Vanemuise kontserdimajas.
14: Soodsa hinnaga piletid on saadavad piletilevis.

0: Kell on 7.30, nüüd liiklusteateid portaalilt tarktee.ee. Harjumaal Tallinna ringtee 25. kilomeetril suletakse täna õhtul kell 7. Tammemäe liiklussõlmes Keila poolt tulles ühendustee Saku suunas. Ümbersõit on Juuliku liiklussõlme kaudu ja tee lõikavatakse uuesti liiklusele homme hommikul kell 6.
1: Harju maakonnas Tallinna ringteel Männikul suletakse teetööde tõttu sõidurada ja kehtib kiiruse piirang 50 km tunnis.
0: Ja Pärnumaal Tallinna-Pärnu-Ikla tee 129. ja 130. kilomeetril Pärnus suletakse teetööde tõttu Tallinna suunal üks sõidurada.
2: Ilmateate toob sinuni termia maasoojuspump soojuspumbad.ee-st.
1: Nüüd aga käime üle siis temperatuuritabelist kõrinevad kohad ja vaatame, mida annab teada ilmajaam.ee. 7 kraadi on hetkel Keilas, Raplas, Elvas, Põltsamaal ja Jõhvis ja Otepääl. 8 on Türil, Paides, Tõrvas, Rakveres, Kehras, Tallinnas, Põlvas, Mustvees, veel ka Võrus, Valgas, Kundas ja Jõgeval. 9 kraadi sooja, Tartus, Viljandis, Heltermaal, Räpinas, Haapsalus ja Narvas. 10 on Kuressaares ja Virtsus, 11 Pärnus, 14 Kihnus.
0: Täna ootab meid päikesepaisteline ilm. Õhtupoole lisandub lääne poolt pilvi, kuid ilm püsib sajuta. Puhub läänekaare tuul 3-9, rannikul 12, põhjarannikul kuni 15 meetrit sekundis ja õhtul tuul nõrgeneb. Sooja on 13-16 kraadi.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
3: Erakuulutused ja hea enesetunde toovad teieni Bella Lab toidulisandid.

0: Tšau! Vahel tahaks lihtsalt sooja kaisu. Puhata ja mõnuleda. Kui mõnusat kaisukaru pole käepärast võtta, siis haara mõnnakas. Minul on neid juba mitmeid. Mine piilu mõnnakas.ee.
1: Kolesterool koguneb vaikselt, kuni ühel päeval muutub see probleemiks. Bellalab, punane pärmiriis, musta küüslaugu, astaksantiini ning B6 ja B12 vitamiinidega. Kui oluline on kolesterooli tasakaal, südame töö ja igapäevane energia, vali lahendus, millele saab loota. Avasta kvaliteet, mis on läbimõeldud kuni viimase detailini. Bellalab.ee
2: Maximas on lemmikute päevad. Urr, kui odavad. Gurmee Gold, ostes 12 tükki aitäh kaardiga, on tükki hind vaid 40 senti. Kassitoit Sheba aitäh kaardiga, nüüd 40% soodsamalt. Maxima.
3: Supercross Tallinn tuleb taas 13. ja 14. novembril Unibet Areenal. Rajal Eesti motokrossi paremik ning tippsõitjad Euroopast, USA-st, Brasiiliast ja Kanadast. 13. ja 14. novembril Unibet Areenal. Piletid pileti taskust. Vaata lisa supercross.ee.
4: Kui sul vesi on, aga torust ei tule, või vesi tuleb, aga torusid pole, siis vaata kohe veekanal.ee. Meilt saad kiirelt kätte kvaliteetse pumba, boileri, mida sa vee, kütte või kanalisatsiooni jaoks vajad. Tutvu pakkumisega juba täna veekanal.ee.
5: Linnatänav või metsatee. Nelikveoline Suzuki Vitara viib sind kindlalt edasi. Pane tähele, automaatkäigukastiga Vitara saad nüüd manuaali hinnaga alates 25 990 eurost. Suzuki Vitara. Tule proovi ise. Sinu järgmine seiklus algab siit. topauto.ee
6: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti rinis. Kommide segu 7 lemmikut Kalev, 1 kg 9,99 ja kassisööd Sheba 4x1,99.

0: väga hea. Lõpuks ometi saan ennast korralikult välja puhata.
1: Nervo Strong Sleep Formula. Lase oma närvidel unes puhata.
2: Kõik see mees ja naine Liivimaa Mihklilaadale. Laupäeval 10. oktoobril ootab sind Valga kesklinnas järjekordne Liivimaa Mihklilaad. Letid saavad looka, kõhud saavad täis ning laadamelu jagub kõigile. Liivimaa Mihklilaad 10. oktoobril algusega kell 9 Valga kesklinnas.
3: Kell on saanud 7.44. Tere hommikust, on kolmapäev. Ja teid äratamas siin Tiiu Sommer ja Lauri Herman, kes hoiavad ka teid ikkagi uudistega kursis. Nii, Sommer?
4: Lauri, sina käisid eile metsas.
3: Käisin metsas jällegi värsket õhku.
4: Mis sa nägid?
3: No, värsket õhku hingasin, nägin väga ilusat männimetsa, nägin väga palju päikest. Ja tead, ma nägin mingid huvitavaid hunnikuid.
4: Hoho!
3: Ja need huvitavad hunnikud olid just kui sellised nagu suuremad kui kartul. Aga see oli see umbes nagu kartuli kujuga, aga nad olid täiesti siledad, nad olid täiesti mustad.
4: Täiesti uskumatu.
3: Ja ma ei tea, mis hunnikud need olid. Ma mõtlen, et kui need oleksid olnud nii-öelda loomade hunnikud, siis vaevalt, et nad käivad nüüd ühes kohas täpselt, et neil ei ole sellist, et see on meie tualettruum, et käime siin ühe puu all.
4: Mõnelik on.
3: Arvad, on. Et käib niimoodi ühe puu all või?
4: Võib küll juhtuda.
3: Ma ei usu.
4: Võib juhtuda.
3: Aga igal juhul ma nägin päris mitut sellist hunnikut ja ma ei tea siia maani, mis need on. Ma igaks juks ei läinud väga lähedale.
4: Ei läinud torkima, ütleme
3: läinud,
4: nii. Ma loodan, et sa ei käinud Põlvamaal, et sa ei käinud Räpina vallas, sest siis sa oleksid näinud hoopis helesiniseid asju.
3: Tead need helesinised asjad, ma näen neid juba siit pildi pealt ka, ma tean, millest sa räägid, et see on siis Postimehe kaudu jõudsime jällegi Elu 24 lehele ja üks ebatavaline leid ja väga veider ja tõesti üks metsas tööd teinud mees leidis looduse keskelt üllatavad jäätmed.
4: Jaa, seal tehti kraavihooldustöid ja järsku paistis tõesti silma, no see ei ole üldse looduse värvi kraam, see ei ole üldse mingi looduse kraam ka tegelikult, need on Hulk hambaproteeside kipsmudeleid. Kellel siit klaff puudu, kellel sealt klaff puudu, ühesõnaga...
3: klaff kõlab hästi.
4: On ju.
3: Ja.
4: Ja see on selline töövahend, ma saan aru, et see ongi kipsmudel, mille järgi siis hakkavad proteesimeistrid toimetama. Ja kuigi hambakliinikutel ja hambatehnikalaboritel on kohustus anda sellised jäätmed üle nõuete kohasele jäätmekäitlejale, on hulk neid hambajäljendeid sattunud loodusesse ja mõnel nendest jäljenditest on isegi inimese nimi peal.
3: Ma vaatan kohe siin ühte pilti, siin on pilt ka olemas ja sinu sõnade kinnituseks, siis on siin M. Kas ta on jurr või on jukk? Ma nüüd sellest täpselt aru
4: nii
3: ei saa.
4: Nii halb, vaata, kui seal oleks et... L. Herman.
3: Ega Lauri Hermanit on veel Eestis, ega see ei pea mina olema.
4: Me kõik teaksime, millised hambad Lauridel puudu on.
3: Jaa, no siin ongi see tõesti praegu isikukaitse teema ka ikkagi, et siin on isikuandmed ju, kui me räägime juba nimedest, mis siin peal. Aga et üleüldse, mida iganes sa viid, et kas see on mingisugused proteesijäätmed või alg sellised jäljendid, et see on ikkagi jääde ja nendeks on jäätmekäitlusjaamad kui sellised ja erinevad kohad, kes siis tegelevad nendega. Aga et lihtsalt niimoodi viia ja puistata metsa alla, et kes on need inimesed. No minu abimees ütleb seda, et kui mõelda nüüd Eestis tegutsevaid ettevõtteid, kes reaalselt valmistavad hambaproteese ja hambolaboratoorseid töid teevad, siis suurusjärk ka Eestis võiks olla umbes 30-50 ettevõtet, nii et kui hakata nüüd neid läbi kammima ja vaadata, et kelle käekiri see siin peal näiteks on ja see
4: ei, no lihtsalt kelle patsiendid need on, kelle nimed seal peal on ja olemegi
3: nagu mäel. No kui on välja loetavad teised siin nii ilusest.
4: Hobi detektiivid Sommer Herman on oma asjad ära lahendanud ja tegelikult väga hirmus leid on see. Siit võiks alata mingi film, ma ütlen sulle.
3: Sa annaks siia peale ehitada küll midagi.
4: Või lõppeda.
3: Head stsenaristid või lõppeb nii. Et mingid inimesed on kaduma jäänud ja siis leiteks lõpuks need proteesid.
4: Jah, ei, no need ei ole veel ka proteesid, no, need on töövahendid.
3: Eriti õva oleks, kui olekski päris juba valmis proteesid.
4: Ei.
3: Aga siin tõesti, ma vaatan praegu neid pilte ka, et ega proteesi vist päris ei ole, et ongi ikkagi jäljendid kõik veel.
4: Ja.
3: Sellised kipsi värvi vist enamasti.
4: Oh, no igal juhul läheb jälle hulk tööd, et kõik jälle üles pildistada, eks ole, siin ju ikkagi inimesed tulevad ja menetlevad seda asukohta, tehakse fotod ja tehakse mudelitest fotod, tehakse üldpildid ja siis hakatakse vaatama, et kuis nüüd edasi.
3: Ja kui midagi taalist leiate, siis andke sarnastest leidudest ikkagi teada.

0: 1247, see on selline Keskkonnaameti riigi infotelefon, või siis tehke pildid ja edastage need. Aga et kui nüüd ikkagi seda jäätmete ebaseaduslikku ladestajat ei õnnestu välja selgitada, siis koristamine ja see kohustus jäätmete nõuete kohane käitlemine, see ikkagi lasub ei kellelgi muul kui
1: maa omanikul,
0: et
1: paraku see nii on.
0: Paraku, kui sa viid metsa, siis kellegile see kuulub, kas riigile või siis eraomanikule.
1: Mm-hmm. Jaa, siin mul tuleb meelde väga kurioosne lugu, sest ma olen ju ka vahepeal kulturnikuga töötanud, kulturnikuna. Ja kui olid suuremad peod, eks ole, suvepäevad, jaanipäevad, siis hommikul oli alati asju, mida üles pildistada ja Facebooki panna, et saab kätte siit ja sealt, eks ole. Noh, aga mitte minul, aga muu naaber kulturnikul juhtus ikkagi reaalselt selline lugu, et olidki. Ühed proteesid hommikuks leitud ja ega need pildistati ka üles ja need rändasid omanikule kenasti tagasi. Ei ole hullu midagi, kõik saab kätte.
0: Ma mõtlen seda, et suur ürituste järgsed koristajad, kes te lähevad siin läbi kammima seda kõik, et kui eriti on inimesed sellises üllas meeleolus seal
1: Ikka.
0: Ja raha pudeneb ja kõik.
1: Üllas, just.
0: No on ju, sealt võib ju igasugus asja tulla, et siis ju ikkagi käiakse lihtsamalt raha välja ka, laiatakse rohkem. Mäletan, ükskord oli see mingi päris ammu juba, kui need suured suvetuurid toimusid ka, aga oli mingisugune kuulutus kuskil käis mingi reklaam läbi, et otsime siia mingit koristajad siia laululavale, et laululava piirkond, et noh, et tehke nagu korda ja et siis huvilis oli hästi palju olnud, aga nad ei teadnud, et see oli täpselt ühe mingi ülisuure ürituse järgseks hommikuks mõeldud see töö. Ja see oli ikka selline tuhandeid inimesi oli läbi käinud eelneval õhtul, et siis vaene koristaja, kes
1: see on ränk töö.
0: Mhm. Nii, ei taha sellist leidu metsast ühesõnaga.
1: Ei taha. Tahaks, et oleks kogu aeg tore ja mõnus.
0: Eile oli väljas, miks ma olingi püüdsin lihtsalt leida koha, kus olla, et sooja päikes saad, et oleks soe, kuniks seda sooja veel on, sest kogu aeg tiksub ikkagi kuskil kukla piirkonnas, et ei saa väga pikalt enam seda sooja olla, aga kestab veel.
1: Aga kui päike ära läheb ja õhtul näiteks reed õhtul, laupäev õhtul oled sauna teinud ja saun on näiteks sellest oma elumajast peidi kaugemal, siis minu soovitus on küll, et võtke mõnnakas kaasa, ei viitsi ju toppida ennast ju pärast sauna tohutult riidesse ja hakata rändama kuski. No need riidid ei lähegi teil sellele pehmele ja märjale ihule. Aga mõnnakas on super asi. See on universaalses suuruses. Meeste suurus, naiste suurus, laste suurus absoluutselt kõigile sobib. Lihtsalt tõesti see mure on, et kui te endale selle hangite, siis keegi perekonnast ajab selle ära või sõpradest.
0: Ja nagu praegu ka, sest päeval läheb ikkagi soojaks. Ja. Et siin kuni 17 graadi eile oli kindlasti rohkem. Aga kui nüüd lubatakse meile täpselt seda, et on see päikesepaisteline ilm, see tähendab kõrgrõhkkonda, mis tähendab seda, et õhtud ja ööd lähevad ikkagi maru jahedaks ja külmaks juba.
1: Ja kingitusteks sobivad ka väga hästi mõnnakate sellised super mõnnakate kollektsioonist kirjadega variandid. Mm-hmm. Super õde, saunaboss, super pap, super naine. Vaadake ise ka, mõnnakas ilma õõ selle lainet, eks ole? Monnakas. Lauri ütleb nii toredasti pehmelt kuidagi mõnnakas seda.
0: Mõnnakas.
1: .ee ja seal on -20% praegu. Väga hea soodustus ja ma ütlen, et ega suuremat ei tulegi, et nüüd tuleb minna krabama. See kampaania kestab koduleheküljel 15. oktoobrini, aga meil sel nädalal hommikumäng, kus samuti auhinnaks mõnnakas ja seda võitja vabal valikul.
0: Ja meil ongi hommikumäng ära mängida järgmises tunnis ja seal me mängime ühte mängu veel, me mängime ühte rahamängu, kus on meil 50 eurot välja anda. Nii et uus tund tuleb õige pea ja tuleb värsket uudistega juba 7:30 minuti pärast nüüd, Stefan.

0: tšau. Vahel tahaks lihtsalt sooja kaisu. Puhata ja mõnuleda. Kui mõnusat kaisukaru pole käepärast võtta, siis haara mõnnakas. Minul on neid juba mitmeid. Mine piilu mõnnakas.ee.
1: Nii, see odav puhur ja pikendus ühe ka.
2: Kas teeme kliendikaardi ka? Hea talvel neid juurde osta.
1: Stopp! Väldi poolikuid lahendusi. Hermia maasoojuspump on väärt investeering ja ei vea sind alt ka kõige külmemal talvel. Vaata soojuspumbad.ee.
3: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
4: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
5: Õige mees ei tunne külma ega valu. Ta teeb töö ära, kas või palja jalu. Aga milleks kannatada? Pane parem korralikult riidesse ja naudi töö tegemist. Stokkerist leiab kvaliteetsed tööriided ja alanõud Helly Hansenilt, Timexilt, Sixtonilt ja teistelt tuntud brändidelt. Vaata pakkumisi stokker.ee.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Löfbergs jahvatatud kohv Inferno. 450 grammi, 4 € ja 99 senti. Geisha kommid 150 grammi, 2 € ja 59 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Selle sügise parimad ideed ja pakkumised unistuste kodu loomiseks saad messilt ehitus ja sisustus 9.–11. oktoobrini Tartu messikeskuses. Täpsem info ehitusmessi.ee. Kohtumiseni Tartus, messil ehitus ja sisustus.
8: Ehitus ABC's on Remontika. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. Näiteks 8 mm veekindel laminaatparkett 8,90 ja keraamiline seinaplaat Beton Grey 8,90 eurot ruutmeeter.
9: Kui autoklaas puruneb, siis on abi vaja kiirelt. Eks ole? Ära mõtetult rapsi. Mine kohe kaarklas.ee. See on imelihtne. Paar klikki ja ongi paigalduse aeg olemas. Ei mingit sisse logimist ega salasõna. Kindlustuse ning paperimajandusega tegeleme samuti ise. Ja ei mingit ette maksu. Nii siis, kui klaas katki, siis kaarklas.ee.
10: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
11: Mulle vesi meeldib, sest on külm ja teeb suu märjaks.
12: Mulle aga meeldib limps rohkem.
11: Aga mulle ei lubata kodus üldse kraanivett juua.
13: Lapse suu ei valeta. Kui sa ei tea, kas kodune joogivesi on ohutu, kontrolli seda akrediteeritud veelaboris. Vaata veelabor.ee.
14: Raadio Elmar.
15: Täistund Raadios Elmar.
16: Uuel tunnil aitab metsast kasu saada Lõuna-Eesti Erametsa OÜ.
17: Euroopa Liit võib heaks kiita uue sanktsioonipaketi Venemaa vastu. Raport pakub Eestile 3 tehisaru teekaarti. Elektrilevi tahab investeeringuteks 2 miljardit eurot. Rae Vald ja Omniva katsetavad tihedat kodulähedast pakivõrku. Ilm on täna päikesepaisteline, sooja tuleb 13-16 kraadi. Tere hommikust, kell on 8. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Euroopa Liidu liikmesriikide suursaadikud kavatsevad täna võtta vastu uue ulatuslike sanktsioonide paketi Venema vastu, teatas uudistagentuur Reuters. Suursaadikud peaksid heaks kiitma ligikaudu 1650 uut sanktsiooni Venema vastu. Uutes nimekirjades on umbes 1570 isikut ja üksust, kes on seotud Venemaa sõjatööstuskompleksiga. Enam kui pooled neist on seotud rakettide tootmisega. Euroopa Liidu välispoliitika juht Kaja Kallas teatas samas, et Euroopa Liit valmistab ette sanktsioone Venemaa riigiduuma valimiste korraldamisega seotud isikute vastu, samuti nende vastu, kes kandideerisid Venemaa ametikohtadele ajutiselt okupeeritud Ukraina aladel. põhimõtte koda avaldas Jarmo Tuisu raporti Eesti ja tehisaru 3D kaarti, mis analüüsib Eesti võimalike valikuid tehisaru rakendamisel ning pakub välja 3 erinevat arenguteed. Aktiivse riigi teekaart keskendub Eesti tehnoloogilise arendusvõime ja ekspordi kasvatamisele, kasutades riiki muuhulgas esimese nõudliku kliendina. Toetava riigi teekaart seab esikohale tehisaru võimalikult laialdase kasutusele võttu ettevõtetes ja ühiskonnas. Efektiivse riigi teekaardi eesmärk on kasutada tehisaru riik enda töö ümberkorraldamiseks, avalike teenuste parandamiseks ja halduskoormuse vähendamiseks. Elektrilevi aastakonverentsile selgitas riiklik võrguettevõtja Elering oma investeeringuplaane. Elektrilevi tahab teha suuri võrguinvesteeringuid, mis esialgsel hinnangul läheks maksma umbes 2 miljardit eurot, kirjutab Postimees. Elektrilevi juhiks kandideeriva Mihkel Härmi sõnul püütakse raha saada nii Euroopa Liidult kui ka riigieelarvest ehk Eesti maksumaksjatelt. Põhiline kate on Eesti tarbija, kelle võrgutasu kõrgemaks läheks. Härm möönis, et 2 miljardist umbes 80% on hädavajalikud investeeringud. Omniva paigaldab koostöös Rae vallaga piirkonda 62 kodulähedast pakiautomaati. Koos 8 olemasoleva automaadiga kasvab Omniva võrgustik vallas 70 automaadini. Pilootprojekti eesmärk on testida, kuidas senisest oluliselt tihedam pakiautomaatide võrk tegelikus kasutuses toimib. Pakiautomaadid paigaldatakse Peetri, Järveküla, Uuesalu ja Jüri eramute, ridaelamute ja kortermajade piirkondadesse. Paigaldus algab sel nädalal ja kestab detsembri. Ukraina ründas õhtul Venemaa lõunaranniku lähedal naftatankerit põhjustades tohutu tulekahju ja musta suitsupilve, mis kattis osa Sotši linnast. Venemaa transportiministeeriumi teatel ründasid meredroonid Libeeria lippu all sõitvat tankerit. Tuletõrjujad ei saanud tulekahjusel intensiivsuse tõttu kustutada, kuid 23-liikmeline meeskond, kes kõik olid India kodanikud, päästeti. Ja veel Briti seikleja, kes rändas 28 aastat ja 50 000 kilomeetrit Lõuna-Ameerikast kodumaale ilma ühtegi transportivahendit kasutamata, astus pärast La Manche väina ujudes ületamist taas Ühendkuningriigi pinnale. 57-aastane endine õhudessant väelane Karl Pushby alustas oma teekonda 1998. aasta novembris Chiilist Punta Arenasest, lubades, et jõuab oma ema kojupõhja Inglismaal kasutamata selleks lennukeid, ronge, laevu, sõidukeid või muid transportivahendeid.
15: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate toob sinuni Termi- ja maasoojuspump soojuspumbad.ee-st.
18: Tere hommikust! Ilm täna päikesepaisteline Eestimaal ja õhtul lisandub lääne poolt veidi pilvi, kuid ilm püsib sajuta ja puhub enamasti läänetuul kuni 9, rannikul puhanguti kuni 12 ja põhjarannikul kuni 15 meetrit sekundis. Õhtupoole tuul nõrgeneb ja õhutemperatuur on täna päeval 13 kuni 16 graadini.
19: Praegu on Tallinnas 8, Tartus Narvas 9, Pärnus 11 graadi.

0: ilusa hommiku ja soodsamad ostud toob teieni Hinnastopp Kristiine keskuses.
1: 8.05. Meie siin, Tiiu Sommer ja Lauri Herman, ja olen siin juba mitu korda öelnud, et eile olin väga palju ikkagi õues ja liikusin ka metsa ja et üleüldse nagu, et tuul oli eile nagu tohutult tugev päeval, et tegi korraliku möllu, seest liiklus oli päeval vähemalt küll väga vaikne, aga siiski hommikul me räägime teist juttu.
2: No jaa, mina olen tuulele väga tänulik, sest ta puhus minu auto pealt ära igasugused lehekesed, mis sinna vahepeal niiskema ilmaga kinni olid kleepunud kuivates ja puhus puhtaks. Mul oli väga hea meel, ainult siis pidin sealt klaasi ja kapoti vahelt välja õngitsema need asjad, mis olid jäänud. Aga kui teie täna oma autoga liiklema lähete Tallinnasse, siis võtke teadmiseks, et Tehnika tänav juba võtab ilmet ummiku nägu. Siis Koidu tänaval on juba, noh, seal on kool, eks ole, seal on juba lõigukene umbes Tulika ja Madara vahel on Sinika tänaval, selline lõik täitsa kohe umbes. Ja loomulikult kesklinn ka ei hellita, sellepärast, et Gonsiori Narva maantee on juba sellises täitsa punases lõigus, isegi jupp Sadama tänavat on, ehk siis põhjaväila kant, et ei ole midagi nagu liiga head teile praegu lohutuseks öelda.
1: Midagi väga hella ei ole ka Tartu linna kohta öelda, sest Jakobi mägi on praegu umbes samamoodi nagu ka Narva mägi, siis veel on ummika näiteks Puieste tänaval ja Põllu tänaval ka. Nii et siis Puieste piirkond on ka praegu ummikus, siis veel ka Kivi tänav enne Narva maanteega ristumist ja siis on veel leida ummikud päris pikalt ka sest üsna ummikulaadset oransi joone leiame Riia tänavalt kuni siis alla linna välja. Anne linnas nii Kalda tee kui ka Sõpruse puieste kui ka Jaama tänav, siis ka Idaringi tee on ummikus. Veel on ka näiteks Võru tänav enne Aardlaristi on hetkel seal oodatakse päris pikalt ja veel staadioni tänavalt näitab ka, et on ikkagi no selline pikemalt sorti autode kolonn tekkinud, nii et saate rahulikult siis elu üle järele mõelda seal, kui aega on ja loomulikult kuulata ka, mida meie siin raadios teile räägime.
2: Ja meie hakkame kohe nüüd mängima ja mitte oma vahel, vaid ikka teiega, sest Kredit 24 on ka tänasel hommikul pannud ühele meie kuulejale välja 50 eurot.
1: Ja selle 50 eurot me mängime välja tänases raha ja tarkuse mängus.

0: ja tarkus. Mängu toetab Kredit 24.
1: Kell on 8:13 ja no selline tore on asju nagu välja anda, kui see on nagu nii väärt asi nagu näiteks raha või no üleüldse siin hommikumängudes ja igal pool me saame, me oleme natukene nagu jõuluvanad või nii.
2: Natukene küll, aga mitte päris ise, sest Kredit 24 on ka tänasesse raha ja tarkus mängu välja pannud ühele meie kuulejale 50 eurot. Selleks tuleb õnnestuda teise rahatarkuse lause juures, kust on üks sõna puudu. Alustame muidugi esimesest lausest, aga kes ei taha, ei viitsi ja ei saa oodata seda kolmapäeva hommikut, vaid tahaks nagu kogu aeg mängida, siis Kredit 24 on teie peale ka mõelnud, sest neil on oma koduleheküljel kredit24.ee/ rahatarkus täitsa oma mäng. Seal saate vastata ühele lihtsale rahatarkuse küsimusele ja osaleda 50 euro loosis.
1: Ja eks te saate sealt Kredit 24 lehelt ka loomulikult vajaliku infot üldse rahatarkuse kohta ka ja kui ei loe, tahate kellega konsulteerida, siis inimesed on väga lahkelt nõus oma teadmisi teiega jagama ja Kredit 24 pakubki teenuseid, mis võimaldavad klientidel väga mugavalt ja paindlikult oma rahaasjad kontrolli all hoida ja Kredit 24 väärtustab vastutustundliku ja usaldusväärset ettevõtlust.
2: Kredit 24 pakub eraisikutele tagati iseta lühiajalisi tarbimislaene ja krediidikontot ja 100 000 eestimaalast on kogenud, et nende peale saab loota lahenduste leidmisel, mis sobivad just inimeste vajadustega.
0: Elmari stuudiotelefon on 7427927.
1: Nüüd aga siis selle 50 euro juurde, mis tuleb meil täna välja anda ja me oleme siin paar rahatarkuse lausete jaoks valmis vaadanud.
2: Just, võidab siis 50 eurot see, kes annab õige sõna teise lause lünka, aga me alustame ikkagi algusest ja meile saavad helistada kõik need, kes ei ole veel oktoobrikuus mitte midagi Elmarist võitnud ja eks me siis tahame kuulata teie nime ja teie pakutavad sõna, aga mis see lause on, nüüd kohe varsti selgub.
1: Ja kohe selgub see, kes meil täna on esimene mängija siin liinil on. Tere ilusat hommikut teile!
3: Tere hommikust!
1: Kes meil helistaja on ja kus kohast olete?
3: Kaido Tartust!
2: Läheme, siit tuleb esimene lause. Mitte miski peale raha pole magusam kui...
1: Mis selle piibi koha peal on, et üks sõna on meil nüüd puudu siit?
2: Lause viimane, seda puhku.
3: Magusam.
2: Ärge üle mõelge, öelge ära.
3: Mesi.
2: Mitte miski peale raha pole magusam, kui mesi ütlete teie ja nii see on!
1: Tõesti, esimene läks nüüd täppi ja te võite seda häält natukene rohkem ka teha, et kuidagi vaikselt on teid kuulda millegi pärast. Aga et meil on üks lause teile veel.
2: Just. Ja siit on nüüd keskelt üks sõna puudu. Olge tähelepanelik. Säästetud töötab paremini kui kulutatud.
1: Mis sõna puudu on? Kui te nüüd sellega täppi panete, ongi 50 eurot teile välja anda.
3: Säästetud, siis mingi asi töötab paremini.
2: Kui kulutatud. Teil on hea mälu. Aga nüüd see sõna.
3: Säästetud, mida saab seal? Raha!
1: Raha pakub meile väga tubli helistaja, igal juhul aitas meid kõvasti mängus edasi, aga see raha ei ole õige sõna, mida meie otsime.
2: Läheme edasi mänguga, meil on võit juba peaaegu käeulatuses. Tere hommikust!
4: Tere hommikust, tahtsin ka raha pakkuda, aga...
2: Ei saa enam, eks ole?
1: Pakkuge muud midagi. Tuleb midagi kähku meelde, mis võiks olla.
4: Tulu!
2: Ja hea pakkumine.
1: Säästetud tulu, ka mõte hea isenesest, eks?
2: Aga paraku mitte õige sõna.
1: Paraku mitte õige, tere hommikust.
5: Isenesest, eks?
6: Hallo.
2: Tere, hallo. Kes mängib?
6: Hardi, minu nimi.
2: Ja mis sõna?
6: Pakkumine euro.
2: Säästetud euro töötab paremini kui kulutatud. Ja Hardi, see on õige.
1: Nii ta vist on ka, et säästetud euro töötab paremini kui kulutatud.
2: Igal juhul palju õnne. Täna selline kiire mängija. 50 eurot on teie.
0: Raha ja tarkus. Mängu toetab Kredit 24. Linn liigub. Päev kiirustab. Vahel tasub teha üks paus. Üks mõnus stopp. Kristiines on nüüd hinnastopp. Hinnad võtavad tempot maha. Stopp, stopp, stopp. Hinnastopp. Kohtume Kristiines.
5: Noormees, näidake oma kotid ette.
7: Ei näita oma kotte ette.
8: Milles probleem on?
5: Näida kotte näidata.
8: Te ei taha oma kotte näidata.
7: Ei või ka võin oma kotte näidata, kui ilusti küsitakse.
9: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
10: 7. oktober Karksinuja Kultuurikeskus. 8. Jõgeva Kultuurikeskus. 9. Järvakandi Kultuurihall. 11. Rakvere Teatrimaja. 17. Riisipere Kultuurimaja. 18. oktober Nõmme Kultuurikeskus.
5: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld. Kui enne vahele ei jää.
11: Unistad Halloweeni tähistamisest? See on seda väärt. Alates 8. oktoobrist minipitsad 360 grammi 3,59, kartulisnäkid 100 grammi 1,29 ja lastekostüüm 7 eurot. Lidl, alati väärt.
12: Ale Plus on alanud! Kaup 24 Plus liikmetele Dreami tolmuimejad nüüd alates 189 eurot. Säästad rohkem! Tule ostule järele juba homme kaup24.ee poodi.
13: Kuu hit Bauhofis. Baltic Agro aiakatted ja väetised kuni -50%. Kärcher tooted kuni -40%. Royal Canin lemmikloomatoit kuni -40%. Osta bauhof.ee.
14: Sel nädalal A1000 Marketis. Keedetud kooritud hiidkreveti sabad. 1 kilogramm, 12 eurot ja 99 senti. Alkoholivaba õlu, Corona Zero, 0,99 liitrit, 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
15: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu Katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
16: Muutlik ilm kutsub oma kodu õdusaks muutma. Väskendage oma kodu ja tutvuge valikuga mööbel1.ee. Tasuta kohale toimetamine kogu mööblivalikule. mööbel1.ee. Mugava eluvalik.
17: Avaeksperdid on Tartu ehitus- ja sisustusmessil. Võta nüüd kõik oma soovid kaasa ja tule kardinaid valima. Kõik aknakatted, välirulood ja markiisid on messil kuni -30%. Iga päev läheb loosiga 150 eurone kinkekaart. Vaata avaeksperdid.ee.
18: Maximas on lemmikute päevad. Urr, kui odavad. Pedigree koeratoit ja maiustused aitäh kaardiga lausa 35% soodsamalt. Kassitoit Felix -30%. Maxima, kõik, mis lemmikutele vaja.
19: Järgneb oluline teadaanne ja seda lihtsa ja meeldejääva meloodia abil. Kui toodet teenust müüsid just nüüd vaja tiimi üritust, siis pole mingit küsimust.

0: ilmateate toob sinuni Termia maasoojuspump soojuspumbad.ee-st.
1: Nüüd aga ilmakaarti ka, kell on 8.29 ja ilmajaam.ee andmetel 7 kraadi sooja Elvas ja Raplas, Põltsamaal, Otepääl ja Keilas, 8 on Tõrvas, Jõhvis ja Tallinnas ja Põlvas, Türil, Paides, Kehras ja Rakveres, Jõgeval, 9 on aga Valgas, Mustvees, Viljandis, Võrus, Kundas ja Räpinas ja Tartus, Heltermaal ja Narvas, 10 aga Kuressaares, Haapsalus ja Virtsus, 11 Pärnus, 13 Kihnus.
2: Täna on päikesepaisteline ilm. Õhtul lisandub lääne poolt pilvi, kuid ilm püsib sajuta. Puhub läänekaare tuul 3-9, rannikul 12, põhjarannikul kuni 15 meetrit sekundis ja õhtupoole tuulgi nõrgeneb. Sooja tuleb täna 13-16 kraadi.
0: Elmari sõnumikeskuse number on 1511. Sõnumi hind 1 euro ja 50 senti.
1: Kell on täpselt 8:30, kes ajab taga näiteks isadepäeva kingitust või miks mitte juba aegsasti ka jõulukingitus, siis kiiresti-kiiresti, mõnnaka aasta suurim soodusmüük on muide täies hoos ja kõik mõnnakad on nüüd miinus 20% soodsamad, nii et minge visake kindlasti ise pilk peale mõnnaka kodulehele ja soetage siis näiteks sügisõhtuteks mõnus tekpusa või varuge juba praegu ette jõulukingitusi.
2: Originaal mõnnakad, miinus 20% suure kapuutsiga, mõnuse suure känguru taskuga, sellised teate küll, kust mõlemalt poolt lähevad käed sinna taskusse, sinna saab igasuguseid asju panna.
1: No suured taskud ikkagi, ja kõik on ette, milline see känguru on.
2: Ja siis lukuga mõnnakas variant ka, sellel ka korralikud taskud muidugi külje peal olemas, siis on olemas veel super mõnnakad, näiteks super paps, super õpp. Isegi on olemas.
1: Ja kui te tahategi super papsile teha super kingituse, et kaose mehel ikka sokke kingid, et see oleks nagu üli hea. Sokki on selles mõttes mugav kingida, et enamasti nagu suurus on võtta niimoodi, et noh, et sa võid numbretega, noh, sa ei pea noh, nii täppi panema.
2: Natuke paneb mööda, ei juhtu midagi,
1: just. Ja sama on ka siin, et mõnnaka teebki eriliseks see, et üks suurus sobib kõigile, nii et meestele üks suurus, naistele üks suurus, lastele üks suurus.
2: Tead, mis ma veel leidsin siit kodulehe küllelt?
1: No, räägi välja.
2: Sellised peaaegu, et maa nii mõnnakad on ka veel olemas.
1: Ja, nad on ekstra sellised mõnnakad.
2: Appi kui lahe. Ühesõnaga, tulge ka koduleheküljele ja vaadake ise ka juba välja, et millist mõnusat mõnnakad teie endale tahaksite auhinnaks saada, sest just selle peale kohe-kohe mäng algabki. Ja algab nii, et endast tuleb märku anda sõnumi teel. Seda ikkagi juhul, kui te ei ole veel oktoobris mitte midagi Elmarist võitnud, saate ära oma eesnime numbril 1511. Muid asju ei pea sinna kirjutama. See on mängu registreerimine ja siis juba loos otsustab, kellele me võime tagasi helistada. Need inimesi on täpselt kaks, keda ootab siis väike, kiire, vaimukas otse-eetri Viktoriin ja sealt selgubki tänane võitja.
1: Ja kui te sõnumi teele panete, siis me paneme teile ikkagi südamele, et te oleksite ka ikkagi oma telefoni aparaadi juures olemas, sest mine tea äkki just teile naaratab õnn ja teil võimalik meile mängu pääseda, nii et sõnumid teele, 1511 on number. Ott Lepland ja hommikud nüüd, Raadio Elmari eetris.

0: ilusa hommiku ja soodsamad ostud toob teieni Hinnastopp Kristiine keskuses.
1: Mängus osalemise soovist andke teada sõnumiga. Kirjutage oma eesnimi ja saatke 1,5-eurone SMS

0: Kas kaalud oma metsa või raieõiguse müüki? Lõuna-Eesti Erämets teeb sulle ausa ja selge ostupakkumise. Kiirelt ja lihtsalt. Loe lähemalt ja küsi pakkumist erametsa.ee. Lõuna-Eesti Erämets. Sinu kindel partner metsamüügil.
1: Linn liigub. Päev kiirustab. Vahel tasub teha üks paus. Üks mõnus stopp. Kristiines on nüüd hinnastopp. Hinnad võtavad tempot maha. Stopp, stopp, stopp. Hinnastopp. Kohtume Kristiines.
2: Õige mees ei tunne külma ega valu. Ta teeb töö ära, kas või paia jalu. Aga milleks kannatada? Pane parem korralikult riidesse ja naudi töö tegemist. Stokkerist leiad kvaliteetsed tööriided ja alanõud Helly Hansenilt, Timexilt, Sixtonilt ja teistelt tuntud brändidelt. Vaata pakkumisi stokker.ee.
3: Ostoober on Coopis ostukuu. Rakvere seapraad Coopi kaardiga kilohinnaga vaid 5,49. Ja Talleg eestimaine broileri rinnafilee 1 kilogramm vaid 7,99. Kiirusta Coopi!
4: Linnatänav või metsatee. Nelikveoline Suzuki Vitara viib sind kindlalt edasi. Pane tähele, automaatkäigukastiga Vitara saad nüüd manuaali hinnaga alates 25 990 eurost. Suzuki Vitara. Tule proovi ise. Sinu järgmine seiklus algab siit. topauto.ee.
5: Oled mures mugavuse pärast ja tahad küttearveid vähendada? Vali Puderuse soojuspump. Puderus. Saksa kvaliteet aastast 1731. Kaasaegsed ja tehnoloogilised lahendused. Usaldusväärne töö ja kliendi tugi kõigis etappides. Soojuspumbad, mis kohanduvad just teie vajadustega. Puderus. Tuleviku küttetehnoloogiad. Vaata puderus.ee.
6: Supercross Tallinn tuleb taas 13. ja 14. novembril Unibet Areenal. Rajal Eesti motokrossi paremik ning tippsõitjad Euroopast, USA-st, Brasiiliast ja Kanadast. 13. ja 14. novembril Unibet Areenal. Piletid piletitaskust. Vaata lisa supercross.ee.
7: Silmapaistvalt madalad hinnad. Alates esmaspäevast. Karastusjook 2 liitrit, teine Lidl plussiga 1,09. Õrrekanade munad 10 tükki 1,79. Ja või 170 grammi 79 senti. Lidl alati väärt.
8: Avaeksperdid on Tartu ehitus- ja sisustusmessil. Võta nüüd kõik oma soovid kaasa ja tule kardinaid valima. Kõik aknakatted, välirulood ja markiisid on messil kuni miinus 30%. Iga päev läheb loosiga 150 eurone kinkekaart. Vaata avaeksperdid.ee.
9: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
10: Tuudi Speed, koristuspäevad Rimis. Nõudepesukapslid Finish Quantum 100 tükki 14,99. Pesukapslid Ariel kuni 100 tükki 21,99. Ja tualettpaber Seva 32 rulli 9,29. Rimi, tark valik.
11: Elmari hommikumäng.
12: Mõnusa mängu ja soojad hommikud toob teieni super soe mõnnakas.
13: On tõesti super soe, on endal ka täitsa olemas ja selline meeste variant. Kell on 8:43. Me oleme valmis välja mängima siis ka need ühe variandi nendest. Eks võitja saab ise siis valida juba lehelt mõnnakas.ee.

0: paistab päike kõige rohkem, nii et see väide oli õige ja teie punkti ei saa.
1: Aga nüüd siis läheme teise juurde, et püüame siit ikka Kairi punkti kätte saada ja mõinnakal on eriline kingituste seeria, kus on loomulikult tekpusa spetsiaalse kirjaga ka emadele. Mis kiri neile mõeldud mõinnakal on? Variant A, superemps, variant B, superemme, variant C, superema. A, B, V, C.
2: Superemps.
1: Superemps, ehk siis variant A, ütleb meile Kairi. Ja Kairi, te saate siit punkti hästi, et ikka tuli ära punkt.
0: Väga tubli, Kairil on plus üks, aga meie vaatame nüüd, kes on meie teine mängija loositahtel ja monnakas.ee kodulehekülg on loomulikult kogu aeg kõigile avatud. Võite siit ise tellida, sest aasta suurim soodukas käib parajasti ja võite unistada ka, et kui te Elmari mängu võidate, et mida te siis tellite, äkki tahate hoopiski kiisudega monnakat endale.
1: No näiteks isadepäevaks kinkida sinne kiisudega.
0: Just,
1: just. Tere hommikust!
3: Tere hommikud.
1: Kes seal on?
3: Marko.
1: Marko, kus kohas te olete?
3: Hetkel Põlvamaal.
0: No nii, läheme mängu ja väite küsimus ootab teidki alustuseks. Aastal 1909 sai ühest lillest Eesti Rahva Muuseumi toetamise ja rahakogumise sümbol, tuntud ka kui muuseumi lill. Ma väidan, et see oli kanarpik.
1: Õige või vale?
3: Äkki oli õige.
0: No paneme kirja.
1: Teise juurde nüüd ja mõinnakal tootevalikus on ka sellised mega mõinnakad. Mille poolest need tavalistest mõinnakatest erinevad? Variant A, neil on kaks korda suurem kapuuts. Variant B, need on lukuga. Variant C, need on palju pikemad. A, B või C.
3: Äkki oli see kapuutsi variant?
1: Kapuutsi variant läheb lukku, jah?
3: Mm-hmm.
1: Ei ole õige. Ei ole ka lukkuasi õige, vaid hoopiski variant C, need on palju pikemad. Sommer teadis ka sellest oma hommikul rääkida.
0: Ma rääkisin, jah. Ma proovin ette kujutada, kuidas see kaks korda suurem kapuuts välja näeks. See oleks nagu...
1: Niigi suur on ju.
0: Niigi on suur, jah. Olgu, siite punkti ei saa, aga Marko, te saate väite küsimusest punkti. Tõesti, muuseumi lill on kanarpik juba üle 100 aasta. Ja see tähendab, et te olete seisu viigistanud 1-1, nüüd läheme lisaväite juurde. Kui siit punkti saate, siis olete teie võitja. Kui mitte, võidab esimene mängija Kairi. Lugu selge, jah?
3: Jaa.
0: Lähme. Siseministeeriumi andmetel oli Eestis selle aasta augustikuus populaarsuselt teisel kohal nimi, mida poislastele pandi Leon. Ma väidan, et kolmandal kohal oli nimi Hugo.
1: Õige või vale? Öelge nüüd see asi ära meile, Marko. Saame teada, kes
3: võidab. Äkki oli õige.
0: Äkki oli õige, et kolmandal kohal nimi Hugo. Ma pean ütlema, et ei olnud. Hugo oli lausa esimesel ja Hannes oli kolmandal. Nii et siit see
1: võit läks.
0: Võit praegu läks.
1: Läks ära,
0: aga mõnnaka kodulehel on super soodukas ja teil on alati võimalus jälle uuesti mängida.
1: Ja see võit läks siit praegu Markot minema ja läks Kairi juurde. Ehk siis Kairi, palju õnne, saite endale päris oma mõnnaka.
4: Elmari hommikumäng. Mõnusa mängu ja soojad hommikud toob teieni super soe mõnnakas.

0: äge hommikumäng on meil nüüd ära mängitud ja Kairile veel kord palju õnne, sest tema sai endale oma mõinaka.
1: Aga neid jagub ja homsesse, ülehomsesse ja nädalavahetusse ka, nii et mängige kaasa kella nüüd 8:50.

0: Nii, see odav puhur ja pikendus ühe ka.
1: Kas teeme kliendikaardi ka? Hea talvel neid juurde osta.
0: Stopp! Väldi poolikuid lahendusi. Hermia maasoojuspump on väärt investeering ja ei vea sind alt ka kõige külmemal talvel. Vaata soojuspumbad.ee.
2: Aasta lõpus suurim kontsert. 19. detsembril Unibet Areenal. Sall Saller 6.0. Külalised Generaator M 5-, Grete Baia, Ines, Ivo Linna ja Ott Lepland. Piletid müügil, piletitaskus.
3: Volkswageni festival on alanud. See on sündmus, kus enamiku Volkswageni mudelite hinnad lähevad alla ja hüved üles. Naudi oma uue Volkswageniga sügistäis värvikaid sõite. Volkswageni festival ootab sind kuni 18. oktoobrini kõigis Volkswageni esindustes. Vaata lähemalt volkswagen.ee.
4: Maximas on lemmikute päevad. Urr kui odavad. Kassi ja koeratoit Artur -30%. Kiisuaine viskas 4x85 grammi, 2 tükki, aitäh kaardiga 2.60. Maxima.
5: Ma tilgun!
6: Kurdab köögikraan.
5: Ma lausa nirisen.
6: Kaebab tussipihusti.
7: Ma lasen ka läbi.
6: Ohkab veetsepott.
8: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
9: Sven Lõhmus esitleb Eesti popmuusika gala 5. detsembril Unibet Areenal. Laval Sam, Stefan, Ann Marlen, Koit Toome, Keterjaani, Pürmüüd, Grete Baia, Black Velvet, Vanilla Ninja ja paljud teised. Toetavad T1, Brike ja Kroonika. Piletid piletitaskust.
10: Aga rongiga saab nüüd ka välismaale. Riiga ja Vilniusesse. Ja mujale Lätti ja Leetu ka. Elron.
11: Hei, Tibu siin. Kutsun sind Selveri sügislaadale. Pakkumised 6.–8. oktoobrini. Härjanurme Viker Forell. Jahutatud kilohinnaga 8.99. Karl Fatseri 180-grammised šokolaaditahvlid 2.99. Hele Viinamari. Super hinnaga. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
12: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
13: Õnneks on olemas üks imeline paik, kus kuigi hinnatõusude kiuste, hinnad on alati ilusad, soodsad ja head. Kingi endale ilus sügispuhkus Hinnapommis, kõik kodu- ja toidukaubad alati hea hinnaga. Hinnapomm.ee.
14: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
15: Helista telefonil 1720.
16: Postimehe jaoks on oluline, et noortel oleks ligipääs usaldusväärsele ajakirjandusele. Seepärast on meie digipakett nüüd kuni 21-aastastele tasuta. Teadlikumad noored, tugevam Eesti. Postimees.
17: Raadio Elmar.
18: Täistund Raadios Elmar.
19: Uuel tunnil aitab metsast kasu saada Lõuna-Eesti Erametsa OÜ.
20: Hinnad tõusid septembris aastases võrdluses 3,5%. Öistes õhurünnakutes Kiievile hukkus 2 inimest. Kosovo valis presidendi. USA sõjaväelastele kehtestati Okinaval liikumispiirangud. Ilm on täna päikesepaisteline, sooja tuleb 13-16 kraadi. Tere hommikust, kell on 9. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Statistikameti andmetel tõusis tarbijahinnaindeks septembris võrreldes augustiga 0,9% ja võrreldes möödunud aasta sama kuuga 3,5%. Eelmise aasta septembriga võrreldes olid kaubad 3,6% ja teenused 3,5% kallimad. Statistikameti tarbijahindade statistika teenusejuhi Lauri Veski sõnul on hinnatõus pärast mitmekuist aeglustumist jälle kiirenenud. Aasta lõikes on hinnatõusu kõige rohkem mõjutanud transpordi ja eluasemega seotud hindade kallinemine, kuid vastupidist mõju on avaldanud toidu ja mittealkohoolsete jookide odavnemine. Luminori peaökonomisti Lenno Uusküla sõnul üllatas septembri hinnatõus negatiivselt nii Eestis kui euroalal, ühtlasi prognoosis ta hinnaralli jätkumist. Kiievi sõjalise administratsiooni teatel on Vene ballistiliste rakettide öistes rünnakutes pealinnale hukkunud kaks inimest. Linnapea Vitali Klitschko teatel on eri linnaosades rünnakute tagajärjel puhkenud tulekahjud. Kosova parlament valis öösel riigil uue presidendi, lõpetades sellega pikaajalise poliitilise kriisi. Hääletusega suudeti napilt kinni pidada tähtajast, mille ületamine oleks esile kutsunud Kosova neljandad üldvalimised vähem kui kahe aasta jooksul. Opositsiooniga peetud põhjalike läbirääkimiste tulemusel kindlustas peaminister Albin Kurti valitsus kahe kolmandikulise häälte enamuse, mis oli vajalik Justina Široka Puula presidendiks valimiseks. Opositsiooni saadikud andsid toetuse pärast seda, kui Kurti kiitis heaks seaduseelnõu, mis kärbib sõjakuritegude erikohtu volitusi. Maailma terviseorganisatsiooni WHO juht kutsus Venemaad üles läbipaistvusele seoses tehniku surmaga katku uurimise asutuses. WHO juhi sõnul on õigeaegne täielik ja läbipaistev teabevahetus vastavalt rahvusvahelistele terviseeskirjadele hädavajalik, et selgitada vastuolulisi teateid ja võimaldada täpset hinnangut võimalikele rahvaterviseriskidele. USA president Donald Trump lubas Valges Majas ajakirjanikele, et kavatseb peagi vestelda Vene režiimi juhi Vladimir Putiniga seoses väidetava kopsukatku surmajuhtumiga Siberi laboris. Leedu president Gitanas Nõusseda tervitas USA presidendi Donald Trumpi avaldust, mille kohaselt võiks Washington kaaluda Leedu alalise sõjaväebaasi rajamist. Presidendi sõnul kinnitavad avaldused USA alalise sõjaväebaasi kohta, et Leedut peetakse strateegiliseks ja väga vastutustundlikuks partneriks NATO-s. President tervitas ka USA otsust rajada sõjaväebaas Poola ning märkis samas, et sõjaväebaas Leedus oleks strateegiliselt kasulik, pakkudes tuge ka teistele Balti riikidele. Jaapani Okinawa saarel kehtestati USA vägedele 48 tunniks alkoholi tarbimise keeld ning 30-päevane liikumispiirang seoses kohaliku naise mõrvaga, mille pani väidetavalt toime Ameerika merejalaväelane. Juhtum on tekitanud Jaapanis pahameelt, kuna USA vägedega seotud kuriteod on juba pikka aega õhutanud kriitikat vägede kohaloleku suhtes. Aafrika avab oma krediidireitingu agentuuri, et pakkuda vastukaalu paljud arvates ebaõiglastele hinnangutele üle maailmsetelt institutsioonidelt, mis muudavad Aafrika riikide jaoks laenamise kallimaks. Aafrika krediidireitingu agentuur, mida toetab Aafrika liit pärast ligi 10 aastat kestnud kõnelusi, hakkab hindama riikide, ettevõtete ja institutsioonide krediidivõimekust. Agentuuri asukohaks valiti India ookeani saareriik Mauritius.
18: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate toob sinuni Termi- ja maasoojuspump soojuspumbad.ee-st.
1: Tänane kolmapäev on Eestimaal päikesepaisteline ning õhtul lisandub lääne poolt ka veidi pilvi. Ilm püsib aga sajuta ja puhub enamasti tuul läänest kuni 9 rannikul puhanguti kuni 12. Põhjarannikul kuni 15 meetrit sekundis ja õhtupoole tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur on täna päeval 13 kuni 16 graadini.
21: 9 kraadi on praegu Tallinnas ja Tartus, 10 Narvas, 12 Pärnus.

0: ilusa hommiku ja soodsamad ostud toob teieni Hinnastopp Kristiine keskuses.
1: Tere ilusat kolmapäeva kõigile, päike paistab ja meil on nüüd siin läinud ka stuudias kohestas ära on nagu palju veel rohkem, et lisaks Tiiule üks kaunis olevus siin veel selleks on kallis Elerin Tiit, tere sulle!
2: Tere hommikust! Elerin, sulle võib kohe õnne soovida, sul on valmis album.
3: Yes, aitäh!
2: Ma tänan! Ja eile oli sul kontsert, kuidas läks?
3: Kus juures ma pole ammu nii närvis olnud, kui ma olin eile.
2: Miks?
3: See oli tänu üritus õpetajatele, aga see toimus Viljandis, nii et kõik minu vanad õpetajad istusid seal ja vaatasid seda arengut siis. ja ma olin üksi klaveriga ja noh, kui ma olin üksi klaveriga, siis mul on alati veidi suurem närv, sest vastutus on nagu veelgi suurem, aga kõik läks väga hästi peale selle, et ma laulsin oma täiesti tuli uut lugu, mida ma mitte kunagi esitanud. Ja ma ei mäletanudki ühe koha peal sõnu, ma lihtsalt jätsin pooleli ja mõtlesin, mul pole õrna aimugi, mis sõnad siit edasi tulevad. Ja siis ma kuidagi lahendasin selle ära, ma laulsin la-la-la või midagi. Aga sa tead, see tol hetkel isegi sobis sinna natuke.
1: Kui teised näiteks ei mingit värsket lugu esitada ja teised ei ole kuulnud, siis see võiki midagi suvalist sinna laulda. Ja no, teised ei tea,
3: teised
1: et see midagi
3: valesti laulda. Täpselt. Ja me saanudki kelleltki küsida ka, et kas keegi teab, sest et keegi ei teadnudki.
1: Aga tead, üsna piinlik tunnistada, me ei ole nagu päris pikka aega näinud sinuga, et mis elu sa nagu üldse elad praegu, et kas sa oledki olnud nagu puhtalt seal stuudioseinte vahel või ikka oled saanud seda ilusat suve pikendust ka nautida?
3: Täiesti ausalt öeldes väga ei ole saanud nautida ja ma avastasingi nüüd täna hommikul, kui ma sõitsin siit Viljandist, tähendab Tartusse, peatasin korraks auto kinni ja lihtsalt vaatasin seda põldu ja päikest ja võtsin, et appi ongi ju sügis käes, et ma ei ole jõudnud päriselt üldse välja tegelikult vaadata või märgata, mis on ümberringi, et tegelikult lehed on kõik kollased ja punased ja pooltel juba ei olegi enam lehti. Et kiire on olnud, ma elan pigem kiiret elu, ma ütleksin, tänu albumile hetkel veel, ja. Aga sporti teen ka vahepeal.
2: Aga me anname nüüd sulle see 4 minutit ja meie akna vaate, et ahmi seda sügist endasse.
3: Õige.
2: Ja siis me räägime edasi.
3: Teeme nii.

0: Elmari hommikujutt.
1: Elerin Tiit ja valmis on stuudioalbum Meil pole aega, maa ja ilm. Ja sa, Elerin, juba mainisid ka, et elad väga kiiret elu praegu, aga tundub, et seda aega jääb veel napimaks, sest nüüd ju tuleb seda albumit ja neid uusi laule ka nii-öelda elavas esituses inimestele tutvustama ja esitama hakata.
2: Ja nüüd on siis see periood. Ma mõtlesin kuidagi, et nüüd saab äkki korraks hingata, aga ei, esituskontsertid on tulemas ja tegelikult peas kogu aeg ikkagi keerlevad nagu need mõtted.
3: Mis tähendab, et stuudiotöö on lõppenud, kas sa saad lavale minna osalt samade inimestega või on siin mingisugused bändi koosseisu muudatused või mis asjad? Kuidas see kõik toimub, kuidas sa nüüd lähed?
2: Ma natukene laiendan. Tuleb üks backvokaali juurde, aga muidu on ikka samad kamraadid, kellega me ka eelmist albumit oleme siin kaks aastat nii-öelda mänginud ja esitlenud. Ja külalise artistid on kindlasti ka erinevad, et laval võib näha Sten Šeripovit ja Liisi Oiksonit ka.
1: Aga mille järgi sa nemad siis välja valisid, et miks just Sten ja miks just Liisi?
2: Sellepärast, et selle albumiga nad lihtsalt on seotud. Liisiga on üks duett albumil ja Sten Šeripoviga sai kogu materjal siis koos kirjutatud. Hästi loogiline valik.
3: Muidugi on. Kuule, mis sa Stenile kingid sellel albumi esituse kontserdi lõpetuseks? Ma saan aru, et sa oled temas leinud nagu muusikalise hingesugulase.
2: Ja ma ütleksin küll niimoodi. Ma arvan, et üks soe käepigistus ja
1: kalli ka ikka soovitaks teha.
2: Üks kalli ka. Okei, okay, jah, see oli neli. Ma veel ei ole selle peale mõelnud. Ma arvan, et see tuleb kuidagi loomulikult ja ma ei tea, ma arvan, et mis on tavaliselt väga mõjuv. Ma arvan, et sõnad ütlevad päris palju. Ja.
1: Tunned sa, et sai nüüd kõik selle plaadi peale tühjaks kirjutatud ja tehtud ja esitatud või nüüd on juba uued mõtted, et ei, et siit nüüd aina edasi samas vaimus?
2: No võin öelda, et me käisime üks päev Steniga stuudios tegemas üldse midagi muud, mingit tellimust ja siis tuli nagu liiga hea kuidagi meie jaoks ja me nüüd ma ei tea, äkki see on ikkagi nagu
3: et ei raatsigi nagu ära anda tellijatele
2: ja nagu kuhugi ära anda, et kuidagi ma ei tea. Pärast eelmist albumit oli mul selline periood, kus ma üldse ei kirjutanud muusikat. Ma jätsin sellise vahe ja ma tundsingi, et ma olen nagu tühjaks kirjutanud end. Siis praegu ma tegin muidugi enne endale lubaduse ka, et ma ei jäta pooleli. Ma proovin hoida seda nii-öelda nagu kogu aeg soojas, seda kirjutamissoont. Ja kuna lihtsalt Steniga on olnud nii inspireeriv ja äge, ma tundub, et see nagu inspiratsioon ei ole nagu otsa lõppenud, mis mõlemas ja ma olen alles nagu käima saanud selle. Mulle tundub, et päriselt albumi kirjutamise aeg, nagu päris juba intensiivne aeg oli suvi tegelikult. Et ma arvan, et me oleme nüüd soojaks saanud, et võiks nagu veel teha.
3: Nagu sa ise oled ka väljendanud, et siin tabas mingi selline tundmatu melanhoolsus, mille baasil sa saidki kirjutada need suured tunded endast välja ja me oleme ühest sinu laulust juba ka varem Elmaris rääkinud ja ma peaaegu, et hakkasin nutma seda juttu tehes, aga sa oled selline vimkaga tüdruk ju ka kuule, ma ei usu, et terve album on selline, et lihtsalt paned peale ja hakkad, aga nutma ja nutad lõpuni ära, et seal peab olema midagi veel põnevat. Oled sa midagi salaja sinna nagu pannud sisse sellist vimkata?
2: Absoluutselt, ma arvan, et kogu see album on vimkasid täis, igaüks leiab enda jaokselt selle üles, mis tal paras jagu vaja on, et mul on hea meel, kui inimesed saavad selle saatel nutta ka, sest et nagu ma olen aru saanud, siis väga paljud inimesed hoiavad kuidagi kinni ja ei oska võibolla seda neid tundeid välja lasta. Minu jaoks on näiteks nutmine alati olnud mingi stressi leevendus. Et kui ma tunnen suurt stressi, siis ma kas või sunnin ennast korraks nagu, et nutta kiiresti ära, see on tehtud jälle ja siis saame nagu päevaga edasi minna, et palju nagu lihtsam olla. Et võibolla see on juba minu vimka, et nutta kiiresti
3: ära. Nutta nüüd ruttu ära.
2: Ja siis ma juba naeran, et elus ongi nii palju värve ja seal albumis kindlasti on vimkasid ka, et see ei ole, minu mõelest see ei ole üldse nutu album. Ja aga ma olen kuulnud, et inimesed juba kirjutavad mulle, et lihtsalt ainult umbes selle saatel nutan. Mul on hea meel, sest ma tean, et see teeb head.
1: Me hakkame kuulema laulu nimega Soo. Et mida sa ise inimestele soovitad, et kuhu minna, mida teha, et kuidas veel nagu maksimaalselt akkusid laadida, et jõuaks ka sama täis tuuridel nii-öelda toimida nagu sina seda suudad?
2: Ma ei ole tegelikult selles üldse hea sellest soovitamisest, sest ma olen ikkagi ise ka niimoodi läbi põlenud ja ma ei mitte hetkel, aga varasemalt elus, et mul on väga raske aru saada, kust läheb piir, nagu töö ja nautimise vahel või ma ei saa aru täpselt, kus see on. Aga võibolla mida teha, mis ikkagi maandab loodus. Ma tunnen, et kas või korraks tulla Lõuna-Eestisse, kas või autoga sõita lihtsalt korraks Tartusse või Viljandisse ja tagasi ja see aeg ise endale ja panna peale uus album. Et ma arvan, et jah, selline aeg ise endale, kus sa lihtsalt mõtled ja vaatad auto aknast välja.
3: No nutika tüdrukuna sa oled ikkagi natuke jätnud selle albumi väljatuleku ja esitluskontsertide vahele ka aega.
2: Et ma jõuaks need lood selgeks saada.
3: Ei, no seda nagu hingamist on ka natukene vaja, ei saa ju tormata. Millal ja kus siin näha saab?
2: 19. novembril T3-s Tallinnas ja Tartus ka 20. novembril Tartu uues teatris siis. Ja siis on esitluskontsertid.
1: Ma nagu panin tähele sinu jutus, et sa oled nagu nii selle soo teemas sees, et sa kasutad isegi sõna soovitama ja kõik, et see soo paru tihti läbi. Et mida sa selle loo kohta nüüd konkreetselt tahaksid meile nüüd rääkida, sest me plaanime seda kohe kuulama hakata?
2: Selline fun, lõbus fakt eesti keeles siis selle kohta on see, et tegelikult see oli alguses soov. Ja seal on selline koht nagu on ainult soov ja tegelikult see on ainult soov ja siis üks õhtu kirjutas pärast seda sessiooni Sten, et oota, ei, see ei ole soov, see on soo ja siis saime aru, et okei, sinna läheb see lugu tegelikult, et see räägib armumisest tagasi minna siis sellesse aega, kus meil ei olnudki nii-öelda veel meid. Ja siis me hakkasime vajuma. Vot, soo räägib sellest.

0: Linn liigub, päev kiirustab, vahel tasub teha üks paus. Üks mõnus stopp. Kristiines on nüüd hinnastopp. Hinnad võtavad tempot maha. Stopp, stopp, stopp, hinnastopp. Kohtume Kristiines.
1: Ükskõik kui hõivatud sa oled, sinu tervis ei saa oodata. Bellalab toidulisandid inimestele, kes valivad kvaliteedi mitte kompromisse. Kõrgeima kvaliteediga koostisosad, millele võid kindlalt loota. Bellalab, sest enda eest hoolitsemine on tark tegu. Külasta bellalab.ee ja vali endale sobiv toode.
2: Nüüd 6 nädalat järjest võidab Keno lisalousiga iga nädal üks Keno mängija 1000 eurot kuus terveks aastaks. Lisalousis osalemine 2-eurosest panusest ja mida suurem panus, seda rohkem võiduvõimalusi. Keno lisaloos Eesti Lotolt. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
3: Mujalt kallimalt osta pole seda väärt. Lidli ostukorv on kuni 13 eurot ja 40 senti soodsam. Siin Eksti uuringu järgi oli sageli tarbitavate toidukaupade ostukorv 3. septembri seisuga kõige soodsam Lidlis. Rohkem teavet lidl.ee/ostukorv. Lidl, alati väärt.
4: Teeks seekord nii, et jõulud ajal ei oleks piinlik. Parima valiku äri- ja reklaamkingitusi partneritele ja oma töötajatele leiad Kingstonist. Tutvu valikuga kingston.ee.
5: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
6: Tangi Alexelas ja võida igal nädalal kütuseraha. Tangi vähemalt 20 liitrit. Registreeri kampaania lehel ja osale Alexela kinkekaartide loosimises. Peauhinnaks on 2000 eurot kütuseraha. Tangi, registreeri ja võida. Vaata lähemalt alexela.ee.
7: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
8: Ma tilgun!
9: Kurdab köögikraan.
8: Ma lausa nirisen.
9: Kaebab tussipihusti.
10: Ma lasen ka läbi.
9: Ohkab veetsepott.
11: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
12: Linnatänav või metsatee. Nelikveoline Suzuki Vitara viib sind kindlalt edasi. Pane tähele, automaatkäigukastiga Vitara saad nüüd manuaali hinnaga alates 25 990 eurost. Suzuki Vitara. Tule proovi ise. Sinu järgmine seiklus algab siit. topauto.ee.

0: tänne!
1: Kello on 9.28. Politseist antakse teada, et teisipäeval toimus Eestis 6 rasket liiklusõnnetust, milles said kokku vigastada 6 inimest, neist 4 kergliikuriga sõitjat ja 2 jalakäijat ning roolist tabati 3 joobes sõidukijuhti.
2: Ilmateate toob sinuni Termia maasoojuspump soojuspumbad.ee-st.
3: Kell on 9.29, nüüd pilk ilmatabelisse ilmajaam.ee, 8 graadi Elvas ja Otepääl, 9 on Keilas, Tartus ja Põltsamaal ja Kundas ja 10 graadi Jõhvis, Raplas, Kehras, Rakveres, Põlvas, Valgas, Räpinas, Jõgeval, Tallinnas, Türil, Paides, Võrus, Narvas, Viljandis, 11 on Mustvees, Kuressaares, Eltermaal, 12 on Virtsus, Haapsalus, Tõrvas ja Pärnus ja 14 graadi hetkel on Kihnus.
1: Täna on päikesepaisteline ilm, õhtul lisandub lääne poolt pilvi, kuid ilm püsib sajuta. Puhub läänekaare tuul 3-9, rannikul 12, põhjarannikul kuni 15 meetrit sekundis ja õhtupoole tuul nõrgeneb. Sooja on 13-16 graadi.
3: Enne Lotto uudist ka paar saabunud värsket kuulutust ja ostan auto ja sobib igasuguses seisukorras masin. Tulen järele üle Eesti, telefoni number 569-32-565. Nii et ostan auto, telefoni number 569-32-565.
1: Ostan juba täna teie auto, tehniline seisukord ja asukoht ja oma tähtsust. Ühendust saab numbril 56304306. Ostetakse teie auto juba täna, selle tehniline seisukord ja asukoht ja oma tähtsust. Number on 56304306.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
4: Erakuulutused ja hea enesetunde toovad teieni Bella Lab toidulisandid.
5: Eesti Loto uudised.
6: Nagu ikka, alustame eelmise nädala suuremate võitudega. Möödunud nädalal võideti Graapeloto Lototron 25 000 eurone peavõit. Võitu käis vormistamas 50. meesterahvas, kes oli oma pileti ostnud Vändra Konsumist. Graapelotosid ostab mees päris tihti ja võiduraha on planeeritud maja remondile. Bingo täismängus oli seekord õnne 2-30. Meesterahval, kes jagasid omavahel täismängu võitu. Mõlemad piletid olid ostetud internetist ja võidusummaks mõlemale 6594 eurot. Kolmapäeval loositi välja ka esimene bingo juubili loosi 10 000 euro võitja, kelleks osutus 50. Meesterahvas. Võidu pilet oli ostetud internetist. Bingo juubeli loos kestab kuni aasta lõpuni ja selles osalevad automaatselt kõik vähemalt 3 väljaga bingo piletid. Igal nädalal loositakse ühele õnnelikule välja 10 000 eurot. Ja tänased loosimised. Viking Lotto jackpot on 3 miljonit eurot ning Bingo Lotto jackpot 300 000 eurot. Euro jackpoti eilse loosimise tulemusi ja reedese loosimise jackpoti summat saab vaadata Eesti Lotto kodulehelt. Lisaks, Eesti Loto uuenenud veebikeskkond on nüüd avatud. Värskema välimusega ja paljude mängijate poolt kaua oodatud muudatustega veebikeskkond on leitav ikka samalt tuttavalt aadressilt eestiloto.ee. Sellel nädalal algas Keno lisaloos, mis tähendab, et 6 järjestikusel esmaspäeval loositakse välja üks õnnelik Keno võitja, kes saab järgmise 12 kuu jooksul oma pongakontole iga kuu 1000 eurot. Lisaloosis osalevad automaatselt kõik vähemalt 2 eurose panusega Keno piletid. Täpsema info leiad Eesti Loto kodulehelt. Õnne rohket loosimisnädalat!
5: Eesti Loto uudised.

0: Saksa sündpopi suurkuju Camouflage 17. oktoobril Tallinnas Helitehases ja 18. oktoobril Tartus Vanemuise kontserdimajas. Camouflage taas Eestis. Piletid leiad piletitaskust.
1: Kui taevas tõmbub pilve ja müristab, siis tea, Kredit 24 on alati su kõrval, taustajõuks igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
2: Rimis on Tudis Piip. Kohvi Alt Pauli Classic 1 kilo 11,99. Kohuke Alma 40 grammi 33 senti ja Pann Fiskars 28 sentimeetrit kliendikaardiga 19,99. Rimi, tark valik.
3: Selle nädala hit Bauhofis. Ajama must muld 60 liitrit 2,89. Makita akkutolmuime ja tsüklon filtriga TCL 286 129 eurot. Bauhof.ee.
4: Värske lisaaineteta.
5: Kui Eurofinsi eksperdid Lidli liha kontrollivad, oleme alati veidi pinges.
4: Värske lisaaineteta.
6: Värske. Ilma lisaaineteta. Väga hea.
5: Hea tunne, kui sul pole midagi varjata. Värske liha, mille kvaliteedi on heaks kiitnud karmi Eurofinsi eksperdid.
7: Broileri pooltiivad 500 grammi 1,59.
5: Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
8: Ehituse ABC's on Remontika. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. Näiteks saad kõik rulood ja kõik pori ja valmisvaibad 30% soodsamalt.
9: Võrusabas elu teeb ehituse ABC.
10: Sel nädalal A1000 Marketis Alma kodujuust klassikaline 500 grammi, hinnaga 1 euro ja 95 senti. Vici traditsiooniline õlita heeringafilee 500 grammi, 3 eurot ja 19 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
11: Aasta lõpus suurim kontsert 19. detsembril Unibet Areenal. Sall Saller 6.0. Külalised Generaator M, Viis Miinust, Grete Paia, Ines, Ivo Linna ja Ott Lepland. Piletid müügil, piletitaskus.
12: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele, ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
13: Kas hinnad ajavad veresuhkru kõrgeks? Siis tasub seda kontrollida. Uus Hippo H1 automaatne glükoosiandur aitab veresuhkrut jälgida lihtsalt ja mugavalt. Küsi apteegist või helista tasuta infonumbril 800-70-70. Hippo H1 sensoriinfo leiad ka veresuhkur.ee. Tähelepanu, tegemist on meditsiiniseadmega.
14: Kas sinu õueala vajab uut ilmet? Tegutse kohe! Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad. Betoonplaadid, antiikkivid, kiviseeriad, äärekivid, vallikivid, lõkkeasemed. Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja. Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30T või küsi pakkumist eximp.ee. Eximpi kivinädalad. Parem hind kividele, uus ilme õuele.
15: Horoskoop.
16: 9:43 on kell, sünoptikud on juba täna oma sõna sekka öelnud ja lubanud meile päikest tänaseks päevaks, aga mida Maria Angel lubab, ka temal on miskit öelda.
17: No tema vaatab tähti rohkem ja nende omavahelisi seoseid.
16: No väike ja täht on sama.
17: Olgu, kui sa nii ütled, ma ei taha vaielda. Jäär! Sügavad tunnetuslikud arutelud aitavad mõista varjatud teemasid. Ole suhtlemisel avameelne ja mõistev, see tugevdab usaldust.
16: Maria Angel vaatab kõiki, vaata neid tähti, on ju, aga vaata, sünoptik vaatab ainult meie päikest.
17: Ma ikkagi ei taha vaielda.
16: Sõnn, olulised suhted täituvad sügava ja empaatilise mõistmisega, vaata mineviku teemadele uue pilguga.

0: vaatavad väärtused ja sisemised ressursid. Vaata üle oma plaanid ja tee valikuid, mis toetavad pikaajalist stabiilsust.
1: Skorpion. Merkuur ja retrograadne Veenus jõuavad ühendusse sinu sõnad ja vaist ulatuvad sügavale mõtesta minevikku ja väljenda oma tundeid.
0: Hambur, sisekaemus toob ilmsiks väärtuslikke teadmisi. Võta aega ise endale, et mõista möödunut ja koguda vajalikku hingejõudu.
1: Kaljukits. Suhted sõprade ja mõttekaaslastega saavad sügava tähenduse, jaga oma mõtteid uuesti ning leia üles unustatud ja väärtuslikud liidud.
0: Veevalaja, tööalased eesmärgid vajavad süvenemist. Sinu terav taipamine aitab märgata olulisi detaile ja teha õigeid valikuid.
1: Kalad, küllap otsid sügavamat tõde ja vaimset selgust ja vaata üle oma tõeks pidamised. Aeg on lasta vanadel, arusaamadel minna. Meil on hommik läinud, maru kiiresti, 4 tundi tehtud.
0: Ja otsa ongi ta saanud ja ühtlasi on nädala selgroog ka vähemalt meie jaoks murtud ja paljud head inimesed teie jaoks ka, sest kohe varsti hakkab juba lõuna paistma, eks ole. Paljusid 3:40 sinna kella 2 või 1, mil teil lõunaaeg on minna enam ongi.
1: Ja veab neil, kes ei pea täna päeval tööl olema. Päikesepaistelist ilma lubatakse ja öeldakse seda, et õhtupoole hakkab lisanduma pilvi, nii et... Me oleme siin õnnega koos vist, jah?
0: No aga tegelikult, kui ikkagi töö juures aknast päike sisse paistab, on ka maru mõnus ju. Teeb ikka tuju paremaks küll.
1: Teeb. Nii et päikest tänasesse päeva ja naudime seda päeva. Ja Raadio Elmar on koos teiega.

0: Linn liigub, päev kiirustab, vahel tasub teha üks paus. Üks mõnus stopp. Kristiines on nüüd hinnastopp. Hinnad võtavad tempot maha. Stopp, stopp, stopp, hinnastopp. Kohtume Kristiines.
1: Meil on kala südames.
2: Ära oota homset. Ka kolmapäev võib olla kalapäev. kalasüdames.ee
3: Kaasrahastanud Euroopa Liit.
4: Start your day like a champion.
5: Alusta oma päeva nagu champion. Alates 5. oktoobrist saumikseri komplekt 17 eurot. Toidu peenestaja 15 eurot. Silvercrest espresso masin 69 eurot. Lidl alati väärt.
6: Ole Plus on alanud! Kaup 24 Plus liikmetele mööbel, kosmeetika ja palju muud kuni -40%. Kaup24.ee säästad rohkem!
7: Oled mõelnud auto vahetamisele? Võib-olla tead juba, millise auto rooli soovid järgmisena istuda. Kui oled valmis, pakub Luminor sulle sobivat lahendust. Loe lähemalt aadressil luminor.ee. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel pea nõu asjatundjaga.
8: Igas kodus ja ettevõttes leidub kindel koht, kuhu ohukorral varjuda. Selleks sobib nii kelder, trepikoda, koridor või muu tugevate seintega madalalasuv ja akendeta ruum. Vaata täpsemaid juhiseid, kuidas varjumiskoht leida ja ettevalmistada. Veebilehelt olevalmis.ee
9: Coopi maksimarketites ja konsumites on sel nädalal beebikaup eriti soodne. Pampers Jumbo püksmähkmed 42-62 tükki Coopi kaardiga vaid 13,99 ja Salvest Põnn ökoloogiline püree 110 grammi vaid 1,39. Coop, Eesti meeldivaim toidupood.
10: Kas otsid Tartus kohta tiimi ürituseks, aga kõikjal käidud? Bowlingus, padelis, teatris, kontserdil, töötubades, maalimas, keraamikas, koos süüa tegemas, ponisid, paitamas, matkadel, metsavahel, rabas, ongi kõik rohkem nagu polegi vä? Vale vastus! Tartus uus koht, kus saad kollektiiviga meelelahutuslikul viisil teha tutvust golfiga. www.golfipalat.ee
11: Maximas on alanud sügise suurim ilukampaania. See pole niisama ilus jutt, sest meil on koguni üle 2400 ilutoote kuni 50% soodsamalt. Nii ilus, et silm läheb märjaks. Maxima, ilus on olla sina ise.
12: Tähelepanu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee
13: Selle sügise parimad ideed ja pakkumised unistuste kodu loomiseks saad messilt ehitus ja sisustus 9.–11. Oktoobrini Tartu messikeskuses. Täpsem info ehitusmessid.ee. Kohtumiseni Tartus, messil ehitus ja sisustus.
14: Täistund Raadios Elmar.
15: Uuel tunnil aitab metsast kasu saada Lõuna-Eesti erametsa OÜ.
16: Hinnad tõusid septembris aastases võrdluses 3,5%. Öistes õhurünnakutes Kiievile hukkus kaks inimest. USA palub Venemaalt lisateavet katku kohta. Venemaa valmistab olulisi sildu ette võimalikeks Ukraina rünnakuteks. Ilm on täna päikesepaisteline, soojam päeval 13-16 kraadi. Tere hommikust, kell on 10. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Statistikaameti andmetel tõusis tarbijahinnaindeks septembris võrreldes augustiga 0,9% ja võrreldes 2025. aasta sama kuuga 3,5%. Eelmise aasta septembriga võrreldes olid kaubad 3,6% ja teenused 3,5% kallimad. Statistikaameti tarbijahindade statistika teenusejuhi Lauri Veski sõnul on hinnatõus pärast mitmekuist aeglustumist jälle kiirenenud. Aasta lõikes on hinnatõusu kõige rohkem mõjutanud transpordi ja eluasemega seotud hindade kallinemine, kuid vastupidist mõju on avaldanud toidu ja mitte alkohoolsete jookide odavnemine. Luminori peaökonomisti Lenno Uusküla sõnul üllatas septembri hinnatõus negatiivselt nii Eestis kui euroalal, ühtlasi prognoosis ta hinnaralli jätkumist. Soomes ravimite varguste uurimisel luubi alla sattunud Lääne-Tallinna keskhaigla naistekliiniku ülemarst kliiniku juhataja kohusetäitjana künekoloogiakeskuse juhina töötanud Signe Linkolm Kadak lahkus poolte kokkuleppel töölt. Aktsiaseltsi Lääne-Tallinna keskhaigla juhatuse esimees Margus Rink kinnitas, et haiglale on saanud teatavaks doktor Signe Linkolm Kadaku varasema töösuhet puudutav informatsioon, mida arvestades otsustas haigla juhatus, et töösuhte jätkamine ei ole võimalik ja leping lõpetati täna poolte kokkuleppel. Naistekliiniku juhtimisülesanded on tema sõnul antud üle ning kliiniku töö jätkub tavapäraselt. Kiievi sõjalise administratsiooni teatel on Vene ballistiliste rakettide öistes rünnakutes pealinnale hukkunud kaks inimest. Linnapea Vitali Klitschko teatel on eri linnaosades rünnakute tagajärjel puhkenud tulekahjud. USA taotles Venemaalt lisateavet seoses laboritöötaja arvatava suremisega katku. USA välisministeeriumi kinnitusel on Venemaa valitsuselt ametlikult lisateavet küsitud ning Washington suhtleb teabe jagamiseks ametlikult ka teiste riikide üle maailma. Maailma terviseorganisatsiooni WHO juht kutsus samuti Venemaad üles läbipaistvusele seoses tehniku surmaga katku uurimise asutuses. Ukrainlasi, krimmi, tatarlasi ja vastupanu võitlejatest venelasi ühendav partisani liikumine Atesh kinnitas, et Venemaa valmistab olulisi sildu, et Ukraina võimalikeks rünnakuteks. Teadolevalt edastati Venema kindralstaabi ja sõjaväe ringkonna staabi juhised ametile Rosavtotor ettevõttele Vene raudteed ning piirkondlikele administratsioonidele. Meetmed puudutavad olulisi ülesõidukohti, mida kasutatakse Vene väekoondiste varustamiseks. Eelkõige käivad Rostovi oblastis tööd Doni jõe, maantee ja raudtee sildade kindlustamiseks ning alternatiivsete marsruutide ettevalmistamiseks. Leedu president Gitanas Nauseda tervitas USA presidendi Donald Trumpi avaldust, mille kohaselt võiks Washington kaaluda Leetu alalise sõjaväebaasi rajamist. Presidendi sõnule kinnitavad avaldused USA alalise sõjaväebaasi kohta, et Leeduta peetakse strateegiliseks ja väga vastutustundlikuks partneriks NATO's. President tervitas ka USA otsust rajada sõjaväebaas Poola ning märkis samas, et sõjaväebaas Leedus oleks strateegiliselt kasulik, pakkudes tuge ka teistele Balti riikidele.
14: Rohkem uudiseid. postimees.ee Ilmateate toob sinuni termi- ja maasoojuspump soojuspumbad.ee-st.
4: Ilm on tänagi päikesepaisteline ja puhub lääne tuul kuni 12 meetrit sekundis. Soojakraade kuni 16. Tartus on 9, Narvas 10, Tallinnas ja Kuressaares 11 ja Pärnus hetkel 13 kraadi.
14: Elmari päevapüüdja.
4: Värvilist ja sooja oktoobriku päeva kõigile. Kell on täpselt 5:10 ja kuupäevaks on 7. oktoober, ehk siis kolmapäev. Ja täpselt nii nagu hommiku programmis öeldi, nädala keskpunkt on ka kenasti kätte jõudnud, saab peagi ületatud ka. Ja loomulikult on võimalus ka täna minna golfi mängima, kellel soov, aga mitte õue, vaid siseruumidesse, kus on alati soe, valge ja mõnus. Peagi räägime lähemalt, traffic esitab avaloo.

0: putta, chippa või harjuta kauglööke iga ilmaga. Mida tähendab puttama või chippama? Ma ütlen ausalt, ega mina ka ei tea. Aga ma olen golfipalatis ka nüüd ühe korra käinud. Oleks ma olnud seal rohkem, siis võibolla teaksin paremini. Ja golfipalat on täpselt see koht, kus õpetatakse teid golfi mängima ja kus saavad kätt harjutada ka need, kes on juba golfiga sõbrad. Ja talvisel ajal Eestis on golfiga natukene keeruline, sellepärast, et enamik nõlvadest on reeglina lumega kaetud või siis poriga või siis on lihtsalt väljas pime ja paha golfi mängida. Golfipalatis on võimalik ka profidel talvel käsi soojas hoida, sest kõik on nagu päriselt, on päris golfivarustus, loomulikult päris ehtsele murule väga sarnane muru erineva kõrgusega seal juures ja golfisimulaator ka, mille peal tõepoolest ka maailma erinevad professionaalid harjutavad. Ja see simulaator on selline, kus saate proovida erinevad radu ja see simulaator on niivõrd tark, et suudab teile seal vastu tuult tekitada ja erinevad tuulesuunda ja siis see pall täpselt sinna ei lenda võibolla, kuhu teie sooviksite. Aga loomulikult õpetatakse teid mängima ja kui te soovite minna esimest korda golfi proovima koos sõpradega, siis tuleks saata meile sõnum. Sõnumi mäng auhinnaks nimelt on golfipalat välja pannud 2-tunnise mängu 4 inimesele, teie vabalt valitud ajal. Golfipalat asub Tartus, kuskile mujal annad teile ilmselt järele ei tule, aga teil tuleb ise siis Tartusse tulla. 2 tundi golfipalatis koos juhendamisega ja... Laulija Korea on lubanud, et kui on selline soov, siis see võib ka tema isiklikult teid juhendada, sest tema selle asjaga seotud on ka. Tema ise seal mängimas ja õpetamas käib, nii et võtke võimalusest kindlasti kinni. Selleks, et võita, saatke sõnum 1511 märgusõnaga Elmar ja lisage sinna juurde ka kas jah või ei. Ehk siis, kas olete varem golfi mänginud või siis ei ole.
1: Elmari sõnumikeskuse number on 1511. Sõnumi hind 1 euro ja 50 senti.

0: Saksa sündpopi suurkuju Camouflage 17. oktoobril Tallinnas Helitehases ja 18. oktoobril Tartus Vanemuise kontserdimajas. Camouflage taas Eestis. Piletid leiad piletitaskust.
1: Kas kaalud oma metsa või raieõiguse müüki? Lõuna-Eesti Erämets teeb sulle ausa ja selge ostupakkumise. Kiirelt ja lihtsalt. Loe lähemalt ja küsi pakkumist erametsa.ee. Lõuna-Eesti Erämets. Sinu kindel partner metsamüügil.
2: Professionaalsed töötajad valivad Bosch Professional tööriistad. Ostes Bosch Professional tööriistu, saate Pro Deal kampaaniaga lunastada suurepäraseid tasuta kingitusi. Kampaania kestab kuni 31. detsembrini. Bosch Professional tööriistad on võimsad, vastupidavad ja lihtsasti kasutatavad. Rohkem informatsiooni bosch-professional.com.
3: Tuntud brändid, odavad hinnad. Maxima brändi festival on alanud. Max ja Moritz viilutatud singid ja vorstid -25%. Just Royal Gouda Valio nüüd lausa 30% soodsamalt. Iga nädal uued pakkumised Maxima.
4: Volkswageni festival on alanud. See on sündmus, kus enamiku Volkswageni mudelite hinnad lähevad alla ja hüved üles. Naudi oma uue Volkswageniga sügistäis värvikaid sõite. Volkswageni festival ootab sind kuni 18. oktoobrini kõigis Volkswageni esindustes. Vaata lähemalt volkswagen.ee.
5: Ma olen nii väsinud, aga uni lihtsalt ei tule. Ma ei saa viimasel ajal üldse normaalselt magada.
6: Kas on Nervostrongist oled kuulnud? Nüüd on olemas uus Nervostrong Sleep Formula, mis sisaldab rahustavaid taimeekstrakte ja melatoniini. See aitab lõõgastuda, jääd kiiremini magama ja uni on rahulik. Hommikul oled värske ja puhanud.
5: Väga hea! Lõpuks ometi saan ennast korralikult välja puhata.
6: Nervostrong Sleep Formula. Lase oma närvidel unes puhata.
7: Ale Plus on alanud! Kaup 24 Plus liikmetele Dreami tolmuimejad nüüd alates 189 eurot. Säästad rohkem! Tule ostule järele juba homme kaup24.ee poodi!
8: Sel nädalal A1000 Marketis Estover hiirtejuust viilutatud 500 grammi, 2 eurot ja 89 senti. Estover Eesti taluvõi 150 grammi, 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
9: Kõik see mees ja naine Liivimaa Mihklilaadale. Laupäeval 10. oktoobril ootab sind Valga kesklinnas järjekordne Liivimaa Mihklilaad. Letid saavad looka, kõhud saavad täis ning laadamelu jagub kõigile. Liivimaa Mihklilaad 10. oktoobril algusega kell 9 Valga kesklinnas.
10: Kui autoklaas puruneb, siis on abi vaja kiirelt. Eks ole? Ära mõtetult rapsi. Mine kohe kaarklas.ee. See on imelihtne. Paar klikki ja ongi paigalduse aeg olemas. Ei mingit sisse logimist ega salasõna. Kindlustuse ning paperimajandusega tegeleme samuti ise. Ja ei mingit ettemaksu. Nii siis, kui klaas katki, siis kaarklas.ee.
11: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
12: Pantokraator tähistab 45. sünnipäeva ning uue albumi William Shakespeare'i sonetid ilmumist 21. oktoobril Alexela kontserdimajas ja 22. oktoobril Vanemuise kontserdimajas.
13: Soodsa hinnaga piletid on saadavad piletilevis.

0: ilmateate toob sinuni Term ja maasoojuspump soojuspumbad.ee-st.
1: Kell on 11:30 ja pilk portaali ilmajaam.ee. 9 kraadi hetkel Kundas ja 10 Otepääl ning Põltsamaal, 11 Võrus, Jõhvis, Valgas, Keilas ja Räpinas ning Rakveres, Kehras ja Jõgeval. 12 kraadi Tallinnas, Põlvas ja Türil, Paides ja Raplas, Viljandis, Narvas, Mustvees, Elvas ja Tartus, 13 kraadi Kuressaares, Haapsalus, Pärnus, Heltermaal ja Virtsus, 14 Kihnu saarel ja seegi pole veel kõik, kõige soojem on Tõrvas 15 kraadi. Ja ilm on täna päikese vaisterine. Puhub lääne tuul kuni 12 meetrit sekundis ja soojakraade kuni 16.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Ülikõva ja vinge näitlejate ansambel on kokku saanud Ove Mustingu teises täispikas mängufilmis pealkirjaga Sead up ja meil on siia stuudiasse täna hommikul külla tulnud Taavi Teplenkov. Tere hommikust sulle, Taavi!
2: Tere hommikust!
1: Nii palju kui mina tean looma filme, praegu pidi Brad Pittiga ka olema üks koera film. Ja,
3: on.
1: Et alati on loomadega film, on pisare kisku ja kas siin saab ka nutta või?
2: Mina ütlen, et saab. Aga mitte siis nüüd niimoodi, nagu ma ei tea, kuskil Free Willis või jumal teab kuskil Bambis, kui mõni loom traagilisel kombel hukka saab. Et Disney loomafilm see ei ole.
3: See film on tegelikult ammu ära tehtud. Tavi, kas sa rohkem praegu ikka teatris või on mingisugused uued põnevad filmiasjad ka kuskil salaja tegemises?
2: Vahepeal on ka natuke filmi tehtud, aga need on kõik jälle kunagi tulevikus tulevad. Eks? Vahepeal on midagi muud peale tulnud. Aga praegu ma jah, teen tööd hetkel draamateatris näitajana siis.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Ansambel To Kickstart ja see aeg on meile kahele. Lugu, mis on hetkel meie Elmari Eesti lugude edetabelis teisel kohal. Jätkuvalt tabeli nädalaid kokku kuus ja kui soovite seda laulu ülespoole liigutada, ainult üks variantu selleks on, sest ainult esikoht on veel ees, siis meie veebilehel elmar.ee saate kenasti valikud teha ja lemmikutele hääli anda. Peagi liigume aga ajas tagasi ja võtame ette ühe laulu, mille juured viivad küll Eestist päris palju kaugemale.
1: Kui taevas tõmbub pilve ja müristab, siis tea, Kredit 24 on alati su kõrval taustajõuks igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
2: Kas kaalud oma metsa või raieõiguse müüki? Lõuna-Eesti Erametss teeb sulle ausa ja selge ostupakkumise. Kiirelt ja lihtsalt. Loe lähemalt ja küsi pakkumist erametsa.ee. Lõuna-Eesti Erametss. Sinu kindel partner metsa müügil.
3: Tangi Alexelas ja võida igal nädalal kütuseraha. Tangi vähemalt 20 liitrit. Registreeri kampaania lehel ja osale Alexela kinkekaartide loosimises. Peauhinnaks on 2000 eurot kütuseraha. Tangi, registreeri ja võida. Vaata lähemalt alexela.ee.
4: Hei, Tibu siin! Kutsun sind Selveri sügislaadale. Pakkumised 6.–8. oktoobrini. Härjanurme Viker Forell. Jahutatud kilohinnaga 8.99. Karl Fatseri 180 grammised šokolaaditahvlid 2.99. Hele Viinamari. Super hinnaga! Telli laadatooteid ka e-Selverist.
5: Sven Lõhmus esitleb Eesti popmuusika gaala 5. Detsembril Unibet Areenal. Laval Sam, Stefan, Ann Marlen, Koit Toome, Keterjaani, Pürmüüd, Grete Baja, Black Velvet, Vanilla Ninja ja paljud teised. Toetavad T1, Brike ja Kroonika. Piletid piletitaskust.
6: Pärnu, kas oled valmis? 9.–11. oktoobrini toimub kaubamajakas Ostu Promenaad. Laupäeval tuleb Ostu Promenaadile Kroonika ja mina, Kristina Pärtelpoeg. Koos Kroonika peatoimetaja Leen Kadakasega räägime sügise kummimatest moe elustiilitrendidest. Lisaks paneb Kroonika mind proovile Boost Smoothie Challenges. Tule tee endas Kroonika kaanestaar ja osala auhinnamängudes. Pühapäeval toimub perepäev. Ees ootavad Candy Pop, Mais Sushi, küpsiste kaunistamine, sportlikud tegevused ja aardeaht. Vaata lisaks kaubamajakas.com.
7: Mulle vesi meeldib, sest on külm ja teeb suu märjaks.
8: Mulle aga meeldib limps rohkem.
7: Aga mulle ei lubata kodus üldse kraanivett juua.
9: Lapse suu ei valeta. Kui sa ei tea, kas kodune joogivesi on ohutu, kontrolli seda akrediteeritud veelaboris. Vaata veelabor.ee.
10: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
11: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
12: Helista telefonil 1720.
13: Kanal 2 esitleb. Bingoloto loosimised on nüüd Kanal 2. Koos uue ja lõbusa telemänguga, kus selgitame välja, milline on keskmine eestlane. Suur Loto kolmapäev. Sellised me oleme. Juba täna õhtul kell 20.30 Kanal 2.
14: Radio Elmar.
15: Lugu laulust.

Rootsi kuulsaimaks rahvatrubaduuriks loetakse siia maani 1890. aastal Göteborgis sündinud, väiksel Vingasaarel majakavahi pojana lapsepõlve veetnud ja hiljem kaubalaevadel mööda maailmamerd seljanud Evert Aksel Toobi. See mees jättis elujooksul maha hulgalised klassikaks saanud laule, mida on tõlgitud paljudesse erinevatesse keeltesse. Kuigi nooruses

0: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti reedese loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto.
1: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
2: Nii, see odav puhur ja pikendus ühe ka.
3: Kas teeme kliendikaardi ka? Hea talvel neid juurde osta.
2: Stopp! Väldi poolikuid lahendusi. Hermia maasoojuspump on väärt investeering ja ei vea sind alt ka kõige külmemal talvel. Vaata soojuspumbad.ee.
4: Teadaanne, palume seda juhminäoga meesisikut, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinist süksis võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
5: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad. 7. oktoober Karksinuja kultuurikeskus, 8. Jõgeva kultuurikeskus, 9. Järvakandi kultuurihall, 11. Rakvere teatrimaja, 17. Riisipere kultuurimaja, 18. oktoober Nõmme kultuurikeskus.
6: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
7: Kolmapäeval, 14. oktoobril testib päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE-alarm. Seega, kui saad 14. oktoobri läpi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik kohtu ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
8: Kuu hit Bauhofis. Eskaro sisevärvid kuni miinus 50%. Fibo blokid kuni miinus 40%. Rockwool kivivill alates 19,99. Osta bauhof.ee.
9: Avaeksperdid on Tartu ehitus- ja sisustusmessil. Võta nüüd kõik oma soovid kaasa ja tule kardinaid valima. Kõik aknakatted, välirulood ja markiisid on messil kuni miinus 30%. Iga päev läheb loosiga 150 eurone kinkekaart. Vaata avaeksperdid.ee.
10: Järgneb oluline teadaanne ja seda lihtsa ja meeldejääva meloodia abil. Kui toodet teenust müüsid just nüüd vaja tiimi üritust, siis pole mingit küsimust. golfipaalad.ee.
11: Oled mures mugavuse pärast ja tahad küttearveid vähendada? Vali Puderuse soojuspump. Puderus. Saksa kvaliteet aastast 1731. Kaasaegsed ja tehnoloogilised lahendused. Usaldusväärne töö ja kliendi tugi kõigis etappides. Soojuspumbad, mis kohanduvad just teie vajadustega. Puderus. Tuleviku küttetehnoloogiad. Vaata puderus.ee.
12: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
13: Reede õhtul Kanal 2.
14: Teen oma põlva vanatädile regulaarselt tünga kõnesid, et teda petturite vastu treenida.
15: Uskumatu tõde või osav bluff. Vahet pole. Peaasi, et reede õhtul nalja saab. Kelle suu suitseb? Teeb tuju heaks reede õhtuti kell 20.35 Kanal 2.
16: Täistund Raadios Elmar.
17: Uuel tunnil aitab metsast kasu saada Lõuna-Eesti Erametsa OÜ.
18: Hinnatõusid septembris aastases võrdluses 3,5%. Bulgaaria lõpetas droonitabamuse saanud laevameeskonna otsingud. SEB gruppi juht astus ootamatult ametist tagasi. Prantsusmaa peatab kooli protestidel šoki granaatide kasutamise. Ilm on täna päikesepaisteline, sooja on päeval 13 kuni 16 kraadi. Tere päevast, kell on 11. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Statistikameti andmetel tõusis tarbija hinnaindeks septembris võrreldes augustiga 0,9% ja võrreldes möödunud aasta sama kuuga 3,5%. Eelmise aasta septembriga võrreldes olid kaubad 3,6% ja teenused 3,5% kallimad. Statistikameti tarbija hindade statistika teenusejuhi Lauri Veski sõnul on hinnatõus pärast mitmekuist aeglustumist jälle kiirenenud. Aastalõikes on hinnatõusu kõige rohkem mõjutanud transpordi, ja eluasemega seotud hindade kallinemine, kuid vastupidist mõju on avaldanud toidu ja mittealkohoolsete jookide odavnemine. Luminori ja peaökonomisti Lenna Uusküla sõnul üllatas septembri hinnatõus negatiivselt nii Eestis kui euroalal, ühtlasi prognoosis ta hinnaralli jätkumist. Soomes ravimite varguste uurimisel luubi alla sattunud Lääne-Tallinna keskhaigla naistekliiniku ülemarst kliinikujuhataja kohusetäitjana gynekoloogiakeskuse juhina töötanud Signe Lincoln Kadak lahkus poolte kokkuleppel töölt. Aktsiaseltsi Lääne-Tallinna keskhaigla juhatuse esimehes Margus Rink kinnitas, et haiglale on saanud teatavaks doktor Signe Lincoln Kadaku varasemad töösuhet puudutav informatsioon, mida arvestades otsustas haigla juhatus, et töösuhte jätkamine ei ole võimalik ja leping lõpetati täna poolte kokkuleppel. Naiste kliiniku juhtimisülesanded on tema sõnul üle antud ning kliiniku töö jätkub tavapäraselt. Rootsi suurim pank SEB jäi ootamatult ilma juhatuse esimeheta. Johan Tölkebi astus juhi kohalt tagasi, tuues põhjuseks isiklikud ja perega seotud asjaolud. SEB aktsia langes 2%. Analüütikud seavad kahtlus alla ametliku selgituse isiklikest põhjustest. Pank alustab uue juhi otsingut ajutiseks juhiks, nimetati juhatuse aseesimees Joonas Aaströöm. Bulgaaria päästjad lõpetasid Mustal merel droonirünnaku tagajärjel uppunud kaubalaeva meeskonna otsingud. Mereotsingute ja päästekeskuse juht Roman Nikolov selgitas, et terve päeva kestnud otsingud lõpetati eile hilisõhtul ja neid enam ei jätkata. Ühtegi meremeest ei leitud. Droonid tabasid eile varahommikul Mustal merel kahte kaubalaeva, üks süttis põlema ja teine laev uppus. Põlema süttinud laevalt päästeti 18 Türgi ja India meeskonnaliiget, kui uppunud laeva meeskonnaliikmed on endiselt kadunud. Ametivõimud ei ole ka teatanud, kui palju inimesi kadunud on, kuid merenduse veebilehe andmetel oli laeva pardal 10 inimest. 10 000 inimesed tulid eile üle Prantsusmaa tänavatele nõudes gümnaasiumides paremaid tingimusi. See ajendas president Emmanuel Macroni pidama erakorralise koosoleku võtmeministritega, et leida kriisist välja pääs. Siseminister teatas, et Prantsusmaa peatab šokigranaatide kasutamise kooliõpilaste meeleavaldustel, kui 14-aastane nooruk kaotas politsei lastud granaadi tõttu käe. Vahejuhtumiga seoses on ühele politseinikule esitatud süüdistus ning meeleavalduste ajal aset leidnud väidetava jõhkruse tõttu on algatatud veel 18 politsei sisejuurdlust. Prantsusmaa peaminister teeb õhtul ka avaliku pöördumise.
16: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate toob sinuni termia maasoojuspump soojuspumbad.ee-st.
19: Ilm on täna päikese paisteline ja puhub lääne tuul kuni 12 meetrit sekundis, temperatuur jääb päeval 13 ja 16 kraadi vahel. Narvas ja Tartus on 12 kraadi, Kuressaares Tallinnas 13 ja Pärnus 14 kraadi.
16: Elmari päevapüüdja.
19: Ilusat kolmapäeva. Käes on 7. oktoober ja kell on, usute või ei, aga juba 5 minutit üle 11. Seega ei ole enam hetki aega oodata, liigume muusikaga edasi. Tunni avab küll üks selline tõsisema taustaga laul, mis kannab pealkirja Kanna mind, püürmüüdi ja reket üheskoos.

Kovune mul perutab, ümber haua keerutab. Paganama elukad, te matsite mu elusalt. Rong siin tiiba viibutab, ümber pea mul tiirutab. Silmad käivad ringi ratast, vaatab kas ma liigutan. Hobune mul perutab, ümber haua keerutab. Paganama elukad, te matsite mu elusalt. Rong siin

0: Kui teiega tunnete, et suudate tegelikult rohkem ja ei ole mitte kunagi golfi mänginud, aga tahaks, siis võimalus selleks on 1511. Saatke palun sõnum sellisel numbril ja kirjutage sõna Elmar ja siis kas jah või ei, kas olete varem golfi mänginud või ei ole. Tundub, et valdav enamus ei ole, kuigi need jah vastuseid on sõnumi saatjate hulgas ka. Golfi palat on pannud välja 2 tundi golfi mängu teile ja sõpradele. Kindlasti räägime jooksvalt käesolevas tunnis sellest veel lähemalt ka.
1: Elmari sõnumikeskuse number on 1511. Sõnumi hind 1 euro ja 50 senti.

0: siin uudiste stuudio Rohkede Pealak. Isamaa, Keskerakond ja EKRE, kes pole suutnud kokku leppida peaministri umbusaldamise tekstis, otsustasid paluda avalduse koostamisel abi peaministrilt endalt. Oppositsiooni hinnangul teab Kristen Michal kõige paremini, mida ta valesti on teinud ja tema käsutuses on ka dokumentid, mida teistele ei näidata. Peaministril palutakse koostada põhjalik ülevaade oma vigadest ja põhjendada, miks ta ei tohiks enam ametis jätkata. Oppositsioon jätab endale õiguse teksti täiendada, kui peaminister peaks mõne olulisema eksimuse kogemata välja jätma. Töö kiirendamiseks võib peaminister kasutada ministeeriumite abi. Iga minister koostab oma valdkonna ebaõnnestumiste nimekirja ja riigikantseli paneb neist kokku valitsuse lahkumist nõudvat tervikteksti. Kui peaminister keeldub avaldust kirjutamast, lisatakse umbusalduse põhjuste hulka koostöö võimetus oppositsiooniga. Kui ta selle aga valmis kirjutab, on tegemist esimese valitsuse koostatud dokumendiga, mille sisu oppositsioon ka täielikult usaldab. Ja meditsiini uudiseid. Ida-Virumaa psühhiaatria haigla sulgemise järel peavad patsiendid endale ise uue arsti otsima ja valitsuse hinnangul on tegemist uudse ravi lähenemisega, mille käigus selgub ühtlasi, kas inimene üldse vajab psühhiaatrilist ravi. Patsient peab leidma digiregistratuurist vaba vastuvõttu aja, helistama läbi raviasutused ja selgitama välja, kes teda vastu tahaks võtta. Kui inimene suudab kõik selle läbi teha ja jääb see juures rahulikuks, pole ta ministeeriumi hinnangul enam psühhiaatri juurde asja, kui arsti otsimine aga ajab inimese endast välja, kinnitab see küll ravivajadust, kuid arsti peab ta ikkagi ise leidma. Nii on tagatud, et abi otsivad ainult need, kes seda tõesti vajavad. Ministeerium lükkab ümber väite, et patsiendid on jäetud üksi, igale helistajale kinnitab automaatvastaja, et tema kõne on väga oluline. Valitsus aga leidis võimaluse vastu tulla sotsiaaldemokraatidele, kes on valmis riigieelarvet toetama juhul, kui sellest tehakse muudatusi. Rahandusministeerium ongi ette valmistanud uue versiooni, milles suurendatakse sotsiaalkulude kirja fonti ja vähendatakse maksutõuse kajastavad teksti. Õpetajate ja päästjate palgad trükitakse senisest kolmandiku võrra suuremalt, pensionid tõstetakse lehekülje üleossa ja toimetuleku toetus tuuakse inimestele lähemale, paigutades selle kohe eelarve esikoonele. Maksukoormuse vähendamiseks kasutatakse maksude loetelus senisest peenemat kirja, kõige varusemad kärped viiakse joone alla, kus need tavalugejad vähem puudutavad. Valitsuse hinnangul on tegemist märkimisväärse vastutulekuga, sest sotsiaalkulud pole riigieelarves kunagi varem nii suured välja läinud. Numbrid jäävad küll samaks, kuid nende taga olevat inimest on nüüd märksa lihtsam märgata. Ja mitmesugust. Koolitoidu soola sisalduse vähendamine on toonud kaasa põrandaaluse soolakaubanduse. Õpilased, kes algul võtsid kodus kaasa isikliku soolatopsi, on hakkanud varustama ka klassikaaslasi. Vahetundidesse müüakse soola näpuotsa täite kaupa ja koolide lähedusse on ilmunud QR-koodid, mis juhatavad lähima sooladiilerini. Esialgu pakutakse noorematele õpilastele tasuta proovimiseks mõnda tera. Kui laps on harjunud, et toidul on maitse, tuleb järgmise annuse eest juba maksta. Kangema kraami eelistajatele pakutakse ka puljongi kuubikuid, millest piisab tervele klassile. Koolid on tõhustanud järelevalvet ja söögi vahetundidel jälgitakse eriti tähelepanelikult õpilasi, kes söövad isukalt ja tõstavad veel juurdegi. Eetris olid uudised.
1: Libauudised. Saksa sündpopi suurkuju Camouflage 17. oktoobril Tallinnas Helitehases ja 18. oktoobril Tartus Vanemuise kontserdimajas. Camouflage taas Eestis. Piletid leiad piletitaskust.
2: Nii, see odav puhur ja pikendus ühe ka.
3: Kas teeme kliendikaardi ka? Hea talvel neid juurde osta.
2: Stop! Väldi poolikuid lahendusi. Hermia maasoojuspump on väärt investeering ja ei vea sind alt ka kõige külmemal talvel. Vaata soojuspumbad.ee.
1: Aasta lõpus suurim kontsert. 19. detsembril Unibet Areenal. Sall Saller 6.0. Külalised Generaator M 5-, Grete Baia, Ines, Ivo Linna ja Ott Lepland. Piletid müügil, piletitaskus.
4: Ehitus ABC's on Remontika. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. Näiteks 28 mm seinabrussiga aiamaja Kose või Salme, kumbki vaid 1490 eurot komplekt.
5: Võrusavaks elu teeb ehituse ABC.
6: Start your day like a champion.
7: Alusta oma päeva nagu champion. Alates 5. oktoobrist saumikseri komplekt 17 eurot. Toidu peenestaja 15 eurot. Silvercrest espresso masin 69 eurot. Lidl alati väärt.
8: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal, Tartumaal ja Põlvamaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310 Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
9: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilometrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberheitusvõimaluse ja E-Tech Electric versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 370 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
10: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
11: Maximas on alanud sügise suurim ilukampaania. See pole niisama ilus jutt, sest meil on koguni üle 2400 ilutoote kuni 50% soodsamalt. Nii ilus, et silm läheb märjaks. Maxima, ilus on olla sina ise.
12: Noormees, näidake oma kotid ette.
13: Või näita oma kotte ette.
14: Milles probleem on?
12: Näida kotte näidata.
14: Tee taha oma kotte näidata.
13: Ei või ka võin oma kotte näidata, kui ilusti küsitakse.
15: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
16: 7. oktober Karksinuja kultuurikeskus. 8. Jõgeva kultuurikeskus. 9. Järvakandi kultuurihall. 11. Rakvere teatrimaja. 17. Riisipere kultuurimaja. 18. oktober Nõmme kultuurikeskus.
17: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld. Kui enne vahele ei jää.

0: ilmateate toob sinuni Term ja Maa soojuspump soojuspumbad.ee-st.
1: 11:31 minutit täpne kellaaeg ja vaatame taas üle hetketemperatuurid. 12 kraadi Otepääl, Põltsamaal, Võrus. 13 Jõgeval, Kundas ja Kehras, Räpinas, Valgas ja Rakveres ning Jõhvis, ka Viljandis, Keilas, Raplas ja Türil, Paides ja Elvas. 13 kraadi veel Tartus, Narvas, Tallinnas ja Põlvas, 14 Haapsalus, Pärnus, Mustvees, Kihnusaarel, Kuressaares, Virtsus, Heltermaal, 17 Tõrvas. Ilma täna päikesepaisteline ja puhub lääne tuul kuni 12 meetrit sekundis, soojakraade kuni 16.

0: Ja enne kui ansambel Jam hakkab esinema üks erakuulutus ja seda puhku tutvumiskuulutus. 50-ndates naisterahvas otsib kedagi toredat, kellega mõnusalt suhelda ja koos aega veeta. Telefoni number on 56-789-302. 50-ndates naisterahvas otsib kedagi toredat, kellega mõnusalt suhelda ja koos aega veeta. Telefoni number on 56-789-302.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
2: Erakuulutused ja hea enesetunde toovad teieni Bella Lab toidulisandid.

0: jau. Vahel tahaks lihtsalt sooja kaisu. Puhata ja mõnuleda. Kui mõnusat kaisukaru pole käepärast võtta, siis haara mõnnakas. Minul on neid juba mitmeid. Mine piilu mõnnakas.ee.
1: Selle nädala hit Bauhofis. Kanarpik 1,88. Kohvioad, kreema ja arooma 1 kilogramm 12,12. Grillab grillsüsi 50 liitrit 12,99. Bauhof.ee.
2: Unistad Halloweeni tähistamisest? See on seda väärt. Alates 8. oktoobrist. Minipitsad 360 grammi 3,59. Kartulisnäkid 100 grammi 1,29. Ja laste kostüüm 7 eurot. Lidl, alati väärt.
3: Nüüd, kuus nädalat järjest, võidab Keno lisalousiga iga nädal üks Keno mängija 1000 eurot kuus terveks aastaks. Lisalousis osalemine 2-eurosest panusest ja mida suurem panus, seda rohkem võiduvõimalusi. Keno lisaloos, Eesti Lotolt. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
4: Hea, kui on katus pea kohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
5: Pantokraator tähistab 45. sünnipäeva ning uue albumi William Shakespeare'i sonetid ilmumist. 21. oktoobril Alexela kontserdimajas ja 22. oktoobril Vanemuise kontserdimajas.
6: Soodsa hinnaga piletid on saadaval piletilevis.
7: Mulle vesi meeldib, sest on külm ja teeb suu märjaks.
8: Mulle aga meeldib limps rohkem.
9: Aga mulle ei lubata kodus üldse kraanivett juua.
10: Lapse suu ei valeta. Kui sa ei tea, kas kodune joogivesi on ohutu, kontrolli seda akrediteeritud veelaboris. Vaata veelabor.ee.
11: Meistrimees, kui sa paigaldad vee- ja küttesüsteeme, siis on sinu parim abimees akvedukt.ee. Pumbad, boilerid, veefiltrid, toru- ja küttesüsteemid. Meil on kindel valik alati laos olemas. akvedukt.ee. Meie paneme vee ja tööd voolama.
12: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
13: Avaeksperdid on Tartu ehitus- ja sisustusmessil. Võta nüüd kõik oma soovid kaasa ja tule kardinaid valima. Kõik aknakatted, välirulood ja markiisid on messil kuni miinus 30%. Iga päev läheb loosiga 150 eurone kinkekaart. Vaata avaeksperdid.ee.
14: Elmari päevapüüdja.
15: Kell on 11 ja 43 minutit, kes on jõudnud juba külastada Golfi Palati veebilehte. golfipalat.ee, need on täpselt kursis ka, milline see palat välja näeb. Ja see palat on suur. See on nii suur, et seal saab päriselt siseruumides golfi mängida ja päris ehtsat golfi, mitte minigolfi. Ehk siis oodatud kõik need, kes pole seda spordiala varem üldse proovinud, aga ka need, kes on juba asjaga kenasti kursis. Lähimänguala, löögiala ja simulaator. Ja võibolla see simulaator ongi paljude jaoks esialgu kõige põnevam, sest seal saate lüüa palli nii-öelda vastu seina, aga see sein tegelikult on üks suur ekraan ja virtuaalselt näete ka, kuhu see pall oleks kukkunud siis, kui te oleksite päriselt. Mõnel golfiväljakul. Ja tõepoolest on siin olemas erinevad golfiväljakud üle terve maailma virtuaalselt, nii et saate lõputult siin küll aega veeta. Ja miks ma sellest golfist teile räägin, teile on võimalus minna täiesti tasuta koos sõpradega golfipalatisse golfi mängima, sest selline on sõnumi mängu auhind. Ka täna ühele inimesele 2 tundi golfipalatis koos juhendamisega loomulikult. Ja kuni neljale, ehk siis vabalt valitud ajal Tartusse golfipalat asub, aga muus osas on kõik juba teie enda teha. Ja kui saadate meile sõnumi numbril 1511 märgusõnaga Elmar, siis lisage juurde, kas olete kunagi golfi mänginud või selle mängimise peale üldse mõelnud, ehk siis kas jah või ei, võite ka sinna sõnumisse juurde lisada. ja golfipalatis on ruumi tegelikult palju, seal on võimalus kuni 15 liikmelisel seltskonnal mängida, eraldi nurgake, kus saab rahulikult istuda, külmikus on jahedad joogid kindlasti olemas, nii et selline mõnus ajaveetmise koht, mitte lihtsalt range sportimise koht. 1-5-1-1 märgusena Elmar, kas jah või ei?
16: Elmari sõnumikeskuse number on 1-5-1-1. Sõnumi hind 1 euro ja 50 senti.

0: kuus on tundeid.
1: Need on need tunded, kun se tühja tunded. Tunded, mis sa lausi endast.
0: Õhus on soove.
2: Ja nüüd sa saad, kol soovi soovida.
0: Õhus on mälestusi.
1: Mälestusi, häi, ja hetki valusaid kui ikka.
0: Õhus on Eesti.

0: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti reedese loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto.
1: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
2: Linn liigub, päev kiirustab, vahel tasub teha üks paus. Üks mõnus stopp. Kristiines on nüüd hinnastopp. Hinnad võtavad tempot maha. Stopp, stopp, stopp, hinnastopp. Kohtume Kristiines.
3: Kui päev nõuab kõike, energiat, keskendumisvõimet, kiiret tempot, Bella Lab B-vitamiinide kompleks. Meie uus toode, 8 B-gruppi vitamiini ühes kapslis. Aktiivsed vormid, kõrge kvaliteedilised koostisosad. Valmistatud Rootsis. Igapäevane rutiin sinu energia jaoks. bellalab.ee
4: Aga rongiga on soodsam. Ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam, sest perioodipiletiga saad nüüd kõigest mõne liitri diisli hinnaga sõita Tallinna ja Tartu vahet päev läbi. Kas või mitu korda. Elroniga edasi ja tagasi.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Talle broilerikintsud circa 3 kilogrammi, kilohinnaga 2,99 €. Kalev rapsiõli 1 liiter, 1,89 €. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
6: Euroapteegis on apteegi kosmeetika vähemalt 2 toote ostmisel kuni 40% soodsam. Tule ja vali oma ilulemmikud juba täna. Euroapteek. Ilu parima hinnaga.
7: Ostuber on Coopis ostukuu. Velvet Turbo 3-keeline majapidamispaber Coopi kaardiga vaid 2,49. Ja Premia Regatt koorejäätis 875 grammi vaid 4,59. Kiirusta Coopi.
8: Õnneks on olemas üks imeline paik, kus kuigi hinnatõusud kiuste, hinnad on alati ilusad, soodsad ja head. Kingi endale ilus sügispuhkus hinnapommis, kui kodu ja toidukaubad alati hea hinnaga. hinnapomm.ee
9: Carglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!
10: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
11: Teadaanne. Palume seda juhminäoga meesisikut, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinis süksis võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
12: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad. 7. oktober Karksinu ja Kultuurikeskus. 8. Jõgeva Kultuurikeskus. 9. Järvakandi Kultuurihall. 11. Rakvere teatrimaja. 17. Riisipere Kultuurimaja. 18. oktober Nõmme Kultuurikeskus.
13: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
14: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
15: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
14: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Pühapäeva õhtuti kell 20.05 Kanal 2.
16: Täistund Raadios Elmar.
17: Uuel tunnil aitab metsast kasu saada Lõuna-Eesti erametsa OÜ.
18: Hinnad tõusid septembris aastases võrdluses 3,5%. Euroopa Liit valmistab ette uut sanktsioonide paketti. SEB gruppi juht astus ootamatult tagasi. Venema öistes rünnakutes Ukrainale hukkus 6 inimest. Ilm on täna päikesepaisteline, sooja on 13-16 graadi. Tere päevast, kell on 12. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Statistikaameti andmetel tõusis tarbijahinnaindeks septembris võrreldes augustiga 0,9% ja võrreldes möödunud aasta sama kuuga 3,5%. Eelmise aasta septembriga võrreldes olid kaubad 3,6% ja teenused 3,5% kallimad. Statistikaameti tarbijahindade statistika teenusejuhi Lauri Veski sõnul on hinnatõus pärast mitmekuist aeglustumist jälle kiirenenud. Aastalõikes on hinnatõusu kõige enam mõjutanud transpordi ja eluasemega seotud hindade kallinemine, kuid vastupidist mõju on avaldanud toidu ja mittealkohoolsete jookide odavnemine. Euroopa Liidu liikmesriikide suursaadikud kavatsevad täna võtta vastu uute ulatuslike sanktsioonide paketi Venema vastu, teatas uudistagentuur Reuters. Suursaadikud peaksid heaks kiitma ligikaudu 1650 uut sanktsiooni Venema vastu. Uutes nimekirjades on umbes 1570 isikut ja üksust, kes on seotud Venema sõjatööstuskompleksiga. Euroopa Liidu välispoliitika juht Kaja Kallas teatas samas, et Euroopa Liit valmistab ette sanktsioone Venema riigiduuma valimiste korraldamisega seotud isikute vastu, samuti nende vastu, kes kandideerisid Venema ametikohtadele ajutiselt okupeeritud Ukraina aladel. Rootsi suurim pank SEB jäi ootamatult ilma juhatuse esimeheta. Johan Törgevi astus juhi kohalt tagasi, tuues põhjuseks isiklikud ja perega seotud asjaolud. SEB aktsia langes 2%. Pank alustab uue juhi otsingut, ajutiseks juhiks nimetati juhatuse aseesimees Joonas Alström. Ukrainas hukkus Venema rünnakutes ametnike teatel vähemalt 6 inimest neist kaks pealinnas Kiievis, mis on sattunud üha tihedama pommitamise alla. Ukraina õhujõudude teatel saatis Venema ööjooksul välja vähemalt 50 raketti ja 130 drooni mitme piirkonna, seal hulgas Dnipropetrovski, Kiievi, Harkivi ja Poltava vastu. Bulgaaria päästjad lõpetasid Mustal merel droonirünnaku tagajärjel uppunud kaubalaeva meeskonna otsingud. Ühtegi meremeest ei leitud. Droonid tabasid eile varahommikul Mustal merel kahte kaubalaeva, üks süttis põlema ja teine uppus. Põlema süttinud laevalt päästeti 18 Türgi ja India kodanikust meeskonnaliiget, kuid uppunud laeva meeskonnaliikmed on jätkuvalt kodunud. 10 000 inimesed tulid eile üle Prantsusmaa tänavatele nõudes gümnaasiumides paremaid tingimusi. Prantsusmaa peaminister teeb õhtul avaliku pöördumise, mis käsitleb riiki raputavaid kooliproteste ja muid teemasid, seal hulgas riigi rahandust. Siseminister teatas, et Prantsusmaa peatab šokigranaatide kasutamise kooliõpilaste meeleavaldustel, kui 14-aastane nooruk kaotas politsei lastud granaadi tõttu käe. Leedu relvajõud said esimese partii USA lahingudroone. Kaitseministri sõnul annavad droonid Leedu relvajõududele uue löögivõimekuse, võimaldades neil ohutust kaugusest kiiresti ja täpselt hävitada vaenlase soomukeid. Minister rõhutas ka, et nende soetamine tugevdab Leedu julgelekut ning on järjekordne märk Leedu ja USA partnerlusest. Koos lahingudroonidega hangib Leedu ühendriikidelt ka droonide stardi ja juhtimisseadmeid personali koolituseks mõeldud simulaatori ning hoolduspaketi.
16: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate toob sinuni Termi- ja maasoojuspump soojuspumbad.ee-st.
19: Ilma täna päikesepaisteline ja puhub läänetuul kuni 12 meetrit sekundis, põhjarannikul tuul veidi tugevam. Ja temperatuur jääb päeval 13 ja 16 kraadi vahele. Tartus ja Narvas on 13, Tallinnas ja Pärnus 14 ja Kuressaares samuti 14 kraadi.
16: Elmari päevapüüdja.
19: Head kolmapäeva kõigile. Kell on 5 minutit üle 12. Uudised on taas kuulatud ja nüüd on aeg kustutada kuu valgus. Kui te ise pole seda siiani veel teinud, siis Laura tuleb appi.

0: Elmari päevapüüdja.
1: Mida võiks teada veel golfimängust? Golf õues on nimelt täpselt see, mida arstid soovitavad. Saab sammud kenasti täis, mitu tundi kaugesse rohelusse vaatamist, linnulaul looduse rahustavas vaikuses ja tehnika poolest ka selline ala, mida võib mängida vabalt nii 8 kui ka 80 aastane. Iga üks omas tempos ja oma võimetele vastavalt. Eestis peaks olema 7 täismõõtmetes golfiväljakut, aga miski pärast ei ole see mäng nüüd meil nii väga populaarseks saanud kui võib-olla mujal lähiriikides. Eestis on registreeritud umbkaudu 3000 golfimängijat, Soomes on kokku 163 väljakut ja registreeritud mängijaid 150 000. Rootsis isegi veel rohkem, mis tähendab, et golf on Põhjamaades lausa rahvasport. Meil veel ei ole, aga võib-olla tulevikus kõik muutub. Kusjuures maailmas on kokku pea 40 000 golfiväljakut, iga üks neist on omamoodi. Nii et avastamist on lõpmatult, kui siin Eestis lõpuks kõik rajad läbimängudud saavad ja tunnete, et tõesti enam ei jaksa, kõik on juba igavaks muutunud, siis mujal maailmas peaks küll sisuliselt elu lõpuni need võimaluse leiduma. Ja sügisel või talvel loomulikult on kõige parem golfi mängida sisetingimustes, siis kui ilm väga ei sega ja see võimalus on olemas ka golfipalatis. Golfipalat on Tartus asuv paik golfipalat.ee, saate lähemalt juba sealt vaadata, pildid ka kenast olemas ja seal on tõesti ka samamoodi tegemist ja tegevus. Nii algajal kui ka kogenud mängijal. Kui te pole kunagi golfi mänginud, ärge üldse häbenege, see mängi ei ole muide keeruline, saab selle paari tunniga selgeks. Ja 2 tundi golfi palatis koos juhendamisega ja koos sõpradega, ehk siis kuni 4, ongi meie sõnumemängu auhinnaks ka täna. Nii et esmaspäeval keegi on sellise auhinna võitnud, eile võitis, võidab täna ka, aga võidab ainult see, kes saadab sõnumi, 1511 on meie number. Kirjutage sõna Elmar ja siis sinna juurde, kas jah või ei, ehk siis kas olete golfi mänginud või siis ei ole. Vastus isenesest ei ole selles mõttes tähtis, et kõikide sõnumisaatete vahel läheb sauvind loosi, ei loe see, kas olete mänginud varem või mitte.
0: Elmari sõnumikeskuse number on 1511. Sõnumi hind 1 euro ja 50 senti.
2: Kui taevas tõmbub pilve ja müristab, siis tea, Kredit 24 on alati su kõrval taustajõuks igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
3: Oled mures mugavuse pärast ja tahad küttearveid vähendada? Vali Puderuse soojuspump. Puderus. Saksa kvaliteet aastast 1731. Kaasaegsed ja tehnoloogilised lahendused. Usaldusväärne töö ja kliendi tugi kõigis etappides. Soojuspumbad, mis kohanduvad just teie vajadustega. Puderus. Tuleviku küttetehnoloogiad. Vaata puderus.ee.
4: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
5: Ale Plus on alanud! Kaup 24 Plus liikmetele, mööbel, kosmeetika ja palju muud kuni miinus 40%. Kaup24.ee. Säästad rohkem!
6: Volkswageni festival on alanud. See on sündmus, kus enamiku Volkswageni mudelite hinnad lähevad alla ja hüved üles. Naudi oma uue Volkswageniga sügistäis värvikaid sõite. Volkswageni festival ootab sind kuni 18. oktoobrini kõigis Volkswageni esindustes. Vaata lähemalt Volkswagen.ee.
7: Alexelas ei jää keegi tühja kõhuga. Lisaks maitsvatele burgeritele ja isu äratavatele vräppidele on nüüd saadaval ka ahjusoojad Peetri pitsad. Tule turguta ennast hea toiduga koha peal või võta eine kiirelt ja mugavalt kaasa. Kohtume Alexelas!
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Viskas kassieined 4 pakis, erinevad maitsed 4x85 grammi, 1,29. Sulikoo mineraliseeritud karboniseeritud vesi 1,5 liitrit 55 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
9: Kõik see mees ja naine Liivimaa Mihklilaadale. Laupäeval 10. oktoobril ootab sind Valga kesklinnas järjekordne Liivimaa Mihklilaad. Letid saavad looka, kõhud saavad täis ning laadamelu jagub kõigile. Liivimaa Mihklilaad 10. oktoobril algusega kell 9 Valga kesklinnas.
10: Ma tilgun!
11: Kurdab köögikraan.
12: Ma lausa nirisen.
11: Kaebab tussipihusti.
13: Ma lasen ka läbi.
11: Ohkab veetsepott. aitame neid . sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest . Kõik kaubad allahindlusega iga päev . Vaata rentaxturbo.ee.
13: tuli on mõnus . Tuli soojendab ihu ja hinge . Tulle võib vaadata ja avastada mõtteid , millest sul aimugi polnud . Tuli puhastab . Tuli rahustab . Tulikivi looduslikust kivist ahjud pakuvad nii soojust kui silmailu . Kuu lõpuni kõik mudelid eriliste hindadega . Vaata tulikivi.ee. Tulikivi , hea kaaslane kogu eluks

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Mart Normet, tere hommikust sulle!
2: Hommiku külaline on saabunud, tere hommikust!
1: Kui tihti sa reaalselt Mart ise külalist vastu võtad?
2: Meie oleme abikaasaga suured võõrustamise fännid. Vaata, lastega on niimoodi, eks ole, et väiksed lapsed väiksed mured, suured lapsed suured mured, aga mingisuguses vanuses nad hakkavad juba igas mõttes pead kandma ja enam ei tahagi meid väga näha ja meie kassi vajada ja meie abi. Oi, siis on juba nii hea. Siis me saame vajada suurte inimeste asju ja saab külalisi rohkem kutsuda, nii et meil on lapsed nüüd juba nii suured, et nüüd me tõesti saame teha rohkem kodus pidusid näiteks. Ja kutsud inimesi külla. Nii et meile väga meeldib.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Kell on 12 ja liiklusteateid tarktee.ee. Harju maakonnas Tallinna ringteel suletakse õhtul kell 7 Tammemäe liiklussõlmes Keila poolt tulles ühendust ees Aku suunas. Ümbersõit on juuliku liiklussõlme kaudu ja teele kavatakse liiklusel uuesti homme hommikul kella 6 ajal. Harju maakonnas Tallinna ringteel Männikul suletakse teetööde tõttu sõidurada ja seal kehtib kiiruspiirang kuni 50 km tunnis. Ja veel üks piirang Pärnu maakonnas Tallinn-Pärnu Ikla teel. Pärnus suletakse teetööde tõttu Tallinna suunal üks sõidusuund, kilomeetritel 129 kuni 130. Võisi rakendusse ka pilk peale, ehk teeb see kelle kelu natukene lihtsamaks liikluses. Tallinnas on võimalus ummikusse sattuda Suursajame tee alguses ja ka Peterburi tee alguses. Sama lugu Laikma tänaval ja kesklinnas Narva maantel ka. Ohutut liiklemist!
1: Ilmateate toob sinuni Termi- ja maasoojuspump soojuspumbad.ee-st.
0: 13 kraadi hetkel Elvas, Kundas, Tartus, Otepääl ja Võrus. 14 on Põltsamaal, Kehras, Tallinnas ja Narvas, Räpinas, Jõhvis, Rakveres, Jõgeval, Keilas, Põlvas, Türil ja Paides ning Raplas. 14 kraadi veel ka Kihnu saarel ja ka Viljandis. 15 on Pärnus, Valgas ja Haapsalus, Kuressaares ja Tõrvas ning Mustvees, Virtsus ja Heltermaal. Ilm on täna päeval päikesepaisteline ja puhub lääne tuul kuni 12 meetrit sekundis, soojakraade tuleb kuni 16.

0: soovitakse osta ära teie auto ja ei ole tähtis selle tehniline seisukord ega ka asukoht. Telefoninumbriks 56 304 306. Soovitakse osta auto kontaktnumbriks 56 304 306.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
2: Erakuulutused ja hea enesetunde toovad teieni Bella Lab toidulisandid.

0: Nii, see odav puhur ja pikendus ühe ka.
1: Kas teeme kliendikaardi ka? Hea talvel neid juurde osta.
0: Stopp! Väldi poolikuid lahendusi. Hermia maasoojuspump on väärt investeering ja ei vea sind alt ka kõige külmemal talvel. Vaata soojuspumbad.ee.
2: KV.ee kinnisvara ralli toimub juba sel laupäeval, 10. Oktoobril kella 11.3. See on Eesti suurim uusarenduste avatuduste päev. Vali sobiv rada ja tee peatus igas sobivas uusarenduses. Sinu kodu algab siit. KV.ee.
3: Sven Lõhmus esitleb Eesti popmuusika gala 5. Detsembril Unibet Areenal. Laval Sam, Stefan, Ann Marlen, Koit Toome, Keterjaani, Hürmüüd, Grete Baja, Black Velvet, Vanilla Ninja ja paljud teised. Toetavad T1, Brike ja Kroonika. Piletid piletitaskust.
4: Ma olen nii väsinud, aga uni lihtsalt ei tule. Ma ei saa viimasel ajal üldse normaalselt magada.
5: Kas on Nervostrongist oled kuulnud? Nüüd on olemas uus Nervostrong Sleep formula, mis sisaldab rahustavaid taimeekstrakte ja melatoniini. See aitab lõõgastuda, jääd kiiremini magama ja uni on rahulik. Hommikul oled värske ja puhanud.
4: Väga hea! Lõpuks ometi saan ennast korralikult välja puhata.
5: Nervostrong Sleep formula. Lase oma närvidel unes puhata.
6: Elus edasi liikudes võtad sa ju kõik väärt asjad endaga kaasa. Edasi õppides saad nüüd kaasa võtta ka varasemad õppi- ja töökogemused. Sind aitab võtta. Loe veebist hm.ee/võtta. Võtta võimalusi edendab Haridus- ja Teadusministeerium Euroopa Sotsiaalfondi toel.
7: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
8: Ilusa hommiku ja soodsamad ostud toob teieni hinnastopp Kristiine keskuses.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. Löfbergs jahvatatud kohv Inferno. 450 grammi, 4 eurot ja 99 senti. Geisha kommid 150 grammi, 2 eurot ja 59 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
10: Selle sügise parimad ideed ja pakkumised unistuste kodu loomiseks saad messilt ehitus ja sisustus 9.–11. oktoobrini Tartu messikeskuses. Täpsem info ehitusmessid.ee. Kohtumiseni Tartus, messil ehitus ja sisustus.
11: Tuntud brändid, odavad hinnad. Maxima brändi festival on alanud. Max ja Moritz viilutatud singid ja vorstid -25%. Just Royal Gouda Valio nüüd lausa 30% soodsamalt. Iga nädal uued pakkumised. Maxima.
12: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
13: Reede õhtul Kanal 2.
14: Teen oma põlve vana tädile regulaarselt tünga kõnesid, et teda petturite vastu treenida.
13: Uskumatu tõde või osav bluff. Vahet pole. Peaasi, et reede õhtul nalja saab. Kelle suu suitseb? Teeb tuju heaks reede õhtuti kell 20.35 Kanal 2.
15: Võõras keeles.
16: Aastal 2015 osales Eesti Laulul tol hetkel veel üsna tundmatu artist nimega Elisa Kolk ja lauluks oli Super Love. Aga läks väga hästi, jõudis kenasti top 3 välja, kolmas koht lõpuks tulemuseks. Ja kuidas kirjutas tema kohta tol korral Kroonika? Eesti Laul 2015 poolfinalisti Elisa Kolki lugu Super Love ei räägi ainult armastusest, vaid sellest, kuidas igast raskest olukorrast välja tulla ja jääda positiivseks. Ja siis oli Elisa Kolk veel 17-aastane Tartust pärit lauljatear, kes saavutanud laiema tuntus aastal 2014 suvel looga Love, milles lööb kaasa ka muusik Kristjan Kasearu. Ja kes on selle loo autoriks? Vahur Valgma.

0: D-vitamiin. Kõik teavad, et seda on vaja. Harva kontrollitakse, kas seda on tõepoolest piisavalt. Bella Lab tutvustab kolme uut D-vitamiini valemit erinevateks olukordadeks ja erinevateks vajadusteks. D3 taimsete õlidega igapäevaseks D-vitamiini täiendamiseks. D3 koos K2-ga kaltsiumi imendumise ja luude normaalse seisundi toetamiseks. Kaltsium koos D3 ja K2-ga loodusliku päritoluga, Islandi kaltsiumiga ja Norra K2 Vitaliga. Üks kapsel päevas. Selge koostis. Valmistatud kõrgetele kvaliteedistandarditele vastavalt. Leidke endale sobiv valem. bellalab.ee
1: Linn liigub. Päev kiirustab. Vahel tasub teha üks paus. Üks mõnus stopp. Kristiines on nüüd hinnastopp. Hinnad võtavad tempot maha. Stopp, stopp, stopp. Hinnastopp. Kohtume Kristiines.
2: Kuu hit Bauhofis. Ainhelli aiatehnika ja tööriistad kuni -50%. Uninaks ehitussegud -40%. Knauf kipsplaadid alates 2,99 ruutmeeter. Osta bauhof.ee.
3: Euroapteegis on apteegi kosmeetika vähemalt kahe toote ostmisel kuni 40% soodsam. Tule ja vali oma ilulemmikud juba täna. Euroapteek. Ilu parima hinnaga.
4: Professionaalsed töötajad valivad Bosch Professional tööriistad. Ostes Bosch Professional tööriistu, saate Pro Deal kampaaniaga lunastada suurepäraseid tasuta kingitusi. Kampaania kestab kuni 31. detsembrini. Bosch Professional tööriistad on võimsad, vastupidavad ja lihtsasti kasutatavad. Rohkem informatsiooni bosch-professional.com.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Keedetud kooritud hiidkreveti sabad. 1 kilogramm, 12 eurot ja 99 senti. Alkoholivaba õlu, Corona Zero, 0,99 liitrit, 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: KV.ee kinnisvararalli toimub juba sel laupäeval, 10. oktoobril kella 11.30. See on Eesti suurim uusarenduste avatuduste päev. Vali sobiv rada ja tee peatus igas sobivas uusarenduses. Sinu kodu algab siit. KV.ee.
7: Kas hinnad ajavad veresuhkru kõrgeks? Siis tasub seda kontrollida. Uus Hippo H1 automaatne glükoosiandur aitab veresuhkrut jälgida lihtsalt ja mugavalt. Küsi apteegist või helista tasuta infonumbril 800-7070. Hippo H1 sensoriinfo leiad ka veresuhkur.ee. Tähelepanu, tegemist on meditsiiniseadmega.
8: Pantokraator tähistab 45. sünnipäeva ning uue albumi William Shakespeare'i sonetid ilmumist. 21. oktoobril Alexela kontserdimajas ja 22. oktoobril Vanemuise kontserdimajas.
9: Soodsa hinnaga piletid on saadaval Piletilevis.
10: Kas sinu õueala vajab uut ilmet? Tegutse kohe! Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad. Betoonplaadid, antiikkivid, kiviseeriad, äärekivid, vallikivid, lõkkeasemed. Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja. Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30T või küsi pakkumist eximp.ee. Eximpi kivinädalad. Parem hind kividele, uus ilme õuele.
11: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
12: Raadio Elmar.
13: Täistund Raadios Elmar.
14: Uuel tunnil aitab metsast kasu saada Lõuna-Eesti Erametsa OÜ.
15: Muugal käivitus ekslikult, testi sireen ohtu elanikele ei ole. Euroopa Liit valmistab ette sanktsioone Venemaa valimiste korraldajatele. SEB gruppi juht astus ootamatult tagasi. Öistes rünnakutes Ukrainale hukkus 6 inimest. Prantsusmaa peatab kooli protestidel šokigranaatide kasutamise. Ilm on täna päikesepaisteline, vihma ei saja ja sooja kuni 16 kraadi. Tere päevast! Kell on üks. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Idemann. Täna käivitus Muugal lasti teel ekslikult üks testsireen. Ohtu ei ole, tegemist oli eksitusega. Siseministeeriumi infotehnoloogia ja arenduskeskus viis Muugal läbi sireenide tehnilist hooldust, mille käigus üks käivitus. Päästeamet palub eksituse pärast vabandust. Ohuteavituse süsteemi EE Alarm testitakse järgmise nädala kolmapäeval, 14. oktoobril ja siis käivituvad ka sireenid. Euroopa Liidu liikmesriikide suursaadikud kavatsevad täna vastu võtta uue sanktsioonide paketi Venema vastu, teatab Reuters. Uutes nimekirjades on ligi 1600 isikut ja üksust, kes on seotud Venema sõjatööstusega. Euroopa Liidu välispoliitika juhtkaja Kallas teatas, et ühendus valmistab ette ka sanktsioone Vene riigiduuma valimiste korraldamisega seotud isikute vastu, samuti nende vastu, kes kandideerisid Venema ametikohtadele ajutiselt okupeeritud Ukraina aladel. Rootsi suurima panga SEB juhatuse esimees Juhan Toreby astus ootamatult tagasi, tuues põhjuseks isiklikud asjaolud. SEB aktsia langes 2%. Analüütikute hinnangul on selline käik erakordselt ebatavaline, sest SEB on alati suurtest muutustest varakult teada andnud. Pank alustab uue juhi otsingut, ajutiseks juhiks nimetati juhatuse aseesimees Jonas Ahlström. Ukrainas hukkus Venemaa rünnakutes vähemalt 6 inimest. Neist 2 Kiievis, linna on viimasel ajal üha sagedamini pommitatud. Ukraina õhujõudude teatel saatis Venemaa ööjooksul välja 50 raketti ja üle 100 drooni muuhulgas Kiievit, Dnipropetrovski ja Harkivi vastu. Leedu relvajõud said kätte esimese partii USA lahingudroone. Kaitseministri sõnul annavad need uue löögivõimekuse võimaldades ohutust kaugusest kiiresti ja täpselt hävitada vaenlase soomukeid. Minister rõhutas, et droonide soetamine tugevdab Leedu julgeolekut ja on järjekordne märk Leedu ning USA partnerlusest. Lisaks lahingudroonidele hangib Leedu ühendriikidelt ka droonide stardi- ja juhtimisseadmeid ja personaali koolitamiseks mõeldud simulaatori. Prantsusmaal jätkuvad protestid, millega nõutakse gümnaasiumitele paremaid tingimusi. Peaminister teeb õhtul avaliku pöördumise, mis käsitleb riiki raputavaid kooliproteste ja ka muid teemasid. Siseminister kinnitas, et korrakaitsjad peatavad šokigranaatide kasutamise kooliõpilaste meeleavaldustel. Teade tuli pärast seda, kui 14-aastane nooruk kaotas politsei lastud granaadi tõttu oma käe. Vahejuhtumiga seoses esitati ühele politseinikule süüdistus ja meeleavaldustel jõhkrutsemise tõttu on algatatud veel 18 politsei sisejuurdlust. Bulgaaria päästjad lõpetasid Mustal merel droonirünnaku tagajärjel uppunud kaubalaeva meeskonna otsingud. Ühtegi meremeest ei ole leitud. Droonid tabasid eile 2 kaubalaeva, üks süttis põlema, teine uppus. Põlema süttinud laevalt päästeti 18 meeskonna liiget, kes olid Türgist ja Indiast. Rootsis Gotlandi saarel käib ulatuslik elanike evakueerimise õppus. Keskendutakse eelkõige eri organisatsioonide vahelisele koostööle, juhtimisele ja inimeste transpordile. Sarnases ulatuses ei ole saarel evakuatsiooni harjutatud alates 1960. aastatest.
13: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate toob sinuni Termi- ja maasoojuspump soojuspumbad.ee-st.
16: Ilma täna valdavad päikesepaisteline ja puhub lääne tuul kuni 12 meetrit sekundis. Temperatuur jääb 13 ja 16 kraadi vahele. Narvas ja Tallinnas mõõdetud 14 kraadi, sama palju tegelikult ka Tartus ja Pärnus hetkel 15 kraadi.
13: Elmari päevapüüdja.
16: Tõesti on päevapüüdja ja kell on 5 minutit üle 1. Loodetavasti on see päev teil hästi päikeseline ja tore. Meie omalt poolt toetame seda muusikaga ja alustuseks kohe 2 muusikut korraga, kes kuidagi teine teiset ei saa, kui loo nimele vihata. Ann Marleen ja Karl-Erik Taukar.

0: õhus on mõte.
1: Ansambli pantokraator klahvimees Erik Sakkov käis iluti meil raadio Selmar külas ja temaga on juttu annud ka värske naistereht. Kuid siin pole päris klassikaline intervju, vaid küsimus, kuidas laedend sina? Kõige paremini puhkan siis, kui tegelen läbisegi erinevate asjadega nii, et ükski tegevus ei tüüta ära, ütleb Erik. Mul polegi kombeks võtta pikki puhkuseid ja siis kuskil vedeleda. Kindlasti soodustab puhkamis see, kui oled väsinud, kõik tööde tegemised on järje peal ja parasegu ei pea pingsalt millegi üle juurdlema. Puhkustööst tähendab minu jaoks peamiselt seda, et teen mõnda teist tööd. Kui võtan aega enda jaoks, armastan lugeda, filme vaadata, muusikat kuulata, sõpradega britsi mängida või merel hulkumas käia. Aeg enda jaoks ei tähenda tingimata seda, et peaksin olema üksi. Ja viimati pakkus tale meeldiv elamuse abikaasa, kes teeb imeliselt süüa, see oli täna. Eile ja üleile ka ootan huviga homset. Kus juures sportida ei tee, härrasmees tohib joosta ainult kahel põhjusel. Esiteks loomulikult elu eest võib joosta. Ja teiseks on jooksmine igati õigustatud, kui tuule iil on daami kübara lendu puhunud, muudel juhtudel härrasmees kõnnib. Ja üks positiivne ilunipp ka kõigile, kus juures veel täiesti tasuta, Erik Sakkov lausub siin. Ilunipp enesetunde kergitamiseks on tõsiasi, et hea tuju parandab välimust märksa odavamalt kui enamik muid meetodeid. Isiklikul enesetundele aitavad kaasa õnnestumised, kas või väikesed.
0: Õhus on mõte. Kaalud oma metsa või raiaiguse müüki. Lõuna-Eesti Eramets teeb sulle ausa ja selge ostupakkumise. Kiirelt ja lihtsalt. Loe lähemalt ja küsi pakkumist erametsa.ee. Lõuna-Eesti Eramets. Sinu kindel partner metsamüügil. Kui sul vesi on, aga torust ei tule. Või vesi tuleb, aga torusid pole. Siis vaata kohe veekanal.ee. Meilt saad kiirelt kätte kvaliteetse pumba, boileri, mida sa vee, kütte või kanalisatsiooni jaoks vajad. Tutvu pakkumisega juba täna veekanal.ee.
2: Teeks seekord nii, et jõulud ajal ei oleks piinlik. Parima valiku äri- ja reklaamkingitusi partneritele ja oma töötajatele leiad Kingstonist. Tutvu valikuga kingston.ee.
3: Hei, Tibu siin! Kutsun sind Selveri sügislaadale. Pakkumised 6.–8. oktoobrini. Härjanurme Viker Forell. Jahutatud kilohinnaga 8,99. Karl Fatseri 180 grammised šokolaaditahvlid 2,99. Hele Viinamari. Super hinnaga! Telli laadatooteid ka e-Selverist.
4: Euroapteegis on apteegi kosmeetika vähemalt kahe toote ostmisel kuni 40% soodsam. Tule ja vali oma ilulemmikud juba täna. Euroapteek. Ilu parima hinnaga.
5: Ostoober on Coopi soostukuu. Coopi maksimarketites ja konsumites. Villeroy & Boch veiniklaasid 4 tükki, Coopi kaardiga vaid 29,90. Ja Persil Color pesukeel kapslid 100 tükki vaid 24,99. Kiirusta Coopi!
6: Ma tilgun!
7: Kurdab köögikraan.
6: Ma lausa nirisen.
7: Kaebab tussipihusti.
8: Ma lasen ka läbi.
7: Ohkab veetsepott.
9: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
10: Pantokraator tähistab 45. sünnipäeva ning uue albumi William Shakespeare'i sonetid ilmumist 21. oktoobril Alexela kontserdimajas ja 22. oktoobril Vanemuise kontserdimajas.
11: Soodsa hinnaga piletid on saadavad piletilevis.
12: Õnneks on olemas üks imeline paik, kus kõigi hinnatõusude kiuste, hinnad on alati ilusad, soodsad ja head. Kingi endale ilus sügispuhkus Hinnapommis. Kõik kodu- ja toidukaubad alati hea hinnaga. Hinnapomm.ee.
13: Selle sügise parimad ideed ja pakkumised unistuste kodu loomiseks saad messilt ehitus ja sisustus 9.–11. oktoobrini Tartu messikeskuses. Täpsem info ehitusmessi.ee. Kohtumiseni Tartus, messil ehitus ja sisustus.
14: Kanal 2 esitleb. Bingoloto loosimised on nüüd Kanal 2-s. Koos uue ja lõbusa telemänguga, kus selgitame välja, milline on keskmine eestlane. Suur loto kolmapäev. Sellised me oleme. Juba täna õhtul kell 20.30 Kanal 2-s.

0: ilmateate toob sinuni Termia maasoojuspump soojuspumbad.ee-st.
1: Kell on 1:30 ja räägime ilmast. Ilmajaam.ee andmetel on 14 kraadi Kundas, Otepääl ja Tallinnas, Võrus ja Keilas, Rakveres, Jõhvis, Põltsamaal ja Kihnu saarel ning Narvas ka. 15 kraadi Kehras, Räpinas, Jõgeval ja Viljandis, Elvas ja Tartus ning Pärnus, Türil, Paides, Haapsalus, Raplas, Põlvas, Mustvees ja Virtsus. 16 kraadi Kuressaares, Valgas ja Tõrvas ning Heltermaal. Ööl vastu homset on ilm vähese ja vahelduva pilvisusega ja sajuta, aga mitmel pool tekib udu. Öösel puhub muutiku suunaga tuul kuni 7 meetrit sekundis ja temperatuur jääb 0 kraadi ja 6 plus kraadi vahele. Homme on ilm vahelduva pilvisusega ja puhub kagutuul kuni 9 meetrit sekundis, hommegi soojakraade kuni 16.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
3: Erakuulutused ja hea enesetunde toovad teieni Bella Lab toidulisandid.

0: KV.ee kinnisvaralli toimub juba sel laupäeval, 10. oktoobril kello 11.3. See on Eesti suurim uusarenduste avatuduste päev. Vali sobiv rada ja tee peatus igas sobivas uusarenduses. Sinu kodu algab siit. KV.ee
1: Saksa sündpopi suurkuju Camouflage. 17. oktoobril Tallinnas Helitehases ja 18. oktoobril Tartus Vanemuise kontserdimajas. Camouflage. Taas Eestis. Piletid leiad piletitaskust.
2: Kas kaalud oma metsa või raieõiguse müüki? Lõuna-Eesti erameds teeb sulle ausa ja selge ostupakkumise. Kiirelt ja lihtsalt. Loe lähemalt ja küsi pakkumist erametsa.ee. Lõuna-Eesti erameds. Sinu kindel partner metsamüügil.
3: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
4: Unistad Halloweeni tähistamisest? See on seda väärt. Alates 8. oktoobrist minipitsad 360 grammi 3,59, kartulisnäkid 100 grammi 1,29 ja lastekostüüm 7 eurot. Lidl, alati väärt.
5: Sven Lõhmus esitleb Eesti popmuusika gaala 5. detsembril Unibet Areenal. Laval Sam, Stefan, Ann Marlen, Koit Toome, Keterjaani, Pürmüüd, Grete Baja, Black Velvet, Vanilla Ninja ja paljud teised. Toetavad T1, Brike ja Kroonika. Piletid piletitaskust.
6: Aasta lõpus suurim kontsert. 19. detsembril Unibet Areenal. Sall Saller, 6.0. Generaator M, Viis Miinust, Grete Baja, Ines, Ivo Linna ja Ott Lepland. Piletid müügil, piletitaskus.
7: Meil on kala südames.
8: Ära oota homset. Ka kolmapäev võib olla kalapäev. kalasüdames.ee
9: Kaasrahastanud Euroopa Liit.
10: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Sellel neljapäeval Valio Refused Eesti 500 grammi vaid 2,59. Tallegi broileri pooltiivad kilohinnaga 2,99. Maxima, see mis vaja.
11: Kuu hit Bauhofis. Baltic Agro aiakatted ja väetised kuni -50%. Kärcher tooted kuni -40%. Royal Canin lemmikloomatoit kuni -40%. Osta bauhof.ee.
12: Avaeksperdid on Tartu ehitus- ja sisustusmessil. Võta nüüd kõik oma soovid kaasa ja tule kardinaid valima. Kõik aknakatted, välirulood ja markiisid on messil kuni -30%. Iga päev läheb loosiga 150 eurone kinkekaart. Vaata avaeksperdid.ee.
13: Sel nädalal A1000 Marketis Alma kodujuust klassikaline 500 grammi. Hinnaga 1 euro ja 95 senti. Vici traditsiooniline õlita heeringafilee 500 grammi 3 eurot ja 19 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
14: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
15: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
14: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Pühapäeva õhtuti kell 20.05 Kanal 2.
16: Raadio
0: Elmari päevapüüdja.
17: Veel minuti ja siis on kell juba 3.2. Päike aga särab endiselt ja kell on soov golfi mängida, siis uskuge, selleks on võimalus olemas ükskõikas päike õues paista või mitte, sest seda golfi saab mängida siseruumides. Golfi palatis on jutt ja endiselt on õhus veel tänane võitja. Ja see võitja ei pea seda golfi mängima mitte üksi, vaid saab minna golfi palatisse koos kolme kaasasega. Ja mitte niisama seal seisma vaatame, et kuidas see mäng siis käib. Nii ikka asjad ei ole, teile näitavad oma ala profit kätte, kuidas need löögid täpselt käivad, kuidas õigesti õigesti olla , kuidas õigesti golfikeppi käes hoida , miks on need üldse erinevad , millise nurga alt lüüakse , miks on see muru vahel ühesugune , vahel teistsugune , mis kõik seal rolli võib mängida . uskuge , see on põnev ja isegi kui te professionaalseks golfimängijaks kunagi ei hakka ega saa ega hakka golfi mängima , siis proovida ju ikka võiks , üks kogemus elu selle juures , saate nii-öelda eluloo raamatusse kirja panna , et olen ka seda proovinud , siis on ka minul golf mängitud . ja selleks , et võita , saatke palun sõnum numbril 1511 ikka märgusõnaga Elmar ja ikka kirjutage sinna juurde , kas olete varem golfi mänginud või ei ole . piisab ka sellest , kui kirjutate , kas jah või ei sinna lisaks , me saame sellest aru küll . ja vaatan , et täna on siin saadetud ei , ei , jah , ei , jah , pole mänginud , kuigi huvitab , ei , pole mänginud ja nii edasi , nii et natukene eisid on rohkem , aga samas on neid ka , kes on juba kergelt käe valgeks saanud . Veiko aitab kindlasti ühel hetkel võitja välja selgitada , mis tähendab , et järelikult tuleb Veiko peagi siia teiega koos aega veetma . aitäh teile kuulamast ja toredat päeva jätku .
16: Elmari sõnumikeskuse number on 1511 . Sõnumi hind 1 euro ja 50 senti .

0: Kolesterool koguneb vaikselt, kuni ühel päeval muutub see probleemiks. Bellalab, punane pärmiriis, musta küüslaugu, astaksantiini ning B6 ja B12 vitamiinidega. Kui oluline on kolesterooli tasakaal, südame töö ja igapäevane energia, vali lahendus, millele saab loota. Avasta kvaliteet, mis on läbimõeldud kuni viimase detailini. Bellalab.ee
1: Professionaalsed töötajad valivad Bosch Professional tööriistad. Ostes Bosch Professional tööriistu, saate Pro Deal kampaaniaga lunastada suurepäraseid tasuta kingitusi. Kampaania kestab kuni 31. detsembrini. Bosch Professional tööriistad on võimsad, vastupidavad ja lihtsasti kasutatavad. Rohkem informatsiooni bosch-professional.com.
2: Ehituse ABC-s on Remontika. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. Näiteks plaadisegud Ceresit CM12, 10,90 eurot kott ja WC-pott Gustavsberg Nautic 15,10, 258 eurot tükk.
3: Mõnusamas elu teeb ehituse ABC.
4: Koopi maksimarketites ja konsumites on sel nädalal beebikaup eriti soodne. Pampers Jumbo püksmähkmed 42-62 tükki Koopi kaardiga vaid 13,99 ja Salvest Põnn ökoloogiline püree 110 grammi vaid 1,39. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
5: Kõik see mees ja naine Liivimaa Mihklilaadale. Laupäeval 10. oktoobril ootab sind Valga kesklinnas järjekordne Liivimaa Mihklilaad. Letid saavad looka, kõhud saavad täis ning laadamelu jagub kõigile. Liivimaa Mihklilaad 10. oktoobril algusega kell 9 Valga kesklinnas.
6: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
7: Ma olen nii väsinud, aga uni lihtsalt ei tule. Ma ei saa viimasel ajal üldse normaalselt magada.
8: Kas on Nervostrongist oled kuulnud? Nüüd on olemas uus Nervostrong Sleep formula, mis sisaldab rahustavaid taimeekstrakte ja melatoniini. See aitab lõõgastuda, jääd kiiremini magama ja uni on rahulik. Hommikul oled värske ja puhanud.
7: Väga hea! Lõpuks ometi saan ennast korralikult välja puhata.
8: Nervostrong Sleep formula. Lase oma närvidel unes puhata.
9: Start your day like a champion.
10: Alusta oma päeva nagu champion. Alates 5. oktoobrist saumikseri komplekt 17 eurot. Toidu peenestaja 15 eurot. Silvercrest espressomasin 69 eurot. Lidl alati väärt.
11: Pantokraator tähistab 45. sünnipäeva ning uue albumi William Shakespeare'i sonetid ilmumist. 21. oktoobril Alexela kontserdimajas ja 22. oktoobril Vanemuise kontserdimajas.
12: Soodsa hinnaga piletid on saadaval piletilevis.
13: Mulle vesi meeldib, sest on külm ja teeb suu märjaks.
14: Mulle aga meeldib limps rohkem.
13: Aga mulle ei lubata kodus üldse kraani vett juua.
15: Lapse suu ei valeta. Kui sa ei tea, kas kodune joogivesi on ohutu, kontrolli seda akrediteeritud veelaboris. Vaata veelabor.ee.
16: Täistund Raadios Elmar.
17: Uuel tunnil aitab metsast kasu saada Lõuna-Eesti Erametsa OÜ.
18: Muugal käivitus ekslikult test sireen ohtu elanikele ei ole. Euroopa Liit valmistab ette sanktsioone Venemaa valimiste korraldajatele. SEB gruppi juht astus ootamatult tagasi. Prantsusmaa peatab kooliprotestidel šokigranaatide kasutamise. Nobeli keemia preemia läks peegel molekulide uurijatele. Ilm on päikesepaisteline, vihma ei saja, sooja kuni 16 kraadi. Tere päevast! Kell on 2. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämann. Täna käivitus Muugal lasti teel üks testsireen. Ohtu ei ole, tegemist oli eksitusega. Siseministeeriumi infotehnoloogia ja arenduskeskus viis Muugal läbi sireenide tehnilist hooldust, mille käigus üks käivitus. Päästeamet palub eksituse pärast vabandust. Ohuteavituse süsteemi EE Alarm testitakse aga järgmise nädala kolmapäeval, 14. oktoobril ja siis käivituvad ka sireenid. Tallinna ringkonnakohus tühistas Pärnu maakohtu varasema otsuse osa, millega jäeti DJ Meelis Eskolale vägistamise eest mõistetud 3-aastane vangistustingimisi kohaldamata. Ringkonnakohtu otsuse kohaselt tuleb Eskolal karistus reaalselt vanglas ära kanda. Riigikohus jättis tänavu maikuus jõusse Eskola süüdimõistmise ja tsiviilhagi rahuldamise, kuid saatis karistuse täitmisele pööramise küsimuse ringkonnakohtule uueks arutamiseks. Kuna süü ja tsiviilhagi osas oli kohtuotsus juba jõustunud, arutas ringkonnakohus asja vaid prokuröri appellatsiooni alusel. Riigikohtu praktika kohaselt on raskemate kuritegude puhul reaalne vangistus reegel ning sellest kõrvale kaldumine ehk tingimisi karistus on õigustatud vaid erandlikel asjaoludel. Euroopa Liidu liikmesriikide suursaadikud kavatsevad täna vastu võtta uue sanktsioonide paketi Venemaa vastu, teatab Reuters. Uutes nimekirjades on ligi 1600 isikut ja üksust, kes on seotud Venemaa sõjatööstusega. Euroopa Liidu välispoliitika juht Kaja Kallas teatas, et ühendus valmistab ette ka sanktsioone Vene riigiduuma valimiste korraldamisega seotud isikute vastu. Rootsi suurima panga SEB juhatuse esimees Juhan Torjepy astus ootamatult tagasi, tuues põhjuseks isiklikud asjaolud. SEB aktsia langes 2%. Analüütikute hinnangul on selline käik erakordselt ebatavaline, sest SEB on alati suurtest muutustest varakult teada andnud. Pank alustab uue juhi otsingut. Ajutiseks juhiks nimetati juhatuse aseesimees Joonas Alström. Leedu relvajõud said kätte esimese partii USA lahingudroone. Kaitseministri sõnul annavad need uue löögivõimekuse võimaldades ohutust kaugusest kiiresti ja täpselt hävitada vaenlase soomukeid. Minister rõhutas, et droonide soetamine tugevdab Leedu julgeolekut ning on järjekordne märk Leedu ja USA partnerlusest. Lisaks lahingudroonidele hangib Leedu Ühendriikidelt ka droonide stardi- ja juhtimisseadmeid ning koolitamiseks mõeldud simulaatori. Prantsusmaal jätkuvad protestid, millega nõutakse gümnaasiumitele paremaid tingimusi. Peaminister teeb õhtul avaliku pöördumise, mis käsitleb riiki raputavaid kooliproteste. Siseminister kinnitas, et korrakaitsjad peatavad šokigranaatide kasutamise kooliõpilaste meeleavaldustel. See teade tuli pärast seda, kui 14-aastane nooruk kaotas politseigranaadi tõttu käe. Vahejuhtumiga seoses esitati ühele politseinikule süüdistus ja meeleavaldustel jõhkrutsemise tõttu on algatatud 18 politsei sisejuurdlust. Tänavuse Nobeli keemia preemia pälvisid prantslane Henri Gagan ja jaapanlane Kenzo Sohai ravimite arendamisel oluliste peegelmolekulide uurimise eest. Žürii teatel pälvisid teadlased tunnustuse mittelineaarsete efektide ja autokatalüüsi avastamise eest asümmeetrilises orgaanilises sünteesis.
16: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate toob sinuni termia maasoojuspump soojuspumbad.ee-st.
19: Ilmöösel on vähese pilvisusega ning sajuta paiguti vaid udune. Muutliku suunaga tuul puhub 1-7 meetrit sekundis Viruma rannikul ja ka muidugi saarte läänerannikul, seal on kagutuul ikkagi tugevam kuni 9 meetrit sekundis. Õhutemperatuur öösel enamasti 0+6, vaid rannikul soojem kuni 12 kraadi. Hommegi vahelduva pilvisusega päev ja hommikupoole veel udu püsib. Tuul puhub homme peamiselt kagusuunalt 3-9 meetrit sekundis ja sooja 13-16 kraadi. Hetkel on ilmajaam.ee andmetel Narvas Tallinnas 14, Pärnus Tartus 15 kraadi.
16: Kahest kuueni.
19: Mõnusab pärast õunat. Kolmapäev, 7. oktoober, nii kaugule jõudnud, et kell on 2:05. Nii et me siit hakkame minema vaikselt õhtupoolikusse. Jõuame siin mängida SMS-mängu, sellest räägime kohe pikemalt, natukene siis golfist ka juurde. Ja loomulikult muusikaliste rubriikidega alustame viige pea, kõigepealt siis ühest palast lausa kaks eri versiooni. Mina soovin teile mõnusat olemist Raadio Elmariga ja Traffic alustab seda tundi lauluga 1 kord veel.

Tihti satun õhtuhakul mõtlema, kuis algas see. Ootamatu, uskumatu.

0: ühest. Kaks ühest.
1: 14.13 kell, täna ningi pala on pärit Ameerika country muusika maastikult originaalis. Eesti keeles on seda lauldud päris mitmeid kordi ja enamasti duettidena, sest tundub, et sobib sinna kanti. Üllar Rörberg ja muide taustal Silvi Wright salvestasid selle laulu juba kuskil seal 80-ndate pigem keskpaigas. Sel sajandil on sest tehtud ka mitmeid versioone, üks vast tuntumaid ja hilisemaid Sünne Valtrilt, Ott Leplandilt saatest Minu elu viis. See laul on Reisin ja selle loo eestikeelsed sõnad peaks olema Ester Rörbergi sulast.

0: Nii, see odav puhur ja pikendus juhe ka.
1: Kas teeme kliendikaardi ka? Hea talvel neid juurde osta.
0: Stopp! Väldi poolikuid lahendusi. Hermia maasoojuspump on väärt investeering ja ei vea sind alt ka kõige külmemal talvel. Vaata soojuspumbad.ee.
2: Oled mures mugavuse pärast ja tahad küttearveid vähendada? Vali Puderuse soojuspump. Puderus. Saksa kvaliteet aastast 1731. Kaasaegsed ja tehnoloogilised lahendused. Usaldusväärne töö ja kliendi tugi kõigis etappides. Soojuspumbad, mis kohanduvad just teie vajadustega. Puderus. Tuleviku küttetehnoloogiad. Vaata puderus.ee.
3: Kas hinnad ajavad veresuhkru kõrgeks? Siis tasub seda kontrollida. Uus Hippo H1 automaatne glükoosiandur aitab veresuhkrut jälgida lihtsalt ja mugavalt. Küsi apteegist või helista tasuta infonumbril 800-70-70. Hippo H1 sensori info leiad ka veresuhkur.ee. Tähelepanu, tegemist on meditsiiniseadmega.
4: KV.ee kinnisvararalli toimub juba sel laupäeval, 10. oktoobril kella 11.3. See on Eesti suurim uusarenduste avatuduste päev. Vali sobiv rada ja tee peatus igas sobivas uusarenduses. Sinu kodu algab siit. KV.ee.
5: Soodsalt sinule. Parimad pakkumised ootavad Prismas. Valio viilutatud juust. Royal Gouda 500 grammi, 2,99 € ja Tribio looduslik nõudepesuvahend 420 ml, ainult 2,15 € tükk. Hea, aga odav. Prisma.
6: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
7: Selle nädala hit Bauhofis. Ajama must muld 60 liitrit 2,89. Makita akkutolmuime ja tsüklon filtriga TCL286 129 €. Bauhof.ee.
8: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal, Tartumaal ja Põlvamaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
9: Postimehe jaoks on oluline, et noortel oleks ligipääs usaldusväärsele ajakirjandusele. Seepärast on meie digipakett nüüd kuni 21-aastastele tasuta. Teadlikumad noored, tugevam Eesti. Postimees.
10: Õnneks on olemas üks imeline paik, kus kuigi hinnatõusud kiuste, hinnad on alati ilusad, soodsad ja head. Kingi endale ilus sügispuhkus hinnapommis. Kõik kodu- ja toidukaubad alati hea hinnaga. hinnapomm.ee.
11: Noormees, näidake oma kotid ette.
12: Või näita oma kotte ette.
13: Milles probleem on?
11: Näida kotte näidata.
13: Te ei taha oma kotte näidata.
12: Ei või ka võin oma kotte näidata, kui ilusti küsitakse.
14: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
15: 7. oktoober Karksinu ja Kultuurikeskus. 8. Jõgeva Kultuurikeskus. 9. Järvakandi Kultuurihall. 11. Rakvere teatrimaja. 17. Riisipere Kultuurimaja. 18. oktoober Nõmme Kultuurikeskus.
16: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uusbald. Kui enne vahele ei jää.

0: lihtsat asjadest laulis Laura. No mis need kõige lihtsamad asjad on? Tervis oleks korras ja päike tõuseks homme ja nii edasi ja nii edasi. Golf on üks väga lihtne mäng tegelikult. Seal pole vaja muud kui parajat platsi, kus mängida väikest palli ja no ühte korraliku golfikeppi. Tegelikult on neid golfikeppe muidugi mängimiseks no ikka parast terve koti täis. Kas siis teete sellist lihtsalt lööki kõks või kuskile virutate üle terve põllu? See on omamoodi selline huvitav teadus. Golfi mängu saab praktiseerida täitsa päris golfina ka siin Tartus ja tegelikult üldse ei pea kuskile kaugele väljale minema. Golfi palat on koht, mis asub Tartus Riia 130B3. Selline on päris aades. Ja meie pakkume sinna siis võimalust koos sõpridega natukene golfi mängima minna. Tänagene SMS mängus auhinnaks neljale 2 tundi golfi palatis koos juhendajaga saate ise vabalt valida aja, millal sinna lähete. Golf võib olla äge mäng, nii et vaadake näiteks golfipalat.ee ka järgi golfipalat.ee on siis aades. Siin on pilt väga, kuidas see asi tegelikult seal välja näeb ja juttu juures ka ja kõik need asjad. Nii, mäng on ka lihtne. SMS saatke numbrile 1511, SMS-i kirjutage lihtsalt sõna Elmar ja siis vastus küsimusele, kas olete mõelnud golfi mängimise peale. Võite lühidalt kirjutada, jah, ei või võite ka pikemalt kirjutada. Ja saatke siis see SMS ära numbril 1511. Õhtupoolikul enne kella 6 selgitame välja ka võitja.
1: Ilmateate toob sinuni termia maasoojuspump soojuspumbad.ee-st.
0: Nüüd aga ilmajaam.ee lahti ja hetkeseisuga on Tallinnas, Narvas, Jõhvis, Keilas, Kundas, Kehras, ka Elvas muide 14 kraadi sooja. Kraadikene soojama on Tartus, Pärnus, Viljandis, Raplas, Kihnus, Põltsamaal, Tõrvas 15 kraadi siis ja ka Valgas, Jõgeval, Räpinas, Virtsus on praegu sooja 15 kraadi. Võru, Haapsalu, Põlva, Otepää, Heltermaa ja Mustvee ning veel Rakvere, Türi, Paide, Kuressaare, aga hetkel 16 kraadiga. Öösel vähese pilvisusega sajuta ilm, tõsi mitmel pool tekib udu. Tuul muutliku suunaga puhub 1-7 meetrit sekundis. Tugevamat tuult on ööhakul Virumaa rannikul või siis vastu hommikud saartel lääne rannikul, siis seal tuule kiiruseks kuni 10 meetrit sekundis. Öösele puhu temperatuur enamasti 0-6 kraadini, aga rannikul ka kuni 12 kraadi sooja. Homme on vahelduva pilvisusega päev, hommikupoole veel udu püsib, sadu ei ole oodata. Tuul puhub homme kagust 3-9, saartel läänerannikul ka 13 meetrit sekundis ja sooja on homme 13-16 kraadi.

laupäeva ja pühapäeva hommikuti 10-12. Saade, kus kiiret pole kuhugi. Jagame soovitusi, üllatame faktidega ja mängime mõttemängu. Kõike parasjagu ning sobivas rütmis. Hiljem ärkajatele. Luba endale pikk hommik.

0: Linn liigub, päev kiirustab, vahel tasub teha üks paus. Üks mõnus stopp. Kristiines on nüüd hinnastopp. Hinnad võtavad tempot maha. Stopp, stopp, stopp, hinnastopp. Kohtume Kristiines.
1: Iga kohtunik võib anda ära ainult ühe hõbedase põlle.
2: Otot, paus. See, kes Ormi hõbedase põlle saab, selgub Masterchef Eesti uuel hooajal. Aga kas teadsid, et Telia TV Stream Trio on praegu alla 20 euro kuus? Selles on ainsana Eestis koos Netflix ja HBO Max, lisaks Eesti telekanalid Inspira Plus ja järelvaatamine. Telia ikka oskab häid pakkumisi kokku küpsetada. Aitab ootamisest! Pane Masterchef peale. Tutvu tingimustega telia.ee lehel.
3: Sel nädalal A1000 Marketis Estover hiirtejuust viilutatud 500 grammi, 2 eurot ja 89 senti. Estover Eesti taluvõi 150 grammi, 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master, redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master, teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master, metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
5: Kolmapäeval, 14. oktoobril, testib Päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm. Seega, kui saad 14. oktoobril äppi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik koht ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
6: Silmapaistvalt madalad hinnad alates esmaspäevast. Karastusjook 2 liitrit, teine Lidl plussiga 1,09. Õrrekanade munad 10 tükki 1,79 ja või 170 grammi 79 senti. Lidl alati väärt.
7: Tähelepanu maja omanik, kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti, see on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
8: Karglas paigaldab, karglas parandab.
9: Autoklaas katki, aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahjujuhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra ning taas seadistame sinu auto sõiduabisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti, seega leiad lähedalt alati oma Carglass esinduse.
8: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
10: Veerand tunnikest veel ja siis oleme juba kella kolmeste uudiste juures. No sügis hooajal on meil nõndamoodi, et vastasseis on nagu päev varem kui vanasti. Nii et kolmapäeval ta juba siin on Facebooki lehel üleval, Elmari Facebooki lehel. Nii ja homme neljapäeval võetakse siis hommikupoole see teema siin kokku. Ja täna homme ka siis, räägime ühistranspordis. Liikumisest, seal olemisest ja istumisest. Ja sel korral siis meie hommikuprogramm uurib, et kas teie bussides, rongides või lennukites istute või kus te täpsemalt istute lennukites ei saagi seista. Ja tegelikult tänapäeval lubata bussis ka seista. Ja, linnaliinis küll seda. Ja. Nii, ja kus te istute? No Tiiu siin eelistab akna all olevat kohta või võtate otpis Tiim Lauri ja olete parema meelega vahe käigu pool. Nii et sellised on valikud. Ja kommenteerige, kirjutage, antke oma hääled ja väike loos ka homme, nii et keda huvitab rohkem Elmari pajakinnas või hoopis hügieeniline huulepulk. Olge siis valmis hommikuprogrammis, võetakse need asjad kokku seal. No mis siin kirjutab? Kommentaare on juba päris korralikult. No lennukis muidugi ega väga valida ei saa, kui just nii-öelda oma sõbraga või kaaslasega ei ole, et siis nagu emb-kumb. Ja tihti on seal veel kolm tükki järjest, eks ole. Istud keskel, üks on siis vahekäigu pool ja üks on lennuki pool, nii et mul on tavaliselt üks kõik, peast piisavalt ruumi on, eks ole. Aga jah, siin Ilalan kirjutab näiteks, kui üksinda saan pingil istuda, siis istuks ikka akna all. Kui võõra kõrval, vahekäigus, väga huvitav. Ja no pikkadel reisidel kirjutab Rita, istuks ikkagi vahekäigu pool. Mulle ei sobi istuda võõraga kõrvuti akna all. okei, okay. Võõraga kõrvuti aknal, okei, okay. Natukene keeruline. Lühiksed sõidud kirjutab külli, siis võin vabalt ka vahekäigu pool istuda, vahet eriti pole. Pikadel võiks aknal istuda, kui võimalik. Nii et siin käib nii sinna, kui siia poole see pall selles vastasseisus, nii et käige läbi. Ja muidugi, kui juba Facebookis olete Elmarile, siis vaadake meie viimased sündmused siin üle. Meil on siin külalisi käinud sel nädalal ja natukene alla poole keriti, siis ka juba eelmiste nädalatani välja ja siin vaadake, kuidas Elmarid golfi proovisid. Siin oli vist mai lõpus meil golfipalatisse külas käik ja siis võite ise ka mõelda selle peale, et kas tahaksite golfipalatis käia ja seltskonnaga golfi mängida. Grete Vaia võtab siit otsa üle, lauluks on San Sebastiano.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Katrin Lust, tere tere sulle!
2: Tere hommikust, nii tore on siin olla!
1: Ma tean, et sa teedki oma saadetega head, et kuu uurija juu, aga mida head veel teinud oled siin vahepeal, näiteks suvel?
2: No suvel olen ikka saanud puhata ka, ma just sõitsin Tartu-Tallinn maanteel kõrvalistuja koha peal ja lappasin oma pilte. No ma aegajalt kustutan sealt ära igasugust jura, mis, mida pole vaja salvestada ja tegelesin viimase 3 kuu piltidega ja vaatasin, et tead, päris palju olen jõudnud mängima, metsa, lastega palju koos teinud, nagu nendest pildiemotsioonidest saad aru, et ikka on tehtud asju. Ja ilm oli ka, tegelikult inimesed ütlevad, oi, suvi oli nii üürike, mitte midagi teha jõudnud. Ümber ringi vaatan inimesed tegelikult pruunid, jumekad ja tegelikult kui nüüd natukene seda vihma sajab, siis on selline kerge romantiline tunne hinges, et ja ma ütleks, et ma jõul ootan, aga kuidagi ei ole nii, et oh, juba on läbi, et mina sain täitsa okeilt nagu võtta viimast.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Nii, see odav puhur ja pikendus ühe ka.
1: Kas teeme kliendikaardi ka? Hea talvel neid juurde osta.
0: Stopp! Väldi poolikuid lahendusi. Hermia maasoojuspump on väärt investeering ja ei vea sind alt ka kõige külmemal talvel. Vaata soojuspumbad.ee.
2: Õige mees ei tunne külma ega valu. Ta teeb töö ära, kas või palja jalu. Aga milleks kannatada? Pane parem korralikult riidesse ja naudi töö tegemist. Stokkerist leiab kvaliteetsed tööriided ja alanõud Helly Hansenilt, Timexilt, Sixtonilt ja teistelt tuntud brändidelt. Vaata pakkumisi stokker.ee.
3: Start your day like a champion.
4: Alusta oma päeva nagu champion. Alates 5. oktoobrist saumikseri komplekt 17 eurot. Toidu peenestaja 15 eurot. Silvercrest espresso masin 69 eurot. Lidl alati väärt.
5: Iga kohtunik võib anda ära ainult ühe hõbedase põlle.
6: Otot, paus. See, kes Ormi hõbedase põlle saab, selgub Masterchef Eesti uuel hooajal. Aga kas teadsid, et Telia TV Stream Trio on praegu alla 20 euro kuus? Selles on ainsana Eestis koos Netflix ja HBO Max, lisaks Eesti telekanalid Inspira Plus ja järelvaatamine. Telia ikka oskab häid pakkumisi kokku küpsetada. Aitab ootamisest! Pane Masterchef peale. Tutvu tingimustega telia.ee lehel.
7: Kokkamiseks pole jaksu! Kuidas sobiks kebaabitasku? Mõnusalt maitsekas ja mahlane kebaabitasku ja väike jook. Nüüd kõigest 6,70 €. Pakkumine kehtib novembri lõpuni. Hese kebaab, kebaab Hesburgeri moodi.
8: Nüüd 6 nädalat järjest võidab Keno lisalousiga iga nädal üks Keno mängija 1000 € kuus terveks aastaks. Lisalousis osalemine 2-eurosest panusest ja mida suurem panus, seda rohkem võiduvõimalusi. Keno lisaloos Eesti Lotolt.
9: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
10: Avaeksperdid on Tartu ehitus- ja sisustusmessil. Võta nüüd kõik oma soovid kaasa ja tule kardinaid valima. Kõik aknakatted, välirulood ja markiisid on messil kuni miinus 30%. Iga päev läheb loosiga 150-eurone kinkekaart. Vaata avaeksperdid.ee.
11: Tuli on mõnus. Tuli soojendab ihu ja hinge. Tulle võib vaadata ja avastada mõtteid, millest sul aimugi polnud. Tuli puhastab, tuli rahustab. Tulikivi looduslikust kivist ahjud pakuvad nii soojust kui silmailu. Kuu lõpuni kõik mudelid eriliste hindadega. Vaata tulikivi.ee. Tulikivi, hea kaaslane kogu eluks.
12: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
13: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
14: Ärka kaunis maa.
15: Ilusa hommiku ja soodsamad ostud toob teieni hinnastopp Kristiine keskuses.
16: Täistund Raadios Elmar.
17: Uuel tunnil aitab metsast kasu saada Lõuna-Eesti Erametsa OÜ.
18: Vene rünnakus Ukraina kortermajale hukkus 14 inimest. Tallinna ringkonnakohus mõistis Meelise Eskola vägistamise eest reaalselt vangi. Prantsusmaa peatab kooliprotestidel šokigranaatide kasutamise. Nobeli keemiapreemia läks peegel molekulide uurijatele. Ilm on päikesepaisteline, vihma täna ei saja ja sooja on kuni 16 graadi. Tere päevast! Kell on 3. Kuku raadio uudiseid vahendab Rüti Idemen. Ukrainas Tšernihivi oblastis jäi kortermaja Vene rünnaku alla, hukkus 14 inimest, nende seas 4 last. Vigastada sai 50 inimest, päästjad on rusude alt välja toonud 15 elaniku. Tallinna ringkonna kohus tühistas Pärnu maakohtu varasema otsuse osa, millega jäeti DJ Meelis Eskolale vägistamise eest mõistetud 3-aastane vangistus tingimisi kohaldamata. Ringkonna kohtu otsuse kohaselt tuleb Eskolal karistus reaalselt vanglas ära kanda. Riigikohus jättis tänavu maikuus jõusse Eskola süüdimõistmise ja tsiviilhagi rahuldamise, kuid saatis karistuse täitmisele pööramise küsimuse ringkonna kohtule uueks arutamiseks. Riigikohtu praktika kohaselt on raskemate kuritegude puhul reaalne vangistusreegel ning sellest kõrvale kaldumine ehk tingimisi karistus on õigustatud vaid erandlikel asjaoludel. Rootsi suurima panga SEB juhatuse esimees Juhan Torjeby astus ootamatult tagasi, tuues põhjuseks isiklikud asjaolud. SEB aktsia langes 2%. Analüütikute hinnangul on selline käik erakordselt ebatavaline, sest SEB on alati suurtest muutustest varakult teada andnud. Pank alustab uue juhi otsingut, ajutiseks juhiks nimetati juhatuse aseesimees Jonas Alström. Leedu relvajõud said kätte esimese partii USA lahingudroone. Kaitseministri sõnul annavad need uue löögivõimekuse, võimaldades ohutust kaugusest kiiresti ja täpselt hävitada vaenlase soomukeid. Minister rõhutas, et droonide soetamine tugevdab Leedu julgeolekut ning on järjekordne märk Leedu ja USA partnerlusest. Lisaks lahingudroonidele hangib Leedu Ühendriikidelt ka droonide stardi- ja juhtimisseadmeid ning koolitamiseks mõeldud simulaatori. Prantsusmaal jätkuvad protestid, millega nõutakse gümnaasiumitele paremaid tingimusi. Peaminister teeb õhtul avaliku pöördumise, mis käsitleb eraldi riiki raputavaid kooliproteste. Siseminister kinnitas, et korrakaitsjad peatavad šokigranaatide kasutamise kooliõpilaste meeleavaldustel. See teade tuli pärast seda, kui 14-aastane nooruk kaotas politseigranaadi tõttu käe. Vahejuhtumiga seoses esitati ühele politseinikule süüdistus ja meeleavaldustel jõhkrutsemise tõttu on algatatud veel 18 politsei sisejuurdlust. Bulgaaria päästjad lõpetasid Mustal merel droonirünnaku tagajärjel uppunud kaubalaeva meeskonna otsingud, ühtegi meremeest ei leitud. Droonid tabasid eile kahte kaubalaeva, üks süttis põlema, teine uppus. Põlema süttinud laevalt päästeti 18 meeskonna liiget, kes olid Türgist ja Indiast. Seni ei ole ameti võimud teatanud, kui palju inimesi on kadunud seal põhja läinud laevaga seoses. Kinnitamata andmetel oli selle kaubalaeva pardal 10 inimest. Tänavuse Nobeli keemia preemia pälvisid prantslane Henri Gagan ja jaapanlane Kenzo Soai. Ravimite arendamisel oluliste peegel molekuulide uurimise eest. Žüri teatel pälvisid teadlased tunnustuse mittelineaarsete efektide ja autokatalüüsi avastamise eest asümmeetrilises orgaanilises sünteesis.
3: Rohkem uudiseid. postimees.ee Ilmateate toob sinuni Termia maasoojuspump soojuspumbad.ee-st.
19: Ilm öösel ja ka homme päeval on vähese pilvisusega ning sajuta, aga öösel tekib mitmel pool udu ja homme hommikupoole see udu veel püsib. Öösel muutliku suunaga tuul puhub enamasti 1-7 meetrit sekundis. Viruma rannikul öö hakul ning vastu hommikut lääne rannikul on tuul ikkagi ka tugevam 10 meetrit sekundis. Öösel õhutemperatuur 0+6 graadini ja rannikul kohati soojaga 12 graadi. Homme puhub päeval peamiselt kagutuul 3-9 meetrit sekundis ja vastu õhtud tuul pigem tugev näeb. Soojan on homme 13-16 graadi. Hetkeseisuga ilmajaam.ee andmetel Tallinnas 14, aga Tartus, Pärnus, Narvas 15 graadi. Mõnus kolmapäeva pärast lõuna siin, raadios Elmar, kell on 3:05 ja 7. oktoober kalendris ja mida huvitavad ka maailma, laias maailmas toimunud tänase päevaga seoses, no mõned asjad on, no väidetavad aastal 1959 ja Luna 3 pildistas siis esmakordselt kuu taga külge, saime siis teada, on seal siis päriselt pime või ka mitte. Veel näiteks, kas tuleb valjubale vanematel inimestel on meeles, aastal 1956 alustas Tallinna telestuudio soomekeelsete saadete edastamist. Ja need muide olid ETV-eetris kuni 1. juulini 1974. Täitsa huvitav. Ja noh, kuidas see maailm ka sündis? No väidetavalt täna 3761 aastat enne Kristust, ehk siis kui me paneme sinna veel paar tuhat aastat otsa 5787 aastat tagasi, siis judaistliku traditsiooni järgi olevat maailma loomise päev. Vaimselt see maailm ikkagi on natukene valem, aga noh, erinevad usud, erinevad arusaamid asjadest. Kiri külmkapi peal, nii alustab tundi Stefan ja õige pea tuleb tänane päevalaul ka juba sinna juttu juurde.

raadiojaam Elmari Kuld on köitele silmaringi avardav ekskursioon Eesti estraadimuusika tippaega. Kullaprooviga muusika toovad teie koju ja autosse Digiraadio Taab Plus, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari Kuld. Õhus on Eesti Kuld.

0: Elmari päevalaul.
1: 15:18 on õige kell. Täna kuulame päevalaulu rubriigis lugu Võta mind kaasa. Helle Randmets käis meil siin suvel vist päris isegi kahel korral külas ja tõi kaasa värskeid laule ja rääkis ka vanematest lugudest. No millisesse rubriiki see järgmine lugu kukub, kas värskemad või vanemad, eks te kuulake ise Heleni jutust.
0: Elmari päevalaul.
2: Võta mind kaasa sündis märtsikuus 2026. Lugu räägib armumisest, armumise esimestest tunnetest ja loo sõnad sündisid Emily Jürgensi poolt. Tema artisti nimi on Emily J. Ja loo muusika on teinud Steven Ilves, kes praegusel ajal teeb ka Sämmile palju lugusid ja teistele paljudele Eesti artistidele. Võta mind kaasa sündis nõnda, et mina andsin loo produtsendile Steven Ilvesele ja ka viisi autorile mõne sisendi. Mul olid mõned näited, millist lugu ma tahaksin ja ma läksin, 3 näidet oli mul välismaailmast ja andsin ka sisendi, et millest lugu võiks rääkida. Ta võiks ikkagi tunnetest rääkida ja tegelikult me ehitasime laulu üles sõnadele, mida on lihtne hea laulda. Need on, räägivad küll tunnetest ja armumisest, aga et nad oleks lihtsasti lauldavad ja kõigil arusaadavad ja nõnda see läks edasi. Laulul Võta mind kaasa on video, mille värvid on sinine ja punane ja on tekitanud palju küsimust, et millest või mille järgi ma valisin need värvid. Sinine sai täiesti, tahaks öelda, pool juhuslikult, kuid ma ei usu, et neid juhuseid siin elus nii palju on. Ma küsisin meie esimesel video kohtumisel me oma loovdisainerilt, et mis värvid või mis värv võiks meil seal olla. Ja ma küsisin tegelikult, et mis kangast sul on kõige rohkem. Ja ta ütles, et ootad, ma vaatan, mis mul siin on. Ta tõmbas kapi ukse lahti ja seal oli sinist hästi palju. Ja ma sõin, no tohi, teeme siis sinise. Ja selle järgi meil läkski see, et me tegime sinise kleidi mulle ja sinised kangad sinna hõljuma, sest et lihtsalt seda kangast oli tal kõige rohkem, muidu ta oleks pidanud minema poodi ja ostma veel juurde. Et see oli lihtsalt odavam võibolla sellel hetkel. Ja mõtlesime lihtsalt, mis on sinise nagu peagu vastandvärv, et punane ka tuleb hästi silma ja leidsime ühe ägeda punase kostüümi tema kostüümilaost ja nõnda sai see punane sinna. Ja seda värvi kombinatsiooni on väga palju kiidetud ja et üldse see toimib nii hästi ja just seda sinist osa. Ma olen saanud üllatuslikult ühte sama kommentaari väga mitmest ja erinevast kohast ja mis ainult paitab minu kõrvu ja on öeldud, et see on üks parimaid lugusid, mis ma olen välja annud, üldse parim lugu siia maani, mis ma olen välja annud ja see tõesti, ma olen kõrvust tõstetud selle kommentaari peale. Ma ei ole kellegile seda ette söötnud seda kommentaari, et täkki, kas see on, võt, et inimesed ise on öelnud seda ja see on erinevatest kohtadest tulnud. See ülim kommentaar minu jaoks, et see on nende meelest parim lugu, mis ma olen siia maani välja annud.

0: Elmari päevalaul.
1: Tšau, vahel tahaks lihtsalt sooja kaisu. Puhata ja mõnuleda. Kui mõnusat kaisukaru pole käepärast võtta, siis haara mõnnakas. Minul on neid juba mitmeid. Mine piilu mõnnakas.ee.
2: Hei, Tibu siin! Kutsun sind Selveri sügislaadale. Pakkumised 6.–8. oktoobrini. Härjanurme Viker Forell jahutatud kilohinnaga 8,99. Karl Fatseri 180 grammised šokolaaditahvlid 2,99. Hele Viinamari super hinnaga. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
3: Loo endale uus sügisene rutiin ning proovi audioraamatuid Storytellis, kus leiad suurima valiku audio- ja e-raamatuid ühes mugavas äppis. Loo konto, laadi alla Storytelli app ning kuula 14 päeva tasuta.
4: KV.ee kinnisvararalli toimub juba sel laupäeval, 10. oktoobril kella 11.3. See on Eesti suurim uusarenduste avatuduste päev. Vali sobiv rada ja tee peatus igas sobivas uusarenduses. Sinu kodu algab siit. KV.ee.
5: Muutlik ilm kutsub oma kodu õdusaks muutma. Väskendage oma kodu ja tutvuge valikuga mööbel1.ee. Tasuta kohale toimetamine kogu mööblivalikule. mööbel1.ee. Mugava eluvalik.
6: Supergross Tallinn tuleb taas 13. ja 14. novembril Unibet Areenal. Rajal Eesti motokrossi paremik ning tippsõitjad Euroopast, USA-st, Brasiiliast ja Kanadast. 13. ja 14. novembril Unibet Areenal. Piletid pileti taskust. Vaata lisa supergross.ee.
7: Kuu hit Bauhofis. Escaro sisevärvid kuni -50%. Fibo blokid kuni -40%. Rockwool kivivill alates 19.99. Osta bauhof.ee.
8: Professionaalsed töötajad valivad Bosch Professional tööriistad. Ostes Bosch Professional tööriistu saate Pro Deal kampaaniaga lunastada suurepäraseid tasuta kingitusi. Kampaania kestab kuni 31. detsembrini. Bosch Professional tööriistad on võimsad, vastupidavad ja lihtsasti kasutatavad. Rohkem informatsiooni bosch-professional.com.
9: Ma tilgun!
10: Kurdab köögikraan.
9: Ma lausa nirisen.
10: Kaebab tussipihusti.
11: Ma lasen ka läbi.
10: Ohkab veetsepott.
12: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
13: Erakorraline teadaanne. Kadrioru pargis on nähtud pingviine. Ja see polnud paraad.
14: Postimehes polnud? Järelikult! Pole tõsi.
15: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
16: Kas otsid Tartus kohta tiimi ürituseks, aga kõikjal käidud? Bowlingus, pädelis, teatris, kontserdil, töötubades, maalimas, keraamikas, koos süüa tegemas, ponisid paitamas, matkadel, metsavahel, rabas, ongi kõik rohkem nagu polegi või? Vale vastus. Tartus uus koht, kus saad kollektiiviga meelelahutuslikul viisil teha tutvust golfiga. www.golfipalat.ee

0: ilmateate toob sinuni Termia maasoojuspump soojuspumbad.ee-st.
1: 15.31 on kell. Ilmajaam.teadmetel on Tallinnas Kundas, Otepääl Kehras Kihnus ning ka Keilas sooja praegu 14 kraadi. Pärnus Narvas Jõhvis, Virtsus ja Põltsamaal, Raplas Tõrvas Heltermaal ning ka Haapsalus 15, Elvas Viljandis Rakveres Valgas Jõgeval, Tartus Mustvees Türil Paides Räpinas 16 kraadi ja ka Kuressaare Põlva Võru on hetkel 16 kraadiga. Ilma öösel ja homme päeval vähese pilvisusega ning sajutab. Küll on öösel mitmel pool udune ja homme hommikupoole see udu veel paiguti püsib. Öösel puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis veidi tugevamat tuult ööhakul Virumaa rannikul ja vastu hommikud siis juba seal lääne rannikul. Õhutemperatuur öösel jääb enamasti 0 plus 6 kraadini, aga rannikul võib olla ka sooja kuni 12 kraadi. Homme puhub päeval peamiselt kagutuul 3-9, saartel pärast lõunat ka 13 meetrit sekundis ja muide homme õhtuks lubatakse tuule tugevnemist. Sooja on aga homme päeval 13-16 kraadi. Mõned värsked erakuulutused. Kõigepealt ostan teie auto. Kaubiku või maasturi juba täna tehniline seisukord ja ka masina asukoht ei oma tähtsust. Telefoninumber on 56-304-306. Ostan teie auto juba täna, olgu kaubik või maastur ning masina tehniline seisukord ja ka asukoht ei oma tähtsust. Telefoninumber on 56-304-306. Ning nüüd lähme hoopis Tallinna loomade heaolu keskusesse. Seal ootab endale uut peremeest üks kena, pika, karvaga, kasukaga kassiproua, kel nimeks Leedi. Selline keskmist kasvu kass, no juba umbes 10-aastane, aga väga rahulik ja leebe loomuga kass. Kas Leedi kohta saab infot kas meili aadressil hoiukodu@varjupaik.ee või telefonil 56-897-495. Kena kolmevärvilise kasukaga emana kas Leedi ootab Tallinna loomade hoiukodus endale uut peremeest. Ta on väga rahulik, umbes 10-aastane keskmist kasvu kass. Infot hoiukodu@varjupaik.ee või telefoninumbril 56-897-495.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
3: Erakuulutused ja hea enesetunde toovad teieni Bella Lab toidulisandid.

0: Kui taevas tõmbub pilve ja müristab, siis tea, Kredit 24 on alati su kõrval taustajõuks igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
1: Rimis on Tudis Piip. Lõhefilee kilogramm 12,99, mango kilogramm 3,49 ja nädalavahetuse pakkumine granaatõun kilogramm 1,99. Rimi, tark valik!
2: Muutlik ilm kutsub oma kodu õdusaks muutma. Värskendage oma kodu ja tutvuge valikuga mööbel1.ee. Tasuta kohale toimetamine kogu mööblivalikule. mööbel1.ee. Mugava eluvalik.
3: Ma olen nii väsinud, aga uni lihtsalt ei tule. Ma ei saa viimasel ajal üldse normaalselt magada.
4: Kas sa Nervostrongist oled kuulnud? Nüüd on olemas uus Nervostrong Sleep Formula, mis sisaldab rahustavaid taimeekstrakte ja melatoniini. See aitab lõõgastuda, jääd kiiremini magama ja uni on rahulik. Hommikul oled värske ja puhanud.
3: Väga hea! Lõpuks ometi saan ennast korralikult välja puhata.
4: Nervostrong Sleep Formula. Lase oma närvidel unes puhata.
5: Täielik kontroll algab seal, kus kompromissid lõpevad. Täpsus kurvides, stabiilsus suurtel kiirustel. Pidurdamine siis, kui iga sentimeeter loeb. Continental Refid esindavad Saksa insenerikunsti, mis muudab tehnoloogilise tipptaseme sõidukindluseks. Juhtidele, kes ootavad teilt ja ise endalt enamat. Continental. Enesekindlus, mis juhib.
6: Ostoober on Coopi soostukuu. Coopi maksimarketites ja konsumites. Villeroy & Boch veiniklaasid 4 tükki, Coopi kaardiga vaid 29,90 ja Persil Color pesukeel kapslid 100 tükki vaid 24,99. Kiirusta Coopi!
7: Ehitus ABC-s on Remontika. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. Näiteks 8mm veekindel laminaatparkett 8,90 ja keraamiline seinaplaat Beton Grey 8,90 eurot ruutmeeter.
8: Kas kaalud oma metsa või raieõiguse müüki? Lõuna-Eesti Erametsa teeb sulle ausa ja selge ostupakkumise. Kiirelt ja lihtsalt. Loe lähemalt ja küsi pakkumist erametsa.ee. Lõuna-Eesti Erametsa. Sinu kindel partner metsamüügil.
9: Kas hinnad ajavad veresuhkru kõrgeks? Siis tasub seda kontrollida. Uus Hippo H1 automaatne glükoosiandur aitab veresuhkrut jälgida lihtsalt ja mugavalt. Küsi apteegist või helista tasuta infonumbril 800-7070. Hippo H1 sensoriinfo leiad ka veresuhkur.ee. Tähelepanu, tegemist on meditsiiniseadmega.
10: Teadaanne. Palume seda juhminäoga meesisikut, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinis süksis, võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
11: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad. 7. oktoober Karksinuja kultuurikeskus. 8. Jõgeva kultuurikeskus. 9. Järvakandi kultuurihall. 11. Rakvere teatrimaja. 17. Riisipere kultuurimaja. 18. oktoober Nõmme kultuurikeskus.
12: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld. Kui enne vahele ei jää.
13: Ja ongi 400 uudised meil õige pea tulekul, kell on 2:15:45, Liis Lemsalu ja Lauri Saatpalu. Toet pealkirja münt ootab meid. Aga enne veel tuletab meelde, käib meil SMS-mängus tänagi ja muidugi veel homme neljapäeval on auhinnaks neljasele seltskonnale 2 tundi golfi palatis koos juhendamisega. No, see on siis Tartus, siin Riia 130B3. On see aades. Seal saab päriselt golfi proovida. See ei ole mingi golf. See on päris golfi pallid, päris golfi kepid. Neid on erinevaid, sest löögid on väga erinevad golfis. Kas annab täiega pihta ja üle põllu või vaikselt toks teed. Simulaator, millega saab reaalselt teada, kui kiire su löök on, kui kaugele sa pall lendaks. Ja nii edas loomulikult juhendajad seal kohal. See on täna auhind ja omme, aga reedel päris suur selline auhind juba selline 3-tunnine ja kuni 15 liikmelisele seltskonnale siis golfi valati mõnus ajaveetmine seal on snäkid, joogid ja nii edasi kõik juba olemas. golfipalat.ee, vaadake ka internetist, seal on kenad pildid, saate täpsemalt ülevaate, kuidas see päriselt välja näeb seal. Ja no mäng on ise väga lihtne, kõigepealt tuleks saata SMS numbrile 1511. No, kõigepealt muidugi tuleb SMS-i kirjutada Elmar ja siis tühik ja siis vastate küsimusele, kas olete kunagi golfi mängimise peale mõelnud. Võite pikemalt kirjutada jah, olen küll, jah, jah, da, da, da, või lihtsalt jah, või võite ka ei vastata ja võite ka ei vastata ja pikalt vastata, näiteks teie valik. Nii et Elmar, tühik, jah või ei ja saadke SMS-ära numbrile 1511. Mäng on ikka puhtalt loosi peal, umbes täpselt kahe tunni pärast peaks meil tänane võitja ka selgunud juba olema.

0: Pärnu, kas oled valmis? 9-11. Oktoobrini toimub kaubamajakas Ostu promenaad. Laupäeval tuleb Ostu promenaadile Kroonika ja mina, Kristina Pärtelpoeg. Koos Kroonika peatoimetaja Leen Kadakasega räägime sügise kummimatest moe elustiilitrendidest. Lisaks paneb Kroonika mind proovile Boost Smoothie Challenges. Tule tee endas Kroonika kaanestaar ja osala auhinnamängudes. Pühapäeval toimub perepäev. Ees ootavad Candy Pop, Mais Sushi, küpsiste kaunistamine, sportlikud tegevused ja aardeaht. Vaata lisaks kaubamajakas.ee.
1: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
2: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Farmi koorene jogurt 400 grammi soodushinnaga 99 senti. Jahutatud sea välisfilee kilohinnaga vaid 3,59. Maxima, see mis vaja.
3: Ma olen nii väsinud, aga uni lihtsalt ei tule. Ma ei saa viimasel ajal üldse normaalselt magada.
4: Kas on Nervostrongist oled kuulnud? Nüüd on olemas uus Nervostrong Sleep Formula, mis sisaldab rahustavaid taimeekstrakte ja melatoniini. See aitab lõõgastuda, jääd kiiremini magama ja uni on rahulik. Hommikul oled värske ja puhanud.
3: Väga hea. Lõpuks ometi saan ennast korralikult välja puhata.
4: Nervostrong Sleep Formula. Lase oma närvidel unes puhata.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Talle broilerikintsud circa 3 kilogrammi, kilohinnaga 2,99 €. Kalev rapsiõli 1 liiter, 1,89 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Kõik see mees ja naine Liivimaa Mihklilaadale. Laupäeval 10. oktoobril ootab sind Valga kesklinnas järjekordne Liivimaa Mihklilaad. Letid saavad looka, kõhud saavad täis ning laadamelu jagub kõigile. Liivimaa Mihklilaad, 10. oktoobril algusega kell 9 Valga kesklinnas.
7: Mulle vesi meeldib, sest on külm ja teeb suu märjaks.
8: Mulle aga meeldib limps rohkem.
7: Aga mulle ei lubata kodus üldse kraanivett juua.
9: Lapse suu ei valeta. Kui sa ei tea, kas kodune joogivesi on ohutu, kontrolli seda akrediteeritud veelaboris. Vaata veelabor.ee.
10: Avaeksperdid on Tartu ehitus- ja sisustusmessil. Võta nüüd kõik oma soovid kaasa ja tule kardinaid valima. Kõik aknakatted, välirulood ja markiisid on messil kuni miinus 30%. Iga päev läheb loosiga 150-eurone kinkekaart. Vaata avaeksperdid.ee.
11: Kanal 2 esitleb. Bingoloto loosimised on nüüd Kanal 2-s. Koos uue ja lõbusa telemänguga, kus selgitame välja, milline on keskmine eestlane. Suur loto kolmapäev. Sellised me oleme. Juba täna õhtul kell 20.30 Kanal 2-s.
12: Täistund Raadios Elmar.
13: Uuel tunnil aitab metsast kasu saada Lõuna-Eesti Erametsa OÜ.
14: Eesti Panga teatel andis poole aastasest hinnatõusust kütuste kallinemine. Vene rünnakus Ukraina kortermajale hukkus 14 inimest. Kohus jättis spionaasis kahtlustatava Saksa endise luurejuhi vahi alla. Ilm on päikesepaisteline, vihma täna ei saja ja sooja on kuni 16 kraadi. Tere päevast! Kell on 4. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Idämän. Statistikaameti andmetel tõusid tarbija hinnad septembris aastaga 3,5%. Eesti Panga ökonomisti Sulev Berti sõnul vedas hinnatõusu kiirenemist energia kallinemine. Mootorikütused üksi andsid pea poole septembri aastasest hinnatõusust. Lisaks sellele, et toornafta oli eurodes arvestatuna ligi 70% kallim kui aasta varem, on Berti sõnul tänavu tõusnud ka kütuste rafineerimismarginaalid, mis moodustavad juba ligikaudu viiendiku kütuse hinnast. Euroopa Liidu liikmesriikide suursaadikud kavatsevad vastu võtta uue sanktsioonide paketi Venema vastu, teatab Reuters. Uutes nimekirjades on ligi 1600 isikut ja üksust, kes on seotud Venemaa sõjatööstusega. Euroopa Liidu välispoliitika juht Kaja Kallas teatas, et ühendus valmistab ette ka sanktsioone Venemaa riigiduuma valimiste korraldamisega seotud isikute vastu. Samuti nende vastu, kes kandideerisid Venemaa ametikohtadele ajutiselt okkupeeritud Ukraina aladel. Tšernihivi oblastis Ukrainas jäi kortermaja Vene rünnaku alla. Hukkus 14 inimest, nende seas 4 last. Vigastada sai 50 inimest. Päästjad on rusude alt välja toonud 15 elanikku. Leedu relvajõud said kätte esimese partii USA lahingudroone. Kaitseministri sõnul annavad need uue löögivõimekuse, võimaldades ohutust kaugusest kiiresti ja täpselt hävitada vaenlase soomukeid. Minister rõhutas, et droonide soetamine tugevdab Leedu julgeolekut ning on järjekordne märk Leedu ja USA partnerlusest. Lisaks lahingudroonidele hangib Leedu ühendriikidelt ka droonide stardi- ja juhtimisseadmeid ning koolitamiseks mõeldud simulaatori. Kohus otsustas jätta vahi alla Saksamaa endise luurejuhi August Hanningu, kes peeti kinni spionaaži ja riigireetmise kahtlustusega, ning samuti tema endise asetäitja, kes väidetavalt varustas teda salajaste toimikutega. Prokuröörid sõnul hankis tänaseks 80-aastane Hanning, kes juhtis Saksamaa välisluureteenistust aastatel 1998 kuni 2005, pärast erasektori konsulendiks hakkamist ebaseaduslikult agentuuri saladusi, millest osa võis ta edastada ka välispioonidele. Prantsusmaal jätkuvad protestid, millega nõutakse gümnaasiumitele paremaid tingimusi. Peaminister teeb õhtul avaliku pöördumise, milles käsitleb seda teemat. Siseminister kinnitas, et korrakaitsjad peatavad šokigranaatide kasutamise kooliõpilaste meeleavaldustel. Teade tuli pärast seda, kui 14-aastane nooruk kaotas politsei granaadi tõttu käe. Vahejuhtumiga seoses esitati ühele politseinikule ka süüdistus. Meeleavaldustel jõhkrutsemise eest on algatatud veel 18 politsei sisejuurdlust. Bulgaaria päästjad lõpetasid Mustal merel droonirünnaku tagajärjel uppunud kaubalaeva meeskonna otsingud. Ühtegi meremeest ei leitud. Ametivõimud ei ole teatanud, kui palju inimesi kadunuks jäi, aga kinnitamata andmetel oli laeva pardal 10 meeskonna liiget. Droonid tabasid eile kahte kaubalaeva, üks süttis põlema ja teine uppus. Põlema süttinud laevalt päästeti 18 meremeest, kes olid Türgist ja Indiast.
12: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate toob sinuni Term ja maasoojuspump soojuspumbad.ee-st.
15: Ilma öösel ega homme päeval vähese pilvisusega ning sajutab. Öösel tekib mitmel pool udu ja homme hommikul see udu ikkagi veel päris mitmel pool ka püsib. Muutliku suunaga tuul puhub öösel 1-7 meetrit sekundist. Tugevamat tuult on öösel siis ööhakul Virumaa rannikul ja vastu hommikut lääne rannikul kuni 10 meetrit sekundis. Öine õhutemperatuur enamasti 0-6, aga rannikul võib olla ka sooja kuni 12 kraadi. Homme päeval puhub peamiselt kagutuul 3-9, rannikul saartel pärast lõunat 13 meetrit sekundis ja homme õhtul tuul pigem tugevneb. Sooja homme 13-16 kraadi. Hetkeseisuga on ilma jaam.ee andmetel Tallinnas kõige jahedam 13 kraadi. Narva Pärnu 15 kraadiga, Tartus ja ka Võrus Põlvas Rakveres 16 kraadi sooja.
12: Kahest kuueni.
15: Kena pärast lõuna jätku siit Elmarist. 4-5 minutit on õige kell. Meie siin muusika vahele läheme ka päriselt muusika ajalukku ja räägime erinevatest sündmustest. Ja täna mitmed neist seotud väga-väga suure rahaga. No selline see maailm on. Kõik natukene ikkagi, mitte natukene ikka äriga. Kõigepealt aga Saukariga 7 tuule poole.

én, meeldib, kui ei. Elu edasi käib, lootusetus saab endale kõik.

0: Päev muusikas.
1: Päev on 7. oktoober ja muusika ajalukku kõigepealt aastasse 1967. Ansambel The Beatles oli just aasta enne seda, 1966. Lõpetanud lõplikult oma kontsertturneed ja ei mängitud enam ühtegi kontserti. Täpselt tänasel kuupäeval tegi promootor, ärimees, muusikaärimees Sid Bernstein neile suurepärse, tema arust suurepärse ettepaneku, et $1,000,000 ja mängige New Yorki Shea Stadionil. Noh, 10 miljonit siis on tänases vääringus kindlasti 10 miljonit ja rohkem 1 miljon siis 10 nüüd. Umbes nii. Aga ei huvitanud Beatles see, nad olid seal juba 65. ja 66. mänginud, ning see 1 miljon jättis need 4 tüüpi täiesti külvaks. 1978. aastal andis Ameerika Ühendriikide kõige tuntum, üks tuntumaid muusika ajakirju Billboard teada, et Souli superstaar Marvin Gaye, kes oli selleks ajaks müünud juba miljoneid ja miljoneid plaate, on kuulutanud 2 korda välja juba eraisiku pankroti. Tähendab, ta tahtis, et kuulutatakse välja. Ja tuli välja, et mehel oli võlgu rohkem kui 7 miljonit, nii et pop business on ka veider, müüd miljoneid plaate ja lõpuks oled miljonites võlgades. Eks muidugi elustiil ka. Ja jätkame raha teemadel. 2002 aasta Mick Jagger annetas oma kunagisele koolile Dartfordis, Dartford Grammar School, 100 000 naela. Miks? Sellepärast, et kool saaks endale korralikud muusika instrumendid osta ja korraliku muusikaklassi sinna kooli teha. Loomulikult pandi siis uuele muusikaklassile või muusikakeskusele ka Mick Jaggeri nimi. Mick Jagger on seotud ka järgmise uudisega, vähemalt 10 aastat tagasi oli see kõige rohkem tulu toonud muusikafestival, võibolla nüüdseks on asjad muutunud, ei tea, aga tegemist oli siis 2 nädalavahetusel Kalifornias toimunud Desert Trip festivaliga, umbes nagu kõrbetrip. Ja tõi see sisse $160 miljonit 2 nädalavahetusega, aga no seal oli muidugi korralik selline, nagu ingliskeeles öeldakse, line-up ka. Esinejad olid, kuulake, Rolling Stones, Bob Dylan, Paul McCartney, Roger Waters, Pink Floydist, The Who, Neil Young. Kui mõelda 60. ja 70. peale, ega siis väga kuulsamaid bände ja esinejaid väga ei leiagi. Ja sealt see raha ka tuli loomulikult.
0: Päev muusikas. KV.ee kinnisvararalli toimub juba sel laupäeval, 10. oktoobril kello 11.30. See on Eesti suurim uusarenduste avatuduste päev. Vali sobiv rada ja tee peatus igas sobivas uusarenduses. Sinu kodu algab siit. KV.ee.
2: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti reedese loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto.
3: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
4: Tšau, vahel tahaks lihtsalt sooja kaisu. Puhata ja mõnuleda. Kui mõnusat kaisukaru pole käepärast võtta, siis haara mõnnakas. Minul on neid juba mitmeid. Mine piilu mõnnakas.ee.
5: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
6: Igas kodus ja ettevõttes leidub kindel koht, kuhu ohukorral varjuda. Selleks sobib nii kelder, trepikoda, koridor või muu tugevate seintega madalal asuv ja akendeta ruum. Vaata täpsemaid juhiseid, kuidas varjumiskoht leida ja ettevalmistada. Veebilehelt olevalmis.ee.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Viskas kassieined 4 pakis, erinevad maitsed 4x85 grammi, 1,29. Sulikoo mineraliseeritud karboniseeritud vesi 1,5 liitrit 55 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
8: Ale Plus on alanud! Kaup 24 Plus liikmetele Dreami tolmuimejad nüüd alates 189 eurot. Säästad rohkem! Tule ostule järele juba homme kaup24.ee poodi.
9: Volkswageni festival on alanud. See on sündmus, kus enamiku Volkswageni mudelite hinnad lähevad alla ja hüved üles. Naudi oma uue Volkswageniga sügistäis värvikaid sõite. Volkswageni festival ootab sind kuni 18. oktoobrini kõigis Volkswageni esindustes. Vaata lähemalt volkswagen.ee.
10: Meil on kala südames.
11: Ära oota homset. Ka kolmapäev võib olla kalapäev. kalasüdames.ee
12: Kaasrahastanud Euroopa Liit.
13: Värske lisaaineteta.
14: Kui Eurofinsi eksperdid Lidli liha kontrollivad, oleme alati veidi pinges.
13: Värske lisaaineteta.
15: Värske!
13: Ilma lisaaineteta.
15: Väga hea!
14: Hea tunne, kui sul pole midagi varjata. Värske liha, mille kvaliteedi on heaks kiitnud karmid Eurofinsi eksperdid.
16: Broileri pooltiivad, 500 grammi, 1,59.
14: Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt!
17: Täna Kanal 2 õhtu saates.
18: Täna saates õhtu. Juba 15 aastat on heategevusfond Minu unistuste päev aidanud täita raskelt ja krooniliselt haigete laste unistusi. Millised on aga laste unistused, sellest täna räägime. Oskar Seeman tuleb meiega mõisaaegsesse pidulauda maitsma körti, Piinamäe tigusid, hapukoore jäätist ja veel palju muud. Pea veerand täiskasvanud eestlastest on saanud psüühikahäire diagnoosi. Võimalikest psühedeerikumidega ravidest räägivad aga psühholoogia Riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees. Õhtu alustab kell 18:00 Kanal 2.

0: tarbtee.ee lahti ja värsketest liikluspiirangutest nii ja kõigepealt Harju maakonda. Tallinna ringteel 25. kilomeetril suletakse täna õhtul kell 7 Tammemäe liiklussõlmes siis Keila poolt tulles ühendustee Saku suunas. Ümbersõit on Juuliku liiklussõlme kaudu ja tee lõikavatakse uuesti liiklusele homme hommikul kell 6. Veel Harju maakonnas Tallinna ringtee 21. kilomeetril, see on siis nüüd Männikul, suletakse ka teetööde tõttu üks sõidurada ja seal on kiirusepiiranguks 50 kilomeetrit tunnis. Ning Pärnu maakonnas Tallinn-Pärnu-Ikla tee 130. kilomeetril, see on Pärnu linnas, suletakse teetööde tõttu Tallinna suunal üks sõidurada, see ongi seal nüüd suletud praegu. Nii et ikka ootud liiklemist.
1: Ilmateate toob sinuni Termi- ja maasoojuspump soojuspumbad.ee-st.
0: Kell sai pool viis ilmajaam.ee lahti ja hetkel on ikka nii, et Tallinnas kõige jahedam praegu siis 13 kraadi. Pärnu Virtsu, Kihnu Otepää, Kehra Kunda Keila 14 kraadi peal, Tõrvas Narvas Eltermaal, Rapras Võru Saapsalus, ka Jõhvis Türil Paides Elvas 15 kraadi sooja ja ka Valga Viljandi Põltsama 15 kraadiga. Tartu Sigeval, Kuressaares Põlvas, Rakveres Mustvees ja Räpinas on hetkel sooja 16 kraadi. Öö tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega, sadu oodata ei ole ja ka homme päeval, sama ilm. Öösel tekib mitmel pool udu, hommikul homme udu veel paiguti püsib. Tuul on öösel muutliku suunaga, puhub 1-7 meetrit sekundis. Ööhakul Virumaa rannikul on loode tuul veel tugevam kuni 10 meetrit sekundis. Ja hommikupool öötel lääne rannikul kagu tuul tugevneb kuni 9 meetrit sekundis. Öösel on enamasti õhutemperatuur 0-6 kraadini, vaid rannikul kuni 12 kraadi sooja. Homme puhub päeval peamiselt kagu tuul 3-9, saartel rannikul pärast lõunat ka 13 meetrit sekundis ja homme õhtul tuul pigem tugevneb. Sooja on homme päeval 13-16 kraadi.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Kait Kall ja Lauri Herman äratavad teid. Sa jätsid mulje, nagu sa väga ilma tead, et kui sellist ei usaldaks.
2: Ei, väga usaldan. Et sa peadki usaldama, et ei oleks liiga palju probleeme. Ütleme autopaagis näiteks auto karjus sulle, et nüüd on vaja tankida, aga sa mõtled, ma ei usalda seda autot. Las ta sõidab. Küll me paneme meie 10 kilometrit isse, et teie ääres mõtled, et äkki oleks pidanud vaatama sulle, mis see pling-pling ütleb. Ja, kus juures tervitan ühte Eesti näitlejat ja ei ütle tema nimega välja, kes rääkis kunagi mulle, et ta tagurdas autoga niimoodi, et auto veel karjus. Vaata, pi ja ta ise tagurdab oma koduhoovis vastu seina. Auto veel karjub, palun ära ja tal on mõtte, ära sõida. Ja sa ei kuule ka seda, et pi ja siis ta läheb veel kõvemaks. Nagu ära tee seda ja siis on see, et mida ma tegin just, et usaldame ikkagi mingid asju. Et...
1: Aga mina tervitan jällegi ühte sõpra, kelle nime ma ka ei nimeta, kes sõidab alati selle kütuse paagi nagu, noh, ta laseb selle vähemalt nulli ja siis ta ütleb südame rahus, siit saab 50 kiltsa veel sõita. Mina nii ei julgeks müts maha nagu julguse eest, sellepärast, et nagu boonuspunkt läheb julguse eest.
2: Need on kõvad mehed, ma olen ise hakkab naerma, mõtlen, et nii kõvad mehed ja see ajab naerma tegelikult.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Linn liigub, päev kiirustab, vahel tasub teha üks paus. Üks mõnus stopp. Kristiines on nüüd hinnastopp. Hinnad võtavad tempot maha. Stopp, stopp, stopp, hinnastopp. Kohtume Kristiines.
1: Aasta lõpus suurim kontsert. 19. detsembril Unibet Areenal. Sall Saller 6.0. Külalised Generaator M, Viis Miinust, Grete Baia, Ines, Ivo Linna ja Ott Lepland. Piletid müügil, piletitaskus.
2: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Kommide segu 7 lemmikut Kalev, 1 kilogramm, 9,99 ja kassisööd Sheba, 4x85 grammi, 1,99. Rimi, tark valik.
3: Supercross Tallinn tuleb taas 13. ja 14. novembril Unibet Areenal. Rajal Eesti motokrossi paremik ning tippsõitjad Euroopast, USA-st, Brasiiliast ja Kanadast. 13. ja 14. novembril Unibet Areenal. Piletid piletitaskust. Vaata lisa supercross.ee.
4: Pärnu, kas oled valmis? 19. oktoobrini toimub kaubamajakas Ostu promenaad. Laupäeval tuleb Ostu promenaadile Kroonika ja mina, Kristina Pärtelpoeg. Koos Kroonika peatoimetaja Leen Kadakasega räägime sügise kummimatest moe elustiilitrendidest. Lisaks paneb Kroonika mind proovile Boost Smoothie Challenges. Tule tee endas Kroonika kaanestaar ja osala auhinnamängudes. Pühapäeval toimub perepäev. Ees ootavad Candy Pop, Mais Sushi, küpsiste kaunistamine, sportlikud tegevused ja aardejaht. Vaata lisaks kaubamajakas.ee.
5: Mujalt kallimalt osta pole seda väärt. Lidli ostukorv on kuni 13,40 € soodsam. Siinexti uuringu järgi oli sageli tarbitavate toidukaupade ostukorv 3. septembri seisuga kõige soodsam Lidlis. Rohkem teavet lidl.ee/ostukorv. Lidl, alati väärt.
6: Kokkamiseks pole jaksu. Kuidas sobiks kebaabitasku? Mõnusalt maitsekas ja mahlane kebaabitasku ja väike jook. Nüüd kõigest 6,70 €. Pakkumine kehtib novembri lõpuni. Hese kebab, kebab Hesburgeri moodi.
7: Selle sügise parimad ideed ja pakkumised unistuste kodu loomiseks saad messilt ehitus ja sisustus 9.–11. oktoobrini Tartu messikeskuses. Täpsem info ehitusmessid.ee. Kohtumiseni Tartus, messil ehitus ja sisustus.
8: Kas sinu õueala vajab uut ilmet? Tegutse kohe! Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad. Betoonplaadid, antiikkivid, kiviseeriad, äärekivid, vallikivid, lõkkeasemed. Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja. Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30T või küsi pakkumist eximp.ee. Eximpi kivinädalad. Parem hind kividele, uus ilme õuele.
9: Täna reporteris. Kohtusse pöördub järjest enam inimesi, kes vaidlustavad politsei trahviotsuse, sest nendega ei räägitud vene keeles ja nad ei saanud otsusest aru. Juhtimisõiguse saamiseks saab Transpordiametis sooritada liikluseksami endiselt ka vene keeles. Miks küll?
10: Transpordiameti huvi on see, et need, kes liiklevad, et nende teadmised oleks samamoodi kontrollitud, et nad oleksid liikluses ohutud.
9: Täna õhtul kell 7 reporter Kanal 2.

0: siin uudiste stuudio, rohkede pealak. Isamaa Keskerakond EKRE, kes pole suutnud kokku leppida peaministri umbusaldamise tekstis, otsustasid paluda avalduse koostamisel abi peaministrilt endalt. Oppositsiooni hinnangul teab Kristen Michal kõige paremini, mida ta valesti on teinud ja tema käsutuses on ka dokumentid, mida teistele ei näidata. Peaministril palutakse koostada põhjalik ülevaade oma vigadest ja põhjendada, miks ta ei tohiks enam ametis jätkata. Oppositsioon jätab endale õiguse teksti täiendada, kui peaminister peaks mõne olulisema eksimuse kogemata välja jätma. Töö kiirendamiseks võib peaminister kasutada ministeeriumite abi. Iga minister koostab oma valdkonna ebaõnnestumiste nimekirja ja riigikantseli paneb neist kokku valitsuse lahkumist nõudvat tervikteksti. Kui peaminister keeldub avaldust kirjutamast, lisatakse umbusalduse põhjuste hulka koostöö võimetus oppositsiooniga. Kui ta selle aga valmis kirjutab, on tegemist esimese valitsuse koostatud dokumendiga, mille sisu oppositsioon ka täielikult usaldab. Ja meditsiini uudiseid. Ida-Virumaa psühhiaatria haigla sulgemise järel peavad patsiendid endale ise uue arsti otsima ja valitsuse hinnangul on tegemist uudse ravi lähenemisega, mille käigus selgub ühtlasi, kas inimene üldse vajab psühhiaatrilist ravi. Patsient peab leidma digiregistratuurist vaba vastuvõttu aja, helistama läbi raviasutused ja selgitama välja, kes teda vastu tahaks võtta. Kui inimene suudab kõik selle läbi teha ja jääb see juures rahulikuks, pole ta ministeeriumi hinnangul enam psühhiaatri juurde asja, kui arsti otsimine aga ajab inimese endast välja, kinnitab see küll ravivajadust, kuid arsti peab ta ikkagi ise leidma. Nii on tagatud, et abi otsivad ainult need, kes seda tõesti vajavad. Ministeerium lükkab ümber väite, et patsiendid on jäetud üksi, igale helistajale kinnitab automaatvastaja, et tema kõne on väga oluline. Valitsus aga leidis võimaluse vastu tulla sotsiaaldemokraatidele, kes on valmis riigieelarvet toetama juhul, kui sellest tehakse muudatusi. Rahandusministeerium ongi ette valmistanud uue versiooni, milles suurendatakse sotsiaalkulude kirja fonti ja vähendatakse maksutõuse kajastavad teksti. Õpetajate ja päästjate palgad trükitakse senisest kolmandiku võrra suuremalt, pensionid tõstetakse lehekülje üle ossa ja toimetuleku toetus tuuakse inimestele lähemale, paigutades selle kohe eelarve esikaanele. Maksukoormuse vähendamiseks kasutatakse maksude loetelus senisest peenemat kirja, kõige valusamad kärped viiakse joone alla, kus need tavalugejad vähem puudutavad. Valitsuse hinnangul on tegemist märkimisväärse vastutulekuga, sest sotsiaalkulud pole riigieelarves kunagi varem nii suured välja läinud. Numbrid jäävad küll samaks, kuid nende taga olevat inimest on nüüd märksa lihtsam märgata. Ja mitmesugust. Koolitoidu soola sisalduse vähendamine on toonud kaasa põrandaaluse soolakaubanduse. Õpilased, kes algul võtsid kodus kaasa isikliku soolatopsi, on hakanud varustama ka klassikaaslasi. Vahetundidesse müüakse soola näpuotsa täite kaupa ja koolide lähedusse on ilmunud QR-koodid, mis juhatavad lähima soolatiilerini. Esialgu pakutakse noorematele õpilastele tasuta proovimiseks mõnda tera. Kui laps on harjunud, et toidul on maitse, tuleb järgmise annuse eest juba maksta. Kangema kraami eelistajatele pakutakse ka puljongi kuubikuid, millest piisab tervele klassile. Koolid on tõhustanud järelevalvet ja söögi vahetundidel jälgitakse eriti tähelepanelikult õpilasi, kes söövad isukalt ja tõstavad veel juurdegi. Eetris olid uudised.
1: Libauudised.
2: Ja no uudised tuleb meil veel siin, täpselt 13 minuti pärast juba täistunni uudised ja kummaline maailm ka ootamas ja enne seda kuulame näiteks vitamiinilindat. Enne aga kutsun teid sellisesse kohta nagu golfipalat. Internetis võite ka vaadata golfipalat.ee. Tegelikult asub siis Tartus, täpne aadress on Riia 130B3. No mis seal on? Lähimänguala näiteks. Päris golfipallid, päris golfikepid ja nii edasi. Ainulaadne Tartule kalletega green, ehk siis lähimänguala, kus saab harjutada nii puttamist kui chipamist. Need on sellised konkreetsed golfiterminid löökide kohta. Ja seal on ümber kaks erineva iseloomuga murukaltet. On olemas ka lähilöögi ala ja neid on tegelikult isegi kaks, nii et saad see tõsiselt palli vihistada ja võite kujutada ennast kas või, ma ei tea, Lõuna-Eesti kuppel maastikule. Simulaator, 4x3 ekraan, sinna päris kõrge, suur, saab siis analüüsida nii löögitehnikat kui ka mängida sõpradega maailma kuulsamaid golfiradu. Sinna nii-öelda taustaks saab panna ja kaks kaamerat on üleval, saate enda lööke ka filmida, üle vaadata ja no selline päris tore olemine. Nii et sinna mängime välja tänagi ühele seltskonnale siis sellise pääsme. Ehk siis üks inimene võidab endale 2 tundi golfipalatis koos 3 kaaslasega. See teil on juhendaja ka seal olemas, nii et kõik saab olema üsna tõhus ja tore see golfimängu proovimine. Sõnumisse kirjutage, meil on tegemist sõnumimänguga, lihtsalt vastus küsimusele, kas olete kunagi mõelnud golfimängimise peale. Ja kui olete, siis pange jah, võite pikemalt ka kirjutada, kui ei ole, siis pange muidugi ei. Ja sõnum saatke numbrile S15511. Kõigepealt muidugi sõnumisse sõna Elmar, siis tühik ja siis kas jah või ei või kuidas siis tahate veel pikemalt ja saatke sõnum ära. Tunni aja pärast peaks meil tänane võitja selgunud olema.

0: KV.ee kinnisvaralli toimub juba sel laupäeval, 10. oktoobril kello 11.3. See on Eesti suurim uusarenduste avatuduste päev. Vali sobiv rada ja tee peatus igas sobivas uusarenduses. Sinu kodu algab siit. KV.ee.
1: Nii, see odav puhur ja pikendus ühe ka.
2: Kas teeme kliendikaardi ka? Hea talvel neid juurde osta.
1: Stopp! Väldi poolikuid lahendusi. Hermia maasoojuspump on väärt investeering ja ei vea sind alt ka kõige külmemal talvel. Vaata soojuspumbad.ee.
3: Unistad Halloweeni tähistamisest? See on seda väärt! Alates 8. oktoobrist minipitsad 360 grammi 3,59, kartulisnäkid 100 grammi 1,29 ja lastekostüüm 7 eurot. Lidl, alati väärt!
4: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
5: Järgneb oluline teadaanne ja seda lihtsa ja meeldejääva meloodia abil. Kui...

0: Mulle vesi meeldib, sest ta on külm ja teeb suu märjaks.
1: Mulle aga meeldib limps rohkem.
0: Aga mulle ei lubata kodus üldse kraanivett juua.
2: Lapse suu ei valeta. Kui sa ei tea, kas kodune joogivesi on ohutu, kontrolli seda akrediteeritud veelaboris. Vaata veelabor.ee.
3: Kuu hit Bauhofis. Ainhelli aiatehnika ja tööriistad kuni -50%. Uninaks ehitussegud -40%. Knauf kipsplaadid alates 2,99 ruutmeeter. Osta bauhof.ee.
4: Tähelepanu majaomanik, kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti, see on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
5: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
6: Reede õhtul Kanal 2.
7: Teen oma põlva vanatädile regulaarselt tünga kõnesid, et teda petturite vastu treenida.
6: Uskumatu tõde või osav bluff. Vahet pole. Peaasi, et reede õhtul nalja saab. Kelle suu suitseb? Teed tuju heaks reede õhtuti kell 20.35 Kanal 2.
8: Täistund Raadios Elmar.
9: Uuel tunnil aitab metsast kasu saada Lõuna-Eesti Erametsa OÜ.
10: Eesti Panga teatel andis poole aastasest hinnatõusust kütuste kallinemine. Aasta kaubandustegu 2026 on varude keskuse loodav kriisipoodide võrgustik. Vene rünnakus Ukraina kortermajale hukkus 14 inimest. Kohus jättis spionaažis kahtlustatava Saksa endise luurejuhi vahi alla. Ilm on päikesepaisteline, vihma ei saja ja sooja kuni 16 kraadi. Tervist, kell on 5. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Statistikaameti andmetel tõusid tarbija hinnad septembris aastaga 3,5%. Eesti Panga ökonomisti Sulev Pärti sõnul vedas hinnatõusu kiirenemist energia kallinemine. Mootorikütused üksi andsid pea poole septembri aastasest hinnatõusust. Lisaks sellele, et toorn nafta oli eurodes arvestatuna ligi 70% kallim kui aasta varem, on Pärti sõnul tänavu tõusnud ka kütuste rafineerimismarginaalid, mis moodustavad juba ligi kaudu viiendiku kütuse hinnast. Kaupmeeste liit tunnustas tiitliga Aasta kaubandustegu 2026 Eesti varude keskuse ja kuue jaeketi koostöös loodavat üleriigilist kriisipoodide võrgustikku. Eesmärk on, et aasta lõpuks oleks Eestis 110 kriisipoodi. Kauplused valmistatakse ette töö jätkamiseks pikaajaliste elektrikatkestuste korral ning kriisipoodides saab pangakaardiga tasuda ka siis, kui andmeside ühendus pangaga ei tööta. Eesti varude keskuse juhatuse esimehe Ando Leppimanni sõnul on kriisipoodide kogemuse vastu huvi tuntud ka väljaspool Eestit, mis näitab, et toimiv koostöö mudel võib olla eeskujuks ka teistele. Kohus mõistis pühapäeval mitu liiklusõnnetust põhjustanud mehele 10 kuu pikkuse vangistuse. Seda ei pöörata ka täitmisele, kui ta katseaja jooksul uut kuritegu toime ei pane. Põhja prefektuuri liiklussüütegude menetlusgruppi juht Triinu Riigor ütles Delfile, et 4. oktoobri õhtul sõitis 40-aastane mees sõiduautoga BMW Narva maante 23 asuva maja uksest sisse ja põgenes autoga sündmuskohalt. Ta liikus jõe tänavale, kus ta sõitis tee piirdesse ja tegi teise avari. Politseinikud pidasid mehe kinni. Vereekspertiis tuvastas vähemalt 2,75-promillise joobe. Tšernihivi oblastis Ukrainas jäi korter maja Vene rünnaku alla. Hukkus 14 inimest, nende seas 4 last. Vigastada sai 50 inimest. Päästjad on rusude alt välja toonud 15 elanikku. Leedu relvajõud said kätte esimese partii USA lahingudroone. Kaitseministri sõnul võimaldavad need ohutust kaugusest kiiresti ja täpselt hävitada vaenlase soomukeid. Minister rõhutas, et droonide soetamine tugevdab Leedu julgeolekut ning on järjekordne märk Leedu ja USA partnerlusest. Kohus otsustas jätta vahi alla Saksamaa endise luurejuhi August Hanningu, kes peeti kinni spionaaži ja riigi reetmise kahtlustusega. Samuti tema endise asetäitja, kes väidetavalt varustas teda salajaste dokumentidega. Tänaseks 80-aastane Hanning juhtis Saksamaa välisluure teenistust aastatel 1998-2005. Prokuröride sõnul hankis ta pärast erasektori konsultandiks hakkamist ebaseaduslikult agentuuri saladusi, millest osa võis ta edastada ka välispioonidele. Mongoolia valitsus andis korralduse kehtestada Venemaa piiril tervise järelevalve meetmed pärast teadet laboritehniku katku surmast Siberis. Tervishoiuministeerium andis asjaomastele ametkondadele korralduse rakendada ennetusmeetmeid ning jätkata pidevat järelevalvet ja seiret, et vältida võimalike ohte.
11: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateate toob sinuni termi- ja maasoojuspump soojuspumbad.ee-st.
12: Ilman öösel ning ka homme vähese pilvisusega ja sajuta, öösel mitmel pool udune ja homme hommikupoole üsi udu veel paiguti püsib. Öösel muutliku suunaga tuul puhub 1-7 meetrit sekundis Virumaa rannikul ja ka läänerannikul tuul veidi tugevam kuni 10 meetrit sekundis. Öine õhutemperatuur 0+6 graadini, rannikul kohati ka sooja 12 graadi. Homme puhub päeval peamiselt kagu tuul 3-9, rannikul saartel pärast lõunat ka kuni 13 meetrit sekundis ja homme õhtul tuul tugev. Näeb. Sooja homme päeval 13-16 graadi. Hetkel on ilma jaam.ee andmetel Tallinnas 13, Narvas 14 graadi, Tartu, Pärnu, Viljandi 15 graadi iga.
11: Kahest kuueni.
12: Õhtupoolik käes, kena olemist, kiirelt jõudmist, koju, kuhu iganes minna. Koju sõidu tunnis on loomulikult teistmoodi uudiseid ka. Täna vaatame siin üks tüüpiüritust tantsukestvus maailmarekordit püstitada. Siis läheme looma riiki, aga koertel on tihti nii, et ega siis suurus ei olegi kõige tähtsam. Ka väga väiksed koerad võivad tähtsaid ameteid pidada. Kas jalgpalli uudis ka, mis publikuga seotud siin. Vaatame, või me juhume ette lugeda. Kanna mind, pöörmüüdi reketi esituses on tunni avalaul.

Hovune mul perutab, ümber haua keerutab. Paganama elukad, te matsite mu eluselt. Rong siin tiiba viibutab, ümber pea mul tiirutab. Silmad käivad ringi ratast, vaatab kas ma liigutan. Hovune mul perutab, ümber haua keerutab. Paganama elukad, te matsite mu eluselt. Rong siin

0: kummaline maailm.
1: Ja kummalise maailma uudised siin, kell on kohe 17.16 ja me läheme kõigepealt Mehikosse. Mehiko rahvusarmees, seal muide töötab väga palju koeri, väidetavalt isegi 350 koera. Enamasti neid muidugi suured koerad, kas siis saksa lambakoera tõugu või labradori retriiverid. Aga hiljuti sai rahvusarmee täieõiguslikuks liikmeks ka komando. Komando on nimelt Chihuahua tõugu koer ja muide ta ongi pärit Chihuahua osariigist, Mehikost. See on ka muide selle koera tõu nii-öelda sünnipaik, sealt nad pärit on. Aga kui te nüüd mõtlete, et Chihuahuad on väikesed ja nad ongi väikesed tegelikult, siis ega siis see komando ei ole ka mingi suur koer. Ta on noor koer, 13 kuune ja adopteeriti siis just nimelt rahvusarmee poolt, Mehiko rahvusarmee poolt juba 6-kuusena. Ja ega ta ei ole mingi suur koer, ta on 7-kilone, mis on Chihuahuade kohta siiski üsnagi pigem suur, sest tavaliselt on Chihuahuad siuksed 3-4 kilosed ja 15-23 sentimeetrit kõrged. Aga komando on siis oma tõu selline väga väärikas esindaja. Tal on täieõiguslik liige, tal on varustus, korralikult prillid ees, vest seljas, kõik aparaadid küljes ja ta teeb läbi ka täistreeningu. Et kui te arvate, et ainult suured koerad saavad päästeõppustel hästi hakkama, siis ei, saavad ka väiksed. Nad mahuvad võibolla palju paremini igale poole. Nii nagu siin üks nädal rääkisime maailma nendest kõige väiksema kasvulistest päästetöötajatest, tuletõrjujatest. Ja ta on rahvalemmik ka loomulikult ja on juba ka näiteks Mehiko rahvusarmee koosseisus ka iseseisvuspäeva paraadil ära käinud ja loomulikult on ta rahvahulgas ülipopulaarne, nii et soovime komandole oma töös edu, ikka et ja väärika pensionini välja, rahvale kasulik.
0: Kummaline maailm.
2: Nii, see odav puhur ja pikendus ühe ka.
3: Kas teeme kliendikaardi ka? Hea talvel neid juurde osta.
2: Stopp! Väldi poolikuid lahendusi. Hermia maasoojuspump on väärt investeering ja ei vea sind alt ka kõige külmemal talvel. Vaata soojuspumbad.ee.
4: Hei, Tibu siin! Kutsun sind Selveri sügislaadale. Pakkumised 6.–8. oktoobrini. Härjanurme Viker Forell. Jahutatud kilohinnaga 8,99. Karl Fatseri 180 grammised šokolaaditahvlid 2,99. Hele Viinamari. Super hinnaga! Telli laadatooteid ka e-Selverist.
5: Linnatänav või metsatee. Nelikveoline Suzuki Vitara viib sind kindlalt edasi. Pane tähele, automaatkäigukastiga Vitara saad nüüd manuaali hinnaga alates 25.990 eurost. Suzuki Vitara, tule proovi ise. Sinu järgmine seiklus algab siit. topauto.ee.
6: Elus edasi liikudes võtad sa ju kõik väärt asjad endaga kaasa. Edasi õppides saad nüüd kaasa võtta ka varasemad õppi- ja töökogemused. Sind aitab võtta. Loe veebist hm.ee/võtta. Võtta võimalusi edendab Haridus- ja Teadusministeerium Euroopa Sotsiaalfondi toel.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Löfbergs jahvatatud kohv Inferno. 450 grammi, 4,99 €. Geisha kommid, 150 grammi, 2,59 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
8: Sven Lõhmus esitleb Eesti popmuusika gaala 5. detsembril Unibet Areenal. Laval Sam, Stefan, Ann Marlen, Koit Toome, Ketteriani, Pürmüüd, Grete Baja, Black Velvet, Vanilla Ninja ja paljud teised. Toetavad T1, Brike ja Kroonika. Piletid piletitaskust.
9: Tangi Alexelas ja võida igal nädalal kütuseraha. Tangi vähemalt 20 liitrit. Registreeri kampaania lehel ja osale Alexela kinkekaartide loosimises. Peauhinnaks on 2000 eurot kütuseraha. Tangi, registreeri ja võida. Vaata lähemalt alexela.ee.
10: Õige õige mees ei tunne külma ega valu. Ta teeb töö ära, kas või paia jalu. Aga milleks kannatada? Pane parem korralikult riidesse ja naudi töö tegemist. Stokkerist leiad kvaliteetsed tööriided ja alanõud Helly Hansenilt, Timexilt, Sixtonilt ja teistelt tuntud brändidelt. Vaata pakkumisi stokker.ee.
11: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
12: Täna Kanal 2 õhtu saates.
13: Täna saates õhtu. Juba 15 aastat on heategevusfond Minu unistuste päev aidanud täita raskelt ja krooniliselt haigete laste unistusi. Millised on aga laste unistused, sellest täna räägime. Oskar Seeman tuleb meiega mõisaaegsesse pidulauda, maitsma körti, Piinamäe tigusid, hapukoore jäätist ja veel palju muud. Pea veerand täiskasvanud eestlastest on saanud psüühika häire diagnoosi. Võimalikest psühedeelikumidega ravidest räägivad aga psühholoogia Riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees. Õhtu alustab kell 18.00 Kanal 2.

0: Kiki lips teeb uksed kõik lahti, see on ju tore teada. Aga siin huvitav uudis tuleb Saksamaalt Bochumi linnast. See on seal kuskil Ruuri piirkonnas, seal on kõik suured linnad. Dortmundid, Essenid, Kölnid, Düsseldorfid ja nii edasi. Saksamaa on jalgpallimaa ja nii ka Bochumi linn, neil küll päris Bundesliga esimeses divisionis. Tiimi ei ole, aga teises divisionis küll, VfL Bochum on tiimi nimi. Kodustaadion mahutab neil 26 000 pealtvaatajat, nüüd anti aga teada klubi poloidjatele, pealtvaatajatele, et staadionil ei tohi enam üles alla hüpata mängu ajal. Pealtvaatajad ei tohi. Sellised uuringud. Nimelt siis hakkavad siin, ma ei saa aru, kas juba käivad või kohe hakkavad staadioni renoveerimistööd. Ja alates 11. oktoobrist nüüd siis nädala vahetusest see keeld kehtima hakkab siin mängud tulemas. Sügisooaeg just algas jalgpallis. Et nimelt kui fännid hüppavad üles alla ja laulavad seal kõik unisoonis kaasa, siis paljudel teistel pealtvaatajatel tekib väga halb tunne, füüsiliselt paha hakkab. Kuidas see nüüd välja selgitati, ma ei teagi, siin täpsemalt ei selgitata, aga igal juhul see keeld jääb esialgu kehtima kuni 2028. aastani. Nii et ei mingit üles alla hüppamist ja laulude laulmist. No vist ka silma hüppamata võib laulda. No vast ikka võib. Sellised tingimused Saksamaal jalgpallis. Meie räägime veel golfist lühikese jutu teen siin enne ilma teadet nimelt siis juba ma arvan veerand tunni pärast selgitame välja selle nädala kolmanda võitja meie SMS-mängus ja tänagi auhinnaks 2 tundi golfi palatis 4 inimesele. Tartus siin Riia 130B3 see golfi palat asub. Teil on juhendaja, saate päris golfi keppide ja golfi varustusega tõsiselt selle spordialaga tutvust teha. Nii et üks võitja, üks SMS tuleb vaid saata rohkem. Noh, nii see mäng on, nagu ikka. SMS-keskuse number on 1511 ja sõnumisse kirjutage Elmar ja vastake siis küsimusele, kas oled kunagi golfi mängimise peale mõelnud. Vastus võib olla väga lihtne. Jah või ei.
1: Ilmateate toob sinuni termia maasoojuspump soojuspumbad.ee-st.
0: Pool kuus kell ja ilmajaam.ee andmetel hetkel selline seis. Põltsamaal 12, Tallinnas, Keilas, Kehras, Otepääl, Virtsus ja Kundas 13 kraadi. Narvas, Rakveres, Jõhvis, Tõrvas, Heltermaal, Haapsalus, Elvas, Kihnus, ka Valgas, Türil, Paides, Raplas 14 kraadi sooja. Kraad soojem on Pärnus, Tartus, Viljandis, Kuressaares, Jõgeval ja Võrus 15 siis ning Mustvees, Põlvas, Räpinas on hetkel sooja 16 kraadi. Öö ja ka homne päev vähese pilvisusega ja sajuta, öösel küll tekib mitmel pool udu ja homme hommikupoole see udu veel püsib. Öösel enamasti muutliku suunaga tuul puhub 1-7 meetrit sekundis, vaid ööhakul Viruma rannikul ja hommikupoole öödsel lääne rannikul on tuul veidi tugevam kuni 10 meetrit sekundis. Õhutemperatuur öösel 0+6 kraadini, rannikul võib olla kohati aga sooja isegi kuni 12 kraadi. Homme päeval puhub kagutuul 3-9, pärast lõunal saarter rannikul juba ka 13 meetrit sekundis ja õhtuks tuul ikkagi veel tugevneb. Sooja on homme päeval 13-16 kraadi.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
3: Erakuulutused ja hea enesetunde toovad teieni Bella Lab toidulisandid.

Raadio Elmar parimad saated ootavad sind meie audiokeskkonnas. Hommikuprogrammist tantsuõhtuni. Kuula elmar.ee

0: Linn liigub, päev kiirustab, vahel tasub teha üks paus. Üks mõnus stopp. Kristiines on nüüd hinnastopp. Hinnad võtavad tempot maha. Stopp, stopp, stopp, hinnastopp. Kohtume Kristiines.
1: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
2: Ikka! Loomad soovitavad, meie valmistame! Oktoobris osta 12 kasside märgtoitu ja saad 12 kingituseks! Pakkumine kehtib Kika Momentsi rakendusega. Tingimused kika.ee.
3: Volkswageni festival on alanud. See on sündmus, kus enamiku Volkswageni mudelite hinnad lähevad alla ja hüved üles. Naudi oma uue Volkswageniga sügistäis värvikaid sõite. Volkswageni festival ootab sind kuni 18. oktoobrini kõigis Volkswageni esindustes. Vaata lähemalt volkswagen.ee.
4: Tähelepanu majaomanik, kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
5: Ma olen nii väsinud, aga uni lihtsalt ei tule. Ma ei saa viimasel ajal üldse normaalselt magada.
6: Kas on Nervostrongist oled kuulnud? Nüüd on olemas uus Nervostrong Sleep formula, mis sisaldab rahustavaid taimeekstrakte ja melatoniini. See aitab lõõgastuda, jääd kiiremini magama ja uni on rahulik. Hommikul oled värske ja puhanud.
5: Väga hea! Lõpuks ometi saan ennast korralikult välja puhata.
6: Nervostrong Sleep formula. Lase oma närvidel unes puhata.
7: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal, Tartumaal ja Põlvamaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
8: Tuudis Piip, koristuspäevad Rimis. Nõudepesukapslid Finish Quantum 100 tükki 14,99. Pesukapslid Ariel kuni 100 tükki 21,99. Ja tualettpaber Seeva 32 rulli 9,29. Rimi, tark valik.
9: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberheitusvõimaluse ja E-Tech Electric versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 370 eurost pluss käibemaks. Number üks suurkaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
10: Täna reporteris. Kohtusse pöördub järjest enam inimesi, kes vaidlustavad politsei trahviotsuse, sest nendega ei räägitud vene keeles ja nad ei saanud otsusest aru. Juhtimisõiguse saamiseks saab Transpordiametis sooritada liikluseksami endiselt ka vene keeles. Miks küll?
11: Transpordiameti huvi on see, et need, kes liiklevad, et nende teadmised oleks samamoodi kontrollitud, et nad oleksid liikluses ohutud.
10: Täna õhtul kell 7 reporter Kanal 2.

0: riskima elus peab ja sõnumimänguga on ka nii , et kui ei riski , sõnumeid ei saada , siis ikka võitu ei tule ka . täna siis ja muide ka homme veel meie SMS-mängus golfipalati SMS-mäng , nimetame teda nii , siis on auhinnaks 2 tundi Neljasele seltskonnale golfipalatis Tartus Riia 130B3 . aga juba reedel on selline suurem ja uhkem auhind kuni 15-liikmelisele seltskonnale 3 tundi seal . seal on juba snäkid , joogid ja loomulikult ka golfi demo ehk siis tehakse teile nii-öelda puust ja punaseks päris golfikeppide ja pallidega , kuidas see golfimäng käib , vot selline on reedene auhind . aga meie küsimus on tavaliselt ikka , et mitte tavaliselt , vaid sel nädalal , kas olete mõelnud golfi mängimise peale ja kuidas siis täna need vastused on ? no eks inimesed jäävad ka tihti siin lakooniliselt . keegi kirjutab , pole mänginud , kuigi huvitab . Olen mänginud minigolfi , kirjutab üks sõnumisaatja , aga kindlasti tahaks ka päris golfi päriselt proovida . noh , jah ja ei ja jah , nii nad vaheldumisi siin tulevad . aga meil on tegelikult liis langenud täna ja võitja on selgunud ja ma loodan , et ta on kohe telefonil .
1: ma kuulen teid .
0: tere , kena õhtupoolikut .
1: ja väga ilus õhtu , olen praegu seenemetsas .
0: seenemetsas , mõni minut rääkida saate ?
1: ikka saan .
0: ma helistan asja pärast , ega ma niisama siin midagi müüma teile ei kavatse hakata , aga sellised lihtsalt kiired õnnesoovid teile .
1: oi , kas tõesti või ?
0: tõesti ja , ma räägin nüüd võitjaga .
1: super värk
0: . mina helistan ka .
1: see läheb abikaasa venna perele .
0: ahah , nii et me räägime ikka sellest golfist , eks ole ?
1: ja nemad elavad seal Lasinurmes ja nendel on siia Tartu poole ligem tulla .
0: no väga hea . kuulge , aga saame tuttavaks ka , mina Veiko raadiost , Elmar ja kes seal ?
1: mina olen Aili .
0: Aili , kuidas nüüd on golfi jutuga nagu selge , et võit on käes , kuidas seeni on metsas ?
1: ei ole kõige rohkem , aga midagi ikka saab , õhtuse sousti saab ikka kätte .
0: õhtuse sousti saab kätte . no ja. Siis , nii et aga reedate ka äkki , kus see hea mets on või kus te või see hea seenekoht ?
1: Soodla kandis .
0: okei
1: okay. . olen Raasikult .
0: okei okay. , no selge . kuulge , ma siis rohkem ei sega , et ikka edu ja saage ikka seenekorv täis ja õhtuks mõnusat seenesousti ja .
1: no kuulge , aga väga äge , aga ja. Nüüd on küsimus seda , et seal on 3 last , et kas 4 inimest saab sinna panna või mitu inimest sinna sai ?
0: kokku neli .
1: Aga seal on 3 last on peres , aga olgu .
0: no kuidagi saab alati need asjad aetud , ma arvan . ühesõnaga , me võtame teiega Aili veel korra ühendust ja siis juba ise võitjad valivad välja , millal täpselt nad sinna lähevad , sobib ?
1: jaa , muidugi .
0: teeme nii , tšauki praegu .
1: super , aitäh .
0: nii läks mäng täna ja alati on tore rääkida rõõmsa võitja ka , kes rõõmu välja näitab ka . mäng jätkub homme ja loomulikult ka veel reedel . meie programm jätkub ka siin täpselt 15 minuti pärast juba õhtusuminaga . järgmine laul on Stefanilt , Langev varjuna . minu poolt tšau ja kena õhtut .

armas Elmari kuulaja , kas sina teadsid , et Elmari kodulehel on võimalik paljusid saateid ja intervjuusid järelkuulata ? mine kohe aadressile elmar.ee , vali menüüst saated ja sinu jaoks avanebki põnev maailm . rohkelt kuulamist sulle sobival ajal

0: küsitakse, kas seda on tõepoolest piisavalt. Bella Lab tutvustab kolme uut D-vitamiini valemit erinevateks olukordadeks ja erinevateks vajadusteks. D3 taimsete õlidega igapäevaseks D-vitamiini täiendamiseks. D3 koos K2-ga kaltsiumi imendumise ja luude normaalse seisundi toetamiseks. Kaltsium koos D3 ja K2-ga loodusliku päritoluga, Islandi kaltsiumiga ja Norra K2 Vitaliga. Üks kapsel päevas, selge koostis, valmistatud kõrgetele kvaliteedistandarditele vastavalt. Leidke endale sobiv valem bellalab.ee.
1: Ehituse ABC's on Remontika. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. Näiteks saad kõik rulood ja kõik pori ja valmisvaibad 30% soodsamalt.
2: Võrusamas elu teeb ehituse ABC.
3: Ma olen nii väsinud, aga uni lihtsalt ei tule. Ma ei saa viimasel ajal üldse normaalselt magada.
4: Kas sa Nervostrongist oled kuulnud? Nüüd on olemas uus Nervostrong Sleep Formula, mis sisaldab rahustavaid taimeekstrakte ja melatoniini. See aitab lõõgastuda, jääd kiiremini magama ja uni on rahulik. Hommikul oled värske ja puhanud.
3: Väga hea! Lõpuks ometi saan ennast korralikult välja puhata.
4: Nervostrong Sleep Formula. Lase oma närvidel unes puhata.
5: Mulle vesi meeldib, sest on külm ja teeb suu märjaks.
6: Mulle aga meeldib limps rohkem.
7: Aga mulle ei lubata kodus üldse kraanivett juua.
8: Lapse suu ei valeta. Kui sa ei tea, kas kodune joogivesi on ohutu, kontrolli seda akrediteeritud veelaboris. Vaata veelabor.ee.
9: Aasta lõpus suurim kontsert. 19. detsembril Unibet Areenal. Sall Saller 6.0. Generaator M, Viis Miinust, Grete Paia, Ines, Ivo Linna ja Ott Lepland. Piletid müügil, piletitaskus.
0: Silmapaistvalt madalad hinnad. Alates esmaspäevast. Karastusjook 2 liitrit, teine Lidl plussiga 1,09. Õrrekanade munad 10 tükki 1,79. Ja või 170 grammi 79 senti. Lidl alati väärt.
10: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
11: Ärka kaunis maa.
12: Ilusa hommiku ja soodsamad ostud toob teieni hinnastopp Kristiine keskuses.
13: Täna Kanal 2 õhtu saates.
14: Täna saates õhtu. Juba 15 aastat on heategevusfond Minu unistuste päev aidanud täita raskelt ja krooniliselt haigete laste unistusi. Millised on aga laste unistused, sellest täna räägime. Oskar Seeman tuleb meiega mõisaaegsesse pidulauda, maitsma körti, Viinamäe tigusid, hapukoore jäätist ja veel palju muud. Pea veerand täiskasvanud eestlastest on saanud psüühikahäire diagnoosi. Võimalikest psühedeelikumidega ravidest räägivad aga psühholoogia riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees. Õhtu alustab kell 18.00 Kanal 2.
15: Täistund Raadios Elmar.
16: Uuel tunnil aitab metsast kasu saada Lõuna-Eesti Erametsa OÜ.
17: Eesti Panga teatel andis poole aastasest hinnatõusust kütuste kallinemine. Euroopa Liit valmistab ette sanktsioone Venemaa valimiste korraldajatele. Aasta kaubandustegu 2026 on varude keskuse loodav kriisipoodide võrgustik. Kohus jättis spionaasis kahtlustatava Saksa endise luurejuhi vahi alla. Öösel on paiguti kuni 0 kraadi õhutemperatuur. Hommikul udu, vihma ei luba ja sooja tuleb homme kuni 16 kraadi. Tere õhtust! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Idamann. Statistikaameti andmetel tõusid tarbija hinnad septembris aastaga 3,5%. Eesti Panga ökonomisti Sulev Pärti sõnul vedas hinnatõusu kiirenemist energia kallinemine. Mootorikütused üksi andsid pea poole septembri aastasest hinnatõusust. Lisaks sellele, et toornafta oli eurodes arvestatuna ligi 70% kallim kui aasta varem, on Pärti sõnul tänavu tõusnud ka kütuste rafineerimismarginaalid, mis moodustavad juba ligikaudu viiendiku kütuse hinnast. Euroopa Liidu liikmesriikide suursaadikud kavatsevad vastu võtta uue sanktsioonide paketi Venemaa vastu, teatab Reuters. Uutes nimekirjades on ligi 1600 isikut ja üksust, kes on seotud Venemaa sõjatööstusega. Euroopa Liidu välispoliitika juht Kaja Kallas teatas, et ühendus valmistab ette ka sanktsioone Vene riigiduuma valimiste korraldamisega seotud isikute vastu. Samuti nende vastu, kes kandideerisid Venemaa ametikohtadele ajutiselt okupeeritud Ukraina aladel. Kaupmeeste liit tunnustas tiitliga Aasta kaubandustegu 2026 Eesti Varude Keskuse ja kuue jaeketi koostöös loodavat üleriigilist kriisipoodide võrgustikku. Eesmärk on, et aasta lõpuks oleks Eestis 110 kriisipoodi. Kauplused valmistatakse ette töö jätkamiseks pikaajaliste elektrikatkestuste korral ning kriisipoodides saab pangakaardiga tasuda ka siis, kui andmeside ühendus pangaga ei tööta. Eesti Varude Keskuse juhatuse esimehe Ando Leppimani sõnul on kriisipoodide kogemuse vastu huvi tuntud ka väljaspool Eestit, mis näitab, et toimiv koostöö mudel võib olla ka teistele eeskujuks. Täna käivitus Muugal üks testsireen, ohtu aga ei olnud, tegemist oli eksitusega. Siseministeeriumi infotehnoloogia ja arenduskeskus viis läbi sireenide tehnilist hooldust, mille käigus üks käivitus. Päästeamet palub eksituse pärast vabandust. Ohuteavituse süsteemi EE-alarm testitakse aga järgmise nädala kolmapäeval 14. oktoobril ja siis käivituvad ka sireenid. Ukrainas Tšernihivi oblastis sai korter maja Vene rünnaku tõttu kannatada, hukkus 14 inimest, nende seas 4 last. Vigastada sai 50 inimest, päästjad tõid rusude alt välja 15 elaniku. Leedu relvajõud said kätte esimese partii USA lahingudroone. Kaitseministri sõnul võimaldavad need ohutust kaugusest kiiresti ja täpselt hävitada vaenlase soomukeid. Minister rõhutas, et droonide soetamine tugevdab Leedu julgeolekut ja on järjekordne märk Leedu ja USA partnerlusest. Kohus otsustas jätta vahi alla Saksamaa endise luurejuhi August Hanningu, kes peeti kinni spionaaži ja riigi reetmise kahtlusega. Samuti ka tema endise asetäitja, kes väidetavalt varustas teda salajaste toimikutega. Tänaseks 80-aastane Hanning juhtis Saksamaa välisluure teenistust 7 aastat. Prokuröride sõnul hankis ta pärast erasektori konsultandiks hakkamist ebaseaduslikult agentuuri saladusi, millest osa võis ta ka edastada välispioonidele. Ja Prantsusmaa alustas kõnelusi Talibani valitsusega, et hõlbustada ebaseaduslikult riigis viibivate ja avalikule korrale ohtu kujutavate Afganistani kodanike välja saatmist. Prantsusmaa ei ole Talibaniga alates nende võimule naasmisest 2001. aastal diplomaatilisi suhteid omanud.
15: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate toob sinuni termia maasoojuspump soojuspumbad.ee-st.
18: Ilm on täna öösel vähese ja vahelduva pilvisusega. Sademeid ei ole, aga mitmel pool tekib udu. Tuul on muutliku suunaga ja puhub kuni 7 meetrit sekundis. Ööhakul puhub Virumaa rannikul loodetuul kuni 10 meetrit sekundis ja hommikupoole ööd saartel ja läänerannikul kagutuul kuni 9 meetrit sekundis. Öösel temperatuur 0 kuni plus 6, rannikul kuni plus 12. Homne ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, hommikul püsib paiguti udu. Puhub peamiselt kagutuul kuni 9, pärast lõunal saartel ja rannikul kuni 13 meetrit sekundis. Õhtul hakkab tuul tugevnema ja sooja on homme päeval 13 kuni 16 kraadi. Hetkel aga Tallinnas 12, Tartus ja Pärnus 13 kraadi sooja.
15: Sumin.
18: Kolmapäev, 7. oktoober, 18.06 näitab kell ja teie kuulate ikka jätkuvalt raadiot Elmar. Nüüd aga siis juba Õhtusumin ja stuudios Raen Väikene. No sellel nädalal on golf, raadio Elmar eetris meil siin olulisel kohal. Aga rääkides golfist, oli 7. oktoober 1965. aastal, kui selline Ameerika harrastusgolfar nagu Robert Mitera saavutas Nebraska osariigis Omahas asuval Miracle Hillsi rajal erakordse rekordi. Ja see on siia maani Guinnessi rekordite raamatus kirjas. Ta nimelt lõi palli auku 409 meetri kauguselt, otse auku. Ja kuna see oli nii kaugel, siis ta ise ei näinud, et see pall oleks auku läinud, aga seal oli neli mängijat, seal nii-öelda künka taga oli neli mängijat, kes nägid, kus pall tuli ja hopsti otse auku. Kuidas see küll juhtuda sai, võiks ju küsida. Teadlased ütlevad, et tugev taganttuul, see oli mis toetas ja muidugi puhas juhus. Või siis ka pettus, ka nii on küsitud, sest mõned kriitikud on siin oletanud, et tegemist võis olla teadliku reklaamtrikiga, mille eesmärk oli tõmmata tähelepanu Miracle Hillsi golfi väljakule. Ja kuna Mitera ise oma lööki vist tulemust ei näinud, sest pall kadus nii-öelda künka taha, siis toetubki rekord suuresti ainult nende teiste mängijate tunnistustele, kes palli aukuminekut väidetavalt nägid. Aga kuna puuduvad otsesed tõendid pettuse kohta, siis see rekord siiamaani Guinnessi rekordit raamastus rekordine üleval on alates siis 1965. aastast. Aga meie mäng Täida lüngad tuleb ka juba õige pea, nii et siia mõned lood vahele ja siis hakkame pihta.

Väidä lüngad. Laulis Ott Lepland, kardan nagu tuld, oli selle loo pealkiri. Aga teps mitte pole vaja karta meie mängus kaasa teha, sest kui ei tea laule, kui ei tea sõnu, siis võib täitsa ka nagu tunde järgi panna. Sest tihti peal on ju nii, et seal nagu iseenesest kuidagi see sõna läheb paika. Jutt siis mängust Täida lüngad ja meil on jälle kokku pandud üks selline lõik või katkend kahest tuntud Eesti laulust. Ja mõnemas laulus on üks sõna ära peidetud, sellise tsenseeriva piiksu alla. Ja küsimus on, millised need kaks sõna seal piiksud all peidus on. Ja vastuseid ootame sõnumiga lühinumbril 1511. Sõnumi hind on 1,5 eurot ja võimalus on pääseda homsesse finaali. Ka ühe õige sõnaga või pooliku vastusega. Nii et kindlasti soovitan mängus kaasa teha. Ja niisama lihtne ongi. Nüüd tuleb tänane laulukatkend. Kuulake üle ja millised kaks sõna on piiksude all peidus.

0: täida lüngad. Kas kaalud oma metsa või raieõiguse müüki? Lõuna-Eesti erametst teeb sulle ausa ja selge ostupakkumise. Kiirelt ja lihtsalt. Loe lähemalt ja küsi pakkumist erametsa.ee. Lõuna-Eesti eramets. Sinu kindel partner metsamüügil.
1: Nii, see odav puhur ja pikendus juhe ka.
2: Kas teeme kliendikaardi ka? Hea talvel neid juurde osta.
1: Stopp! Väldi poolikuid lahendusi. Hermia maasoojuspump on väärt investeering ja ei vea sind alt ka kõige külmemal talvel. Vaata soojuspumbad.ee.
3: Muutlik ilm kutsub oma kodu õdusaks muutma. Värskendage oma kodu ja tutvuge valikuga mööbel1.ee. Tasuta kohale toimetamine kogu mööbli valikule. mööbel1.ee. Mugava elu valik.
4: Teeks seekord nii, et jõuludajal ei oleks piinlik. Parima valiku äri- ja reklaamkingitusi partneritele ja oma töötajatele leiad Kingstonist. Tutvu valikuga kingston.ee.
5: Meistrimees, kui sa paigaldad vee- ja küttesüsteeme, siis on sinu parim abimees akvedukt.ee. Pumbad, boilerid, veefiltrid, toru- ja küttesüsteemid. Meil on kindel valik alati laos olemas. akvedukt.ee. Meie paneme vee ja tööd voolama.
6: Rimis on Tudis Piip. Kohvi Alt Pauli Classic 1 kilo 11,99. Kohuke Alma 40 grammi 33 senti ja Pann Fiskars 28 senti. Sentimeetrit kliendikaardiga 19,99. Rimi, tark valik.
7: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
8: Avaeksperdid on Tartu ehitus- ja sisustusmessil. Võta nüüd kõik oma soovid kaasa ja tule kardinaid valima. Kõik aknakatted, välirulood ja markiisid on messil kuni miinus 30%. Iga päev läheb loosiga 150 eurone kinkekaart. Vaata avaeksperdid.ee.
9: Kõik see mees ja naine Liivimaa Mihkli laadale. Laupäeval 10. oktoobril ootab sind Valga kesklinnas järjekordne Liivimaa Mihkli laad. Letid saavad looka, kõhud saavad täis ning laadamelu jagub kõigile. Liivimaa Mihkli laad 10. oktoobril algusega kell 9 Valga kesklinnas.
10: Postimehe jaoks on oluline, et noortel oleks ligipääs usaldusväärsele ajakirjandusele. Seepärast on meie digipakett nüüd kuni 21-aastastele tasuta. Teadlikumad noored, tugevam Eesti. Postimees.

Vahel on maailm täis valu ja tuju on null. Heidan siis mündi, ei tea, kas on kiri või kull.

jätkame mänguga ja nagu siin Karl Madis just laulis, et heid on siis mündi, kas tuleb kiri või kull, et siin tänases mängus küll ei tule kulli või kirja heita, sest et täna on tõesti, mulle endale tundub ka, et need sõnad nagu ise kohe kuidagi tulevad, need õiged sõnad ja seda on näha siin ka vastustest, et no kõik on 100% õiged. Väga tõblid. Aga kellel veel vastus saatmata, kuuleme katkendi uuesti üle ja siis mõned minutid on veel sõnumikeskus teie sõnumite ootel 1511 numbril. Ootame teie vastuseid, et millised kaks sõna on seal piiksude all peidus. Ja siis juba teeb loosimisprogramm oma töö ära, loosib välja finalisti homsesse mängu Raadio Elmar Kruus ja Köögi Rätik. Saab homme kellegi omaks. Täitsa vabalt võib see olla tänane finalist. Ja tähelepanu, siit tuleb tänane katkend.

0: Ükskõik kui hõivatud sa oled, sinu tervis ei saa oodata. Bella Lab toidulisandid inimestele, kes valivad kvaliteedi, mitte kompromisse. Kõrgeima kvaliteediga koostisosad, millele võid kindlalt loota. Bella Lab, sest enda eest hoolitsemine on tark tegu. Külasta bellalab.ee ja vali endale sobiv toode.
1: Kas kaalud oma metsa või raieõiguse müüki? Lõuna-Eesti Eramets teeb sulle ausa ja selge ostupakkumise. Kiirelt ja lihtsalt. Loe lähemalt ja küsi pakkumist erametsa.ee. Lõuna-Eesti Eramets. Sinu kindel partner metsamüügil.
2: Muutlik ilm kutsub oma kodu õdusaks muutma. Värskendage oma kodu ja tutvuge valikuga mööbel1.ee. Tasuta kohale toimetamine kogu mööblivalikule. mööbel1.ee. Mugava eluvalik.
3: Õnneks on olemas üks imeline paik, kus kõigi hinnatõusude kiuste, hinnad on alati ilusad, soodsad ja head. Kingi endale ilus sügispuhkus Hinnapommis. Kõik kodu- ja toidukaubad alati hea hinnaga. Hinnapomm.ee.
4: Kokkamiseks pole jaksu. Kuidas sobiks kebaabitasku? Mõnusalt maitsekas ja mahlane kebaabitasku ja väike jook. Nüüd kõigest 6,70 €. Pakkumine kehtib novembri lõpuni. Hese kebab, kebab Hesburgeri moodi.
5: Supercross Tallinn tuleb taas 13. ja 14. novembril Unibet Areenal. Rajal Eesti motokrossi paremik ning tippsõitjad Euroopast, USA-st, Brasiiliast ja Kanadast. 13. ja 14. novembril Unibet Areenal. Piletid pileti taskust. Vaata lisa supercross.ee.
6: Pantokraator tähistab 45. sünnipäeva ning uue albumi William Shakespeare'i sonetid ilmumist. 21. oktoobril Alexela kontserdimajas ja 22. oktoobril Vanemuise kontserdimajas.
7: Soodsa hinnaga piletid on saadaval Piletilevis.
8: Koopi maksimarketites ja konsumites on sel nädalal beebikaup eriti soodne. Pampers Jumbo püksmähkmed 42-62 tükki Koopi kaardiga vaid 13,99 ja Salvest Põnn ökoloogiline püree 110 grammi vaid 1,39. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
9: Avaeksperdid on Tartu ehitus- ja sisustusmessil. Võta nüüd kõik oma soovid kaasa ja tule kardinaid valima. Kõik aknakatted, välirulood ja markiisid on messil kuni miinus 30%. Iga päev läheb loosiga 150-eurone kinkekaart. Vaata avaeksperdid.ee.
10: Täna reporteris. Kohtusse pöördub järjest enam inimesi, kes vaidlustavad politsei trahviotsuse, sest nendega ei räägitud vene keeles ja nad ei saanud otsusest aru. Juhtimisõiguse saamiseks saab Transpordiametis sooritada liikluseksami endiselt ka vene keeles. Miks küll?
11: Transpordiameti huvi on see, et need, kes liiklevad, et nende teadmised oleks samamoodi kontrollitud, et nad oleksid liikluses ohutud.
10: Täna õhtul kell 7 reporter Kanal 2.

0: täidaa lüngad.
1: Võtame saate kokku, aga enne kui helistan finalistile, siis vaatame laulu ka üle, mis selle laulude katkendi. Ja algas kukerpillidega Pole sul tarvis teada, oli loo pealkiri ja sõna, mis oli piiksual peidus, oli Teen. Edasi aga juba Ketterjaani, Koit Toome ja laul Valge tööd ning peidus olnud sõna oli Kaasa. Nii et kokku saame Teen Kaasa. Ja neid, kes täna kaasa tegid ja tõesti kohe väga resultatiivselt tegid kaasa, neid oli tõesti palju. Ma ei näe siin täna ühtegi valet vastust. Kõik kenasti leidnud mõlemad sõnad üles. Päris arukordne jõus, et vist ei ole nii lihtsat katkendit üle hulka aja olnud. Loosimisprogramm tegi aga oma töö ära ja nüüd heliseb homsesse finaali pääsenu telefon.
2: Ja.
1: Hallo, tere õhtust, raadiost Elmar, helistan teile.
2: Ja, tere.
1: Saame teiega tuttavaks.
2: Ja, Maris olen.
1: No rääkige, Maris, kuidas oli? Kas oli tõesti nii lihtne, nagu mulle täna tundub siit poolt vaadates?
2: Oli küll lihtne, ja.
1: Et oli nii, et sõnad nagu ise kohe pressisid kohe nagu õiged sõnad.
2: Ja, just.
1: Aga olete varem ka mänginud?
2: Ma ei ole kogu aeg seda kuulenud. Täna võib-olla teine kord alles.
1: Ahaa.
2: Kus ma seda mängu kuulen, ja.
1: Aga kuidas teile tundub nagu mängides, et kas on abik see, kui mõttes kaasa laulda?
2: Jaa, kindlasti.
1: Et seda on siin varasemad mängijad ka öelnud, et laul on mõttes kaasa ja siis, kui tuleb see tühi koht, siis kohe nagu...
2: Jaa, nii on.
1: Selge, Maris, aga paar sõna enda kohta ka, et kust kandist olete, millega tegelete?
2: Olen Saaremalt, pärit hetkel kodune väikse lapsega.
1: Aha, no siis tegevust jätkub.
2: Jaa.
1: Aga lapse kõrvalt saab ikka raadiot ka kuulata ja mängida või on nii, et kõige tähtsamal hetkel tuleb kisa ja ei saagi mängida? On seda ka juhtunud või?
2: Seda juhtub pigem autosõidu ajal, seda Elmari kuulemist.
1: Aa, selge.
2: Jah.
1: Aga siis on nii, et meie suundame nüüd neid õnnenumbrid valima, et meil on siin pooled numbrid küll juba ära võetud varasemate mängijate poolt, aga ülejäänud neli numbrit on alles, nii et kohe-kohe räägime teiega väljas pleetrit. Ja homme tuleb finaal, alustame nagu ikka, kell 18:15.
0: Täida lüngad.

0: Mis tuled raadiosse neljapäeva hommikul, tahaks kõik hingelt ära rääkida. Kujutad sa ette üldse midagi sellist?
1: Ei, üldse ei kujuta. Ma pigem ei taha üldse midagi öelda. Ma olengi täpselt see, et lihtsalt jätke mind rahule, et kui ma tööd ei tee, siis ma ei taha. Ma olen kuskil
0: loomas kookonis. Kui sa oleksid täna hommikul selle sinise tõeseerumi sisse võtnud, siis sa poleks tulnudki.
1: Oleks muidugi. Ma oleks kodus tekk üle pea, lihtsalt suu kinni, et nüüd on nüüd midagi ütle.
2: Nii et sa päris elus ei oleks nõus sellist eksperimenti tegema, sest nagu tõeseerumeid on ju tegelikult ka päriselt olemas.
1: No ma ei tea.
0: On või? On. Miks sa tead, Lauri?
2: Filmidest.
0: Ja need on ju päris, need on ju kõik dokfilmid, muidugi on.
1: Ja ma ei kujuta ette, kas ma oleksin, või tea, see on, no jah, kui see on eksperiment, ütleme, kontrollitud keskkonnas ja kõik nii edasi, no võibolla võiks mõelda, jah.
2: Aga... Ärge laske mida välja siit ruumist.
1: Aga ai, juba põgeneb sellest kontrollitud keskkonnast, võibolla see seerum paneb mind ka sealt põgenema, nii et ma ei tea, jah, ja siis läheb jamaks.
3: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Linn liigub, päev kiirustab, vahel tasub teha üks paus. Üks mõnus stopp. Kristiines on nüüd hinnastopp. Hinnad võtavad tempot maha. Stopp, stopp, stopp, hinnastopp. Kohtume Kristiines.
1: Ostooper on Coopis ostukuu. Rakvere seapraad Coopi kaardiga kilohinnaga vaid 5,49. Ja Talleg eestimaine broileri rinnafilee 1 kilogramm vaid 7,99. Kiirusta Coopi.
2: Kas otsid Tartus kohta tiimi ürituseks, aga kõikjal käidud? Bowlingus, padelis, teatris, kontserdil, töötubades, maalimas keraamikas koos süüa tegemas

0: ponisid paitamas matkadel metsa vahel rabas , ongi kõik , rohkem nagu polegi või ? vale vastus . Tartus uus koht , kus saad kollektiiviga meelelahutuslikul viisil teha tutvust golfiga . www.golfipalat.ee
1: linnatänav või metsatee . Nelikveoline Suzuki Vitara viib sind kindlalt edasi . pane tähele , automaatkäigukastiga Vitara saad nüüd manuaali hinnaga alates 25,990 eurost . Suzuki Vitara , tule proovi ise . sinu järgmine seiklus algab siit . topauto.ee .
2: oled mõelnud auto vahetamisele ? võib-olla tead juba , millise auto rooli soovid järgmisena istuda . kui oled valmis , pakub Luminor sulle sobivat lahendust . loe lähemalt aadressil luminor.ee . finantsteenust pakub Luminor Pank AS . tutvu tingimustega ja vajadusel pea nõu asjatundjaga .
3: ma olen nii väsinud , aga uni lihtsalt ei tule . ma ei saa viimasel ajal üldse normaalselt magada .
4: kas sa Nervostrongist oled kuulnud ? nüüd on olemas uus Nervostrong Sleep Formula , mis sisaldab rahustavaid taimeekstrakte ja melatoniini . see aitab lõõgastuda , jääd kiiremini magama ja uni on rahulik . hommikul oled värske ja puhanud .
3: väga hea , lõpuks ometi saan ennast korralikult välja puhata .
4: Nervostrong Sleep Formula , lase oma närvidel unes puhata .
5: kas sinu õueala vajab uut ilmet ? tegutse kohe . Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad . betoonplaadid , antiikkivid , kiviseeriad , äärekivid , vallikivid , lõkkeasemed . iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja . tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30 tee või küsi pakkumist eximp.ee . Eximpi kivinädalad , parem hind kividele , uus ilme õuele .
6: tuli on mõnus tuli soojendab ihu ja hinge . Tulle võib vaadata ja avastada mõtteid , millest sul aimugi polnud . Tuli puhastab , tuli rahustab . Tulikivi looduslikust kivist ahjud pakuvad nii soojust kui silmailu . Kuu lõpuni kõik mudelid eriliste hindadega . vaata tulikivi.ee . Tulikivi , hea kaaslane kogu eluks .
7: Õnneks on olemas üks imeline paik , kus kuigi hinnatõusude kiuste , hinnad on alati ilusad , soodsad ja head . kingi endale ilus sügispuhkus Hinnapommis . kõik kodu- ja toidukaubad alati hea hinnaga . hinnapomm.ee
8: Raadio Elmar .
9: ilmateate toob sinuni Term ja maasoojuspump soojuspumbad.ee-st .
10: täna öösel tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ning sajuta ilm , mitmel pool tekib udu . Puhub muutliku suunaga tuul kuni 7 meetrit sekundis , ööhakul Virumaa rannikul loodetuul kuni 10 meetrit sekundis ja hommikupoole ööd saartel ja läänerannikul kagutuul kuni 9 meetrit sekundis . õhutemperatuur on öösel 0 kuni +6 , rannikul kuni +12 . homne ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega , hommikul püsib paiguti udu . Puhub peamiselt kagutuul kuni 9 meetrit sekundis , pärastlõunal saartel ja rannikul kuni 13 meetrit sekundis . õhtuks tuul tugevneb ja sooja homme päeval 13 kuni 16 kraadi . aga hetkel Tallinnas 11 , Tartus ja Pärnus 12 kraadi sooja .
11: õhtusumin .
10: Te kuulate raadiot Elmar Õhtusuminat ja täna kolmapäeval , 7. oktoobril stuudios Raen Väikene . enne kui muusikaga jätkame , siis pisut vaatame tänase kuupäeva minevikku ja suundume Ameerikasse , kui aastal 2003 , 7. oktoobril toimus California kuberneri tagandamine . ja see oli seejuures California ajaloo esimene taoline kuberneri tagandamise hääletus . valijad otsustasidki ametis olnud demokraatliku partei kuberneri Gray Davis ametist vabastada ja selle poolt oli 55,4% hääletajatest . miks ? Põhjus oli see , et avalikkus ei olnud rahul tema juhtimisstiiliga ja ka osariigi halb majanduslik olukord oli kindlasti omaks põhjuseks . ja valimiste teises osas valiti Davisele mantlipärijat , kandidaat oli suisa 135 ja võitjaks osutus vabariikliku partei esindaja , näitleja Arnold Schwarzenegger . ja see nii-öelda Terminaator jäi California kuberneriks suisa 8 ametiajaks , kokku 8 aastat . aga hinnangud tema valitsemise ajale on pigem nagu vastuolulised. Et teda küll peetakse edukaks visionääriks keskkonnaküsimustes, aga tema suutlikust lahendada neid eelarve probleeme, miks tegelikult eelmine kuberner üldse tagandati, neid hinnatakse pigem tagasihoidlikuks. Küll aga ta tõesti murdis nagu stereotüüpe. Et kuna ta suutis ju edukalt üle minna meelelahutusmaailmast tipp-poliitikasse ja ta on võib-olla tõesti üks väheseid, kui mitte ainus, kes on suutnud säilitada või suutis säilitada võimu nii pikaks ajaks. Vot nii palju siis Ameerikast ja poliitikast. Aga natukene veel ja laulab Traffic.
8: Nii, luvan siin.

Rootsi kuulsaimaks rahvatrubaduuriks loetakse siiamaani 1890. aastal Göteborgis sündinud, väiksel Vingasaarel majakavahi pojana lapsepõlve veetnud ja hiljem kaubalaevadel mööda maailmamerd seljanud Evert Axel Taube. See mees jättis elujooksul maha hulgalised klassikaks saanud laule, mida on tõlgitud paljudesse erinevatesse keeltesse. Kuigi nooruses soovis ta saada maali kunstnikuks, ei osutunud see karjäär edukaks. Siis aga avastas ta endas nii kirjaniku, luuletaja kui muusiku verd. Evert Taube lavakarjäär algas 1921. aastal ja saavutas kuulsuse 10 aastat hiljem. Evert Taube loomingu hulgas on üle 200 laulu, hulgaliselt luuletusi, reisikirjeldusi, romaane, akvarelle ja õlimaale. 1930. salvestas Evert Taube pala Den schöne Helen Ellen Flickan i Peru, mida momentil esitamas Rootsi omaaegne kuulus folkansambel The Hootenanny Singers. Eestikeelse kaveri pealkirjaga Jäi laulmata üks viis on salvestanud väikeste lõõtspillide ühing.

0: Lugu laulust.
1: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 120 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto.
2: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Keedetud kooritud hiidkreveti sabad. 1 kilogramm, 12 eurot ja 99 senti. Alkoholivaba õlu, Corona Zero, 0,99 liitrit, 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Selle sügise parimad ideed ja pakkumised unistuste kodu loomiseks saad messilt ehitus ja sisustus 9.–11. oktoobrini Tartu messikeskuses. Täpsem info ehitusmessid.ee. Kohtumiseni Tartus, messil ehitus ja sisustus.
5: Tuli on mõnus. Tuli soojendab ihu ja hinge. Tulle võib vaadata ja avastada mõtteid, milles sul aimugi polnud. Tuli puhastab, tuli rahustab. Tulikivi looduslikust kivist ahjud pakuvad nii soojust kui silmailu. Kuu lõpuni kõik mudelid eriliste hindadega. Vaata tulikivi.ee. Tulikivi. Hea kaaslane kogu eluks.
6: Oota! Kuidas leida ehitaja, kes tahab päriselt sinu tööd teha? Lisa oma töö hange.ee-sse. Ettevõtted teevad sulle pakkumisi, sina võrdled ja valid sobiva. Hange.ee.
7: Täielik kontroll algab seal, kus kompromissid lõpevad. Täpsus kurvides, stabiilsus suurtel kiirustel. Pidurdamine siis, kui iga sentimeeter loeb. Continental Refid esindavad Saksa insenerikunsti, mis muudab tehnoloogilise tipptaseme sõidukindluseks. Juhtidele, kes ootavad teelt ja ise endalt enamat. Continental. Enesekindlus, mis juhib.

0: Viljandi loomade varjupaigas on uue kodu ootel umbes 5-aastane triibuline kass Noora, väga sõbralik, sotsiaalne ja uudishimulik. Ta on kiibitud, steriliseeritud, vaktsineeritud ja saanud vajalikud parasiiditõrjed. Ja temaga tutvumiseks helistage numbril 52 38 626 või kirjutage viljandi@varjupaik.ee. Nii siis, Viljandi loomade varjupaigas on uue kodu ootel 5-aastane triibuline emane kass Noora, sõbralik, sotsiaalne ja uudishimulik. Kõik vajalikud veterinaarsed protseduurid on tal tehtud. Helistage numbril 52 38 626 või siis kirjutage viljandi@varjupaik.ee. Saaremaa loomade varjupaigas aga on uue kodu ootel umbes 4-aastane pikakarvaline mustvalge kasukaga kass Lumina. Ka tema on sõbralik ja uudishimulik, kuigi alguses võib tunduda veidi pelglik. Ka tema on steriliseeritud, kiibitud, saanud kõik vajalikud vaktsiinid ja parasiiditõrjed. Ja tema infonumber on 53 090 510 ja saab ka kirjutada saaremaa@varjupaik.ee. Saaremaa loomade varjupaigas on uue kodu ootel umbes 4-aastane pikakarvaline mustvalge kasukaga kass Lumina. Sõbralik ja uudishimulik, kuigi alguses võib tunduda veidi pelglik. Aga see on mööduv. Kõik vajalikud veterinaarsed protseduurid temalgi tehtud. Helistage numbril 53 090 510 või siis kirjutage saaremaa@varjupaik.ee.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
2: Erakuulutused ja hea enesetunde toovad teieni Bella Lab toidulisandid.

0: Sel nädalal A1000 Marketis Alma kodujuust klassikaline 500 grammi hinnaga 1 euro ja 95 senti. Vici traditsiooniline õlita heeringa filee 500 grammi 3 eurot ja 19 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Kas sinu õueala vajab uut ilmet? Tegutse kohe! Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad. Betoonplaadid, antiikkivid, kiviseeriad, äärekivid, vallikivid, lõkkeasemed. Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja. Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30T või küsi pakkumist eximp.ee. Eximpi kivinädalad. Parem hind kividele, uus ilme õuele.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Autoklaas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahju juhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra. Ning taas seadistame sinu autosõiduabisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Karklas esinduse.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Pärnu, kas oled valmis? 9-11. Oktoobrini toimub kaubamajakas Ostu promenaad. Laupäeval tuleb Ostu promenaadile Kroonika ja mina, Kristina Pärtelpoeg. Koos Kroonika peatoimetaja Leen Kadakasega räägime sügise kummimatest moe elustiilitrendidest. Lisaks paneb Kroonika mind proovile Boost Smoothie Challenges. Tule tee endas Kroonika kaanestaar ja osala auhinna mängudes. Pühapäeval toimub perepäev. Ees ootavad Candy Pop, Mais Sushi, küpsiste kaunistamine, sportlikud tegevused ja aardeaht. Vaata lisaks kaubamajakas.com.
5: Erakorraline teadaanne. Eesti põllumees avastas aiamaalt maailma suurima porgandi.
6: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
7: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
8: Täpselt nii on. Raadio Eman Elmar, te kuulate Õhtusuminat ja stuudios on Raen Väikne. Tulekul on Nancy ja tema lugu pealkirjaga Ära murra mu südant. Aga ma ei tea, kas päris nüüd südant murrab, aga no harja ajab punaseks küll, kui kehtestatakse uusi makse või siis neid olemasolevaid tõstetakse. Ja nii on see olnud aegade algusest peale. Hea näide, 7. oktoobrist 1714. aastal, kui Hollandis Alkmaari linnas puhkes rahutuste laine, mis oli ajendatud uue õllemaksu kehtestamisest. Tolleaegses ühiskonnas oli õlu vägagi oluline ja igapäevane jook, mis tõttu sellise maksu kehtestamine tekitas suurt ja paksu pahandust. Kahjuks ei olnud detailsemaid või ma ei leidnud detailsemaid kirjeldusi nende rahutuste käigu või tagajärgede kohta, sest lihtsalt neid ei leidunud. Aga eks juba ju vana või vahva sõdur Schweik hoiatas omal ajal, et valitsus, kes õlle hinda tõstab, see kaua ei püsi.

0: ilmateate toob sinuni Termia maasoojuspump soojuspumbad.ee-st.
1: Täna öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ning sajuta ilm. Mitmel pool tekib udu. Tuul on muutliku suunaga ja puhub kuni 7 meetrit sekundis, ööhakul Virumarannikul loodetuul kuni 10 meetrit sekundis ja hommikupoolööd saartel ja läänerannikul kagutuul kuni 9 meetrit sekundis. Temperatuur öösel 0 kuni plus 6, rannikul kuni plus 12. Ka homne päev on vähese ja vahelduva pilvisusega. Hommikul püsib paiguti udu. Puhub peamiselt kagutuul kuni 9 meetrit sekundis, pärast lõunal saartel ja rannikul kuni 13 meetrit sekundis. Õhtul tuul tugevneb. Homme tuleb sooja 13 kuni 16 kraadi. Praegu on Tallinnas 10, Tartus 11 ja Pärnus 12 kraadi sooja.
2: Õhtusumin.
1: Kolmapäev, 7. oktoober, siin raadios Elmar ja stuudios on jätkuvalt Raen Väikene. Järgmisena tuleb Pürmüüd ja nende laul pealkirjaga Südamesse. Aga tundub, et otse südamesse läks ka täna 1982. aastal Broadway'l esietendunud Andrew Lloyd Webberi muusikal Cats. Slavastus kujunes üheks Broadway ajaloo edukaimaks. 18 aastat järjest mängiti seda. Ja Cats hoidis Broadway ajaloo pikima mängukavaga muusikali tiitlid kuni 2006. aastani, mil selle ületas ooperi Fantoom. Ja see ju samuti Andrew Lloyd Webberi loodud muusikal, nii et pluss tal on ju ka Evita ja Jeesus Kristus superstaar, nii et ega tema loomingu vastu on tõepoolest raske saada. No, selles mõttes heas mõttes raske saada.

0: Elmari päevalaul.
1: Tänaseks päevalauluks on Võta mind kaasa ja esitab selle Helen Randmets. Laulust lähemalt kuulemegi tema enda käest.
0: Elmari päevalaul.
2: Võta mind kaasa sündis märtsikuus 2026. Lugu räägib armumisest, armumise esimestest tunnetest. Ja loo sõnad sündisid Emily Jürgensi poolt, tema artisti nimi on Emily J. Ja loo muusika on teinud Steven Ilves, kes praegusel ajal teeb ka Sämmile palju lugusid ja teistele paljudele Eesti artistidele. Võta mind kaasa sündis nõnda, et mina andsin loo produtsendile Steven Ilvesele ja ka viisiautorile mõne sisendi. Mul olid mõned näited, millist lugu ma tahaksin. Ja ma läksin, 3 näidet oli mul välismaailmast ja andsin ka sisend, et millest lugu võiks rääkida. Ta võiks ikkagi tunnetest rääkida ja tegelikult me ehitasime laulu üles sõnadele, mida on lihtne hea laulda. Need on, räägivad küll tunnetest ja armumisest, aga et nad oleks lihtsasti lauldavad ja kõigil aru saadavad ja nõnda see läks edasi. Laulul Võta mind kaasa on video, mille värvid on sinine ja punane ja on tekitanud palju küsimust, et millest või mille järgi ma valisin need värvid. Sinine sai täiesti, tahaks öelda, pool juhuslikult, kuid ma ei usu, et neid juhuseid siin elus nii palju on. Ma küsisin meie esimesel video kohtumisel me oma loovdisainerilt, et mis värvid või mis värv võiks meil seal olla. Ja ma küsisin tegelikult, et mis kangast sul on kõige rohkem. Ja ta ütles, et ootad, ma vaatan, mis mul siin on. Ta tõmbas kapi ukse lahti ja seal oli sinist hästi palju. Ja ma sõin, noh, hoi, teeme siis sinise. Ja selle järgi meil läkski see, et me tegime sinise kleidi mulle ja sinised kangad sinna hõljuma, sest et lihtsalt seda kangast oli tal kõige rohkem, muidu ta oleks pidanud minema poodi ja ostma veel juurde. Et see oli lihtsalt odavam võibolla sellel hetkel. Ja mõtlesime lihtsalt, mis on sinise nagu peagu vastandvärv, et punane ka tuleb hästi silma ja leidsime ühe ägeda punase kostüümi tema kostüümilaost ja nõnda sai see punane sinna. Ja seda värvi kombinatsiooni on väga palju kiidetud ja et üldse see toimib nii hästi ja just seda sinist osa. Ma olen saanud üllatuslikult ühte sama kommentaari väga mitmest ja erinevast kohast ja mis ainult paitab minu kõrvu ja on öeldud, et see on üks parimaid lugusid, mis ma olen välja annud, üldse parim lugu siia maani, mis ma olen välja annud ja see tõesti, ma olen kõrvust tõstetud selle kommentaari peale, ma ei ole kellegile seda ette söötnud seda kommentaari, et täkki kas see on, võt, et inimesed ise on öelnud seda ja see on erinevatest kohtadest tulnud. See on ülim kommentaar minu jaoks, et see nende meelest parim lugu, mis ma olen siia maani välja annud.

0: Elmari päevalaul.
1: Avaeksperdid on Tartu ehitus- ja sisustusmessil. Võta nüüd kõik oma soovid kaasa ja tule kardinaid valima. Kõik aknakatted, välirulood ja markiisid on messil kuni miinus 30%. Iga päev läheb loosiga 150 eurone kinkekaart. Vaata avaeksperdid.ee.
2: Pantokraator tähistab 45. sünnipäeva ning uue albumi William Shakespeare'i sonetid ilmumist. 21. oktoobril Alexela kontserdimajas ja 22. oktoobril Vanemuise kontserdimajas.
3: Soodsa hinnaga piletid on saadavad Piletilevis.
4: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
5: Ma tilgun!
6: Kurdab köögikraan.
7: Ma lausa nirisen.
6: Kaebab tussipihusti.
8: Ma lasen ka läbi.
6: Ohkab veetsepott.
9: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
10: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
11: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
10: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Pühapäeva õhtuti kell 20.05 Kanal 2.

0: Õhtusumin.
1: Jätkame Õhtusumin aga stuudios Rain Väikene ja nüüd tuleb Joe Quick Start ning ühega miljoneist. Aga miljonitest saame rääkida ka seoses tänase kuupäevaga. Kui 1967. aastal lükkas ansambel Beatles tagasi muusikapromootor Sid Bernsteini $1 miljoni suuruse pakkumise. Tänapäeva vääringus oleks umbes $9.4 miljonit. Ette nägi see pakkumine naasmist New Yorki 2 kontserdiks, aga Beatlesid ütlesid ei, sest nad olid selleks ajaks kontserttegevusest loobunud ja keskendunud pigem stuudiotööle. Ja nii oligi, et isegi sellise suure rahaga ei saanud neid Ameerikasse meelitada. Kusjuures Sid Bernstein jätkas sarnaste pakkumiste tegemist ka järgnevatel aastatel, näiteks 1976. ja 1979. Ehk ka siis, kui bänd oli tegelikult juba ammu laiali. Aga bändi liikmed lükkasid sellise taasühinemise pakkumise järje pidevalt tagasi. No ju siis ei olnud huvi.

0: Carglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!
1: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
2: Täielik kontroll algab seal, kus kompromissid lõppevad. Täpsus kurvides, stabiilsus suurtel kiirustel. Pidurdamine siis, kui iga sentimeeter loeb. Continental Refid esindavad Saksa insenerikunsti, mis muudab tehnoloogilise tipptaseme sõidukindluseks. Juhtidele, kes ootavad teelt ja ise endalt enamat. Continental. Enesekindlus, mis juhib.
3: Selle sügise parimad ideed ja pakkumised unistuste kodu loomiseks saad messilt ehitus ja sisustus 9.–11. oktoobrini Tartu messikeskuses. Täpsem info ehitusmessid.ee. Kohtumiseni Tartus, messil ehitus ja sisustus.
4: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
5: Raadio Elmar.
6: Jätkame tänase õhtusuminaga. Stuudios on Raen Väikene ja tulekul on Merlin Uusküla laul Autopiloot. Aga eks mõnikord tulebki kasutada autopilooti, seal kus inimene ise ei saa parasjagu juhtida või näiteks seal kus inimest ei olegi. Ja nii oli 1959. aastal 7. oktoobril, kui inimkond sai esmakordselt näha kuu tagumist külge. Enne soliidu kosmosesond Luna 3 tegi sealt 7. oktoobril 1959. aastal kokku 29 fotot, kasutades pardal olnud automatiseeritud ilmutussüsteemi. Ja edastas seejärel need kujutised raadioteel maale. No võiks küsida, et kas üllatus iga oli? Ja tõesti oli. Need pildid paljastasid tegelikult üsnagi ootamatu maastiku, kus domineerisid mäed ja kraatrid, erinevalt maapoolse külje siledatest, tumedatest laabatasandikest. Seni oli ainult spekuleeritud, et milline see kuu tagumine pool võiks välja näha. Ja muide see levinud müüt kuu pimedamast poolest, ehk nagu Pink Floydilgi oli ju Dark Side of the Moon, et see ei pea paika. Kuu tagumine pool saab tegelikult sama palju päikese valgust kui see pool, mis on maa suunas.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Hendrik Sal-Saller, tere sulle, sõber.
2: Tervist, tänud kutsumast.
1: Kuule, Hendrik, ütle, kuidas sa nagu seda teed, et ühe hea hit loo jaoks on tähtis see, et see lugu oskaks ka kummitada ja see avatlus, et said Sommeri kätte eelmise nädala teisipäeval kolmapäeval.
3: Ma olen väga hädas.
1: Ja mind said need kätte totaalselt terveks päevaks neljapäeval. Et mis on nagu selle nagu hiti võti, et kuidas sa seda kummitamise sinna sisse kirjutad?
2: No see oleks tegelikult nagu väga hea asi, kui ma teaks seda. Aga ma ei tea, et ma mingi loo teen enne kõik, et see peab mulle meeldima. Ja siis pärast seda oleks väga tore, kui see meeldiks ka mu sõpradele, ehk et meie bändi liikmetele, et nemad peavad ju ka seda lugu mängima aastaid. Aga et kuidas see kummitamise värk sinna tuleb, et seda ma ei oska öelda. Aga see on väga hea see kõrvaussi teema. Mulle meeldib. Tead, mul on endal ka tihti peale nii, et ma ärkan hommikul üles mingi lugu, näiteks kas või see sama ahvatlused on. Ja siis ma ei saa seda peast välja muud moodi, kui ma pean lihtsalt kuulama mingi teist lugu. Aga siis on see oht, et jääb see teine lugu päev. See käib päev läbi mul.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: ilmateate toob sinuni Termia maasoojuspump soojuspumbad.ee-st.
1: täna öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ning sajuta ilm. Mitmel pool tekib udu. Tuul on muutliku suunaga ja puhub kuni 7 meetrit sekundis, ööhakul Virumaa rannikul loodetuul kuni 10 meetrit sekundis ja hommikupoolööd saartel ja läänerannikul kagutuul kuni 9 meetrit sekundis. Temperatuur öösel 0 kuni plus 6, rannikul kuni plus 12. Ka homne päev on vähese ja vahelduva pilvisusega. Hommikul püsib paiguti udu. Puhub peamiselt kagutuul kuni 9 meetrit sekundis, pärastlõunal, saartel ja rannikul kuni 13 meetrit sekundis. Õhtul tuul tugevneb. Homme tuleb sooja 13 kuni 16 kraadi.

0: Õhtu sumin.
1: Tanel Padar, The Sun ja lugu pealkirjaga Tüdrukune. Aga üks, no võib vist öelda tüdruk, oli täna hommikul Raadio Elmar eetris ka rääkimas. Kes ta oli, milliste juttudega tuli, kuulame üle.
0: Elmari hommikujutt.
2: Tere ilusat kolmapäeva kõigile, päike paistab ja meil on nüüd siin läinud ka stuudias kohes, ära on nagu palju veel rohkem, et lisaks Tiiule üks kaunis olevus siin veel selleks on kallis Elerin Tiit, tere sulle!
3: Tere hommikust! Elerin, sulle võib kohe õnne soovida, sul on valmis album.
4: Yes, aitäh! Ma tänan!
3: Ja eile oli sul kontsert, kuidas läks?
4: Kus juures... Ma pole ammu nii närvis olnud, kui ma olin eile. See oli tänu üritus õpetajatele, aga see toimus Viljandis. Nii et kõik minu vanad õpetajad istusid seal ja vaatasid seda arengut siis. ja ma olin üksi klaveriga ja noh, kui ma olin üksi klaveriga, siis mul alati veidi suurem närv, sest vastutus on nagu veelgi suurem. Aga kõik läks väga hästi peale selle, et ma laulsin oma täiesti tuli uut lugu, mida ma mitte kunagi esitanud ja ma ei mäletanudki ühe koha peal sõnu. Ma lihtsalt jätsin pooleli ja ma ütlesin, mul pole õrna aimugi, mis sõnad siit edasi tulevad. Ja siis ma kuidagi lahendasin selle ära, ma laulsin la la la või midagi. Aga sa tead, see tol hetkel isegi sobis sinna natuke.
2: Kui teised näiteks ei mingit värsket lugu esitada ja teised ei ole kuulnud, siis see võiki midagi suvalist sinna laulda. Aga no, teised ei tea,
4: teised
2: et see on midagi valesti
4: laulda. Täpselt. Ja me saanudki kelleltki küsida ka, et kas keegi teab, sest et keegi ei teadnudki.
2: Aga tead, üsna piinlik tunnistada, me ei ole nagu päris pikka aega näinud sinuga, et mis elu sa nagu üldse elad praegu, et kas sa oledki olnud nagu puhtalt seal stuudio seinte vahel või ikka oled saanud seda ilusat suve pikendust ka nautida?
4: Täiesti ausalt öeldes väga ei ole saanud nautida ja ma avastasingi nüüd täna hommikul, kui ma sõitsin siit Viljandist tähendab Tartusse, peatasin korraks auto kinni ja lihtsalt vaatasin seda põldu ja päikest ja võtsin, et appi ongi ju sügis käes, et ma ei ole jõudnud päriselt üldse välja tegelikult vaadata või märgata, mis on ümberringi, et tegelikult lehed on kõik kollased ja punased ja pooltel juba ei olegi enam lehti. Et kiire on olnud, meil on pigem kiiret elu, ma ütleksin, tänu albumile hetkel veel, ja. Aga sporti teen ka vahepeal.
2: Elerin Tiit ja valmis on stuudioalbum Meil pole aega maa ja ilm ja sa Elerin juba mainisid ka, et elad väga kiiret elu praegu, aga tundub, et seda aega jääb veel napimaks, sest nüüd ju tuleb seda albumit ja neid uusi laule ka nii-öelda elavas esituses inimestele tutvustama ja esitama hakata.
4: Ja nüüd on siis see periood, ma mõtlesin kuidagi, et nüüd saab äkki korraks hingata, aga ei, esituskontsertid on tulemas ja tegelikult peas kogu aeg ikkagi keerlevad nagu need mõtted.
3: Mis tähendab, et stuudiotöö on lõppenud, kas sa saad lavale minna osalt samade inimestega või on siin mingisugused bändi koosseisu muudatused või mis asjad? Kuidas see kõik toimub, kuidas sa nüüd lähed?
4: Ma natukene laiendan. Tuleb üks back vokaali juurde, aga muidu on ikka samad kamraadid, kellega me ka eelmist albumit oleme siin kaks aastat nii-öelda mänginud ja esitlenud. Ja külalise artistid on kindlasti ka erinevad, et laval võib näha Sten Šeripovit ja Liisi Oiksonit ka.
2: Aga mille järgi sa nemad siis välja valisid, et miks just Sten ja miks just Liisi?
4: Sellepärast, et selle albumiga nad lihtsalt on seotud. Liisiga on üks duett albumil ja Sten Šeripoviga sai kogu materjal siis koos kirjutatud. Hästi loogiline valik.
3: Muidugi on. Kuule, mis sa Stenile kingid sellel albumi esituse kontserdi lõpetuseks? Ma saan aru, et sa oled temast leinud nagu muusikalise hingesugulase.
4: Ja ma ütleksin küll niimoodi. Ma arvan, et üks soe käepigistus ja...
2: Kalli ka, ikka soovitaks teha.
4: Üks kalli ka. Okei, okay, jah, see oli neli. Ma veel ei ole selle peale mõelnud. Ma arvan, et see tuleb kuidagi loomulikult ja ma ei tea, ma arvan, et mis... on tavaliselt väga mõju, ma arvan, et sõnad ütlevad päris palju. Ja.
2: Tunned sa, et sai nüüd kõik selle plaadi peale tühjaks kirjutatud ja tehtud ja esitatud või nüüd on juba uued mõtted, et ei, et siit nüüd aina edasi samas vaimus?
4: No, võin öelda, et me käisime üks päev Steniga stuudios tegemas üldse midagi muud, mingit tellimust ja siis tuli nagu... Nagu liiga hea, kuidagi meie jaoks. Ja me olime, ma ei tea, äkki see on ikkagi nagu...
3: Et ei raatsigi nagu ära anda tellijatele,
4: jah? Nagu kuhugi ära anda. Et kuidagi ma ei tea, pärast eelmist albumit oli mul selline periood, kus ma üldse ei kirjutanud muusikat. Ma jätsin sellise vahe ja ma tundsingi, et ma olen nagu tühjaks kirjutanud end. Siis praegu ma tegin muidugi enne endale lubaduse ka, et ma ei jäta... pooleli, et ma proovin hoida seda nii-öelda nagu kogu aeg soojas seda kirjutamissoont ja kuna lihtsalt Steniga on olnud nii inspireeriv ja äge, ma tundub, et see nagu inspiratsioon ei ole nagu otsa lõppenud, mis mõlemas ja me oleme alles nagu käima saanud selle. Mulle tundub, et päriselt albumi kirjutamise aeg, nagu päris juba intensiivne aeg oli suvi tegelikult, et ma arvan, et me oleme nüüd soojaks saanud, et võiks nagu veel teha.
3: Nagu sa ise oled ka väljendanud, et siin tabas mingi selline tundmatu melanhoolsus, mille baasil sa saidki kirjutada need suured tunded endast välja ja me oleme ühest sinu laulust juba ka varem Elmaris rääkinud ja ma peaaegu, et hakkasin nutma seda juttu tehes, aga sa oled selline vimkaga tüdruk ju ka kuule, ma ei usu, et terve album on selline, et lihtsalt paned peale ja hakkad aga nutma ja nutad lõpuni ära, seal peab olema midagi veel põnevat, oled sa midagi salaja sinna nagu pannud sisse sellist vimkat?
4: Absoluutselt, ma arvan, et kogu see album on vimkasid täis, iga üks leiab enda jaoks selle üles, mis tal paras jagu vaja on, et mul on hea meel, kui inimesed saavad selle saatel nutta ka, sest et nagu ma olen aru saanud, siis väga paljud inimesed hoiavad kuidagi kinni ja ei oska võibolla seda tundeid välja lasta. Minu jaoks on näiteks nutmine alati olnud mingi stressi leevendus. Et kui ma tunnen suurt stressi, siis ma kas või sunnin ennast korraks nagu, et nuta kiiresti ära, see on tehtud jälle ja siis saame nagu päevaga edasi minna, et palju nagu lihtsam olla. Et võibolla see on juba minu vimka, et nuta kiiresti
3: ära. Nuta nüüd ruttu ära.
4: Ja siis ma juba naeran, et elus ongi nii palju värve ja seal albumis kindlasti on vimkas. Ka, et see ei ole, minu mõelest see ei ole üldse nutu album, aga ma olen kuulnud, et inimesed juba kirjutavad mulle, et lihtsalt ainult umbes selle saatel nutan, mul on hea meel, sest ma tean, et see teeb head.
2: Me hakkame kuulema laulu nimega Soo, et mida sa ise inimestele soovitad, et kuhu minna, mida teha, et kuidas veel nagu maksimaalselt akkusid laadida, et jõuaks ka sama täist uuridel nii-öelda toimida nagu sina seda suudad?
4: Ma ei ole tegelikult selles üldse hea sellest soovitamisest, sest ma olen ikkagi ise ka niimoodi läbi põlenud ja mitte hetkel, aga varasemalt elus, et mul on väga raske aru saada, kust läheb piir, nagu töö ja nautimise vahel või ma ei saa aru täpselt, kus see on, aga võibolla mida teha, mis ikkagi maandab loodus. Ma tunnen, et kas või korraks tulla Lõuna-Eestisse, kas või autoga sõita lihtsalt korraks Tartusse või Viljandisse ja tagasi ja see aeg ise endale ja panna peale minu uus album. Et ma arvan, et jah, selline aeg ise endale, kus sa lihtsalt mõtled ja vaatad autoaknast välja.
3: No nutika tüdrukuna sa oled ikkagi natuke jätnud selle albumi väljatuleku ja esitluskontsertide vahele ka aega.
4: Et ma jõuaks need lood selgeks saada.
3: Ei, seda nagu hingamist on ka natukene vaja. Ei saa ju tormata. Millal ja kus siin näha saab?
4: 19. novembril T3-s Tallinnas ja Tartus ka 20. novembril Tartu Uues Teatris siis. Ja siis on esitluskontsertid.
2: Ma nagu panin tähele sinu jutus, et sa oled nagu nii selle soo teemas sees, et sa kasutad isegi sõna soovitama ja kõik, käib see soo paru tihti läbi. Et mida sa selle loo kohta nüüd konkreetselt tahaksid meile nüüd rääkida, sest me plaanime seda kohe kuulama hakata?
4: Selline fun, lõbus fakt eesti keeles siis selle kohta on see, et tegelikult see oli alguses soov. Ja seal on selline koht nagu on ainult soov ja tegelikult see on ainult soov ja siis üks õhtu kirjutas pärast seda sessiooni Sten, et oota, ei, see ei ole soov, see on soo ja siis saime aru, et okei, sinna läheb see lugu tegelikult, et see räägib armumisest tagasi minna siis sellesse aega, kus meil ei olnudki nii-öelda veel meid. Ja siis me hakkasime vajuma. Vot, soo räägib sellest.

sinä oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Meie siin Kaik Kall ja Lauri Herman. Lauri nimepäev, ma tean, et on 10. august, aga Lauradel on hoopis kuskil mujal.
2: Laurat tõesti siin stuudios ei ole, praegu võin öelda, Lauri on siin stuudios ja minul ei ole mitte kunagi keegi soovinud nimepäeva peal ühe inimese. Üks inimene otsis välja, ütles, et see ei ole võimalik, et sul nimepäeva ei ole ja see kirjutas mulle message requesti, eks ole, Facebookis kirjutas, et Kait, ma otsin su nimepäeva. Päeva välja ja iga aasta on soovinud ka mulle ja ainuke inimene ja läbi Raadio Elmari mitte oma naine, mitte lapsed, mitte isa ega ema, vaid võõras inimene läbi Raadio Elmari ütles, et tema jaoks on nimepäev ka tähtis päev ja aitäh siis talle, aga ma ei saa tema nime öelda, muidu oleks võibolla, et äkki kardutakse, et ta on mingi ahistaja või mingi probleem on, et tegelikult ei ole. Aitäh, et keegi võtab vaevaks uurida nimepäeva välja.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: kas sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav!
1: Õhtu sumin.
2: Te kuulate Raadio Telmar, stuudios on Rain Väikene ja täna on kolmapäev, 7. oktoober. Ja täna muide on rahvusvaheline kõrvitsa seemnete päev. Miks just täna? Ärge minu käest küsige, ei tea. Aga igal juhul ja igal aastal oktoobrikuu esimesel kolmapäeval seda päeva tähistatakse. Ja tuletatakse meelde, et kõrvitsa seemneid võib nosida paljalt või lisada toidule. Neid võib panna nii hommikuputrudesse kui ka salatitesse, suppidesse, praadidesse ja pajaroogadesse ja loomulikult ka magustoitude peale. Ja kõrvitsa seemneid võib panna või lisada ka smuutisse, jogurtisse, puuviljadele. Võimalusi on tohutult. Aga hoiatatakse ka, et kõrvitsa seemnetega ei tohiks liialdada, sest see võib põhjustada seedehäireid ning ka kaalu tõusu. Aga nüüd ansambel Viiralt, Kastan pruunid silmad ja tõttu öelda kõrvitsa seemnetega siin vist pole küll mingit seost. Lihtsalt üks hea lugu.

0: Õhtu sumin.
1: Bänd oli Tuberkuloitid ja lool pealkirjaks Maa peale tagasi. Aga nii mõnigi kord üks selline õpetlik tsitaat või õpetlikud sõnad aitavad meid ka nagu maa peale tagasi tulla, hoida õiget kurssi. Ja ei olnud tänane päeva püüdjagi selles mõttes erand.
0: Õhus on mõte.
2: Ansambli pantokraator klahvimees Eerik Sakkov käis iluti meil raadio Selmar külas ja temaga on juttu annud ka värske naistereht. Kuid siin pole päris klassikaline intervju, vaid küsimus, kuidas laed end sina? Kõige paremini puhkan siis, kui tegelen läbisegi erinevate asjadega nii, et ükski tegevus ei tüüta ära, ütleb Eerik. Mul polegi kombeks võtta pikki puhkuseid ja siis kuskil vedeleda. Kindlasti soodustab puhkamis see, kui oled väsinud, kõik tööde tegemised on järje peal ja parasegu ei pea pingsalt millegi üle juurdlema. Puhkustööst tähendab minu jaoks peamiselt seda, et teen mõnda teist tööd. Kui võtan aega enda jaoks, armastan lugeda, filme vaadata, muusikat kuulata, sõpradega britsi mängida või merel hulkumas käia. Aeg enda jaoks ei tähenda tingimata seda, et peaksin olema üksi. Ja viimati pakkus tale meeldiv elamuse abikaasa, kes teeb imeliselt süüa, see oli täna. Eile ja üleile ka, ootan huviga homset. Kus juures sportida ei tee, härrasmees tohib joosta ainult kahel põhjusel. Esiteks loomulikult elu eest võib joosta. Ja teiseks on jooksmine igati õigustatud, kui tuule iil on daami kübara lendu puhunud, muudel juhtudel härrasmees kõnnib. Jaoks positiivne ilunipp ka kõigile, kus juures veel täiesti tasuta, Eerik Sakkov lausub siin. Ilunipp enesetunde kergitamiseks on tõsi asi, et hea tuju parandab välimust märksa odavamalt kui enamik muid meetodeid. Isiklikul enesetundele aitavad kaasa õnnestumised, kas või väikesed.
0: Õhus on mõte.

Eesti lugude edetabel. Kes on saanud tabelisse, kes on jäänud tabelisse, kes on esikohal? Need küsimused saavad vastuse laupäeval kell 15 ja pühapäeval kell 17 saates Eesti lugude edetabel. Oma lemmiku poolt saate hääletada Elmari veebilehel.

kas sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav!

0: Õhtusumin.
1: John Four, Triin Niitoja ning lool pealkirjaks Hõbedased tiivad. Aga täna, aastal 2008, sai nii-öelda tiivad või sai tuult purjedesse selline muusikakeskkond nagu Spotify. Selle käimalükkajateks olid Rootsi ettevõtjad Daniel Ek ja Martin Lorentzon. Ja teenuse peamine eesmärk oli tollel ajal pakkuda legaalset alternatiivi väga laialt levinud muusika piraatlusele. Et milleks piraati mängida, kui väga soodsa hinna eest saab kuulata no praktiliselt kogu maailma muusikat, on ju nii. Aga algselt sai Spotify kasutada küll vaid Soomes, Rootsis, Norras, Hispaanias, Prantsusmaal ja Ühendkuningriigis. Jõudumööda laieneti aga ka mujale ja praeguse seisuga on Spotify üks maailma suurimaid voogedastusteenuste pakkujaid. Neil on üle 777 miljoni igakuise aktiivse kasutaja ja kusjuures maksavad rohkem kui 300 miljonit nendest kasutajatest. Laule on Spotify kataloogis üle 100 miljoni, nii et peaks küll leidma, no absoluutselt igaüks oma lemmiku sealt. Tõsi, ühte bändi sealt ei leia ja see on Two Quick Start. Raadio Selmar, see vastu on Two Quick Start kenasti olemas ja tulebki nende laul. See aeg on meile kahele.

0: Õhtu sumin.
1: Jaak Joala ning Vildist kübar. Aga nüüd kuuleme üle, millised uudised tõmbas kübarast välja täna Rohke Tõbelak. Ja muu hulgas saame teada ka seda, et kuna opositsioon pole kuidagi suutnud kokku leppida oma vahel, et mis alusel või millistel põhjustel peaministrile umbusaldust avaldada, siis võiks peaminister ise ennast umbusaldada.
0: Libauudised.
2: Siin uudistestuudio Rohke Tõbelak. Isamaa Keskerakond EKRE, kes pole suutnud kokku leppida peaministri umbusaldamise tekstis, otsustasid paluda avalduse koostamisel abi peaministrilt endalt. Opositsiooni hinnangul teab Kristen Michal kõige paremini, mida ta valesti on teinud ja tema käsutuses on ka dokumentid, mida teistele ei näidata. Peaministril palutakse koostada põhjalik ülevaade oma vigadest ja põhjendada, miks ta ei tohiks enam ametis jätkata. Opositsioon jätab endale õiguse teksti täiendada, kui peaminister peaks mõne olulisema eksimuse kogemata välja jätma. Töö kiirendamiseks võib peaminister kasutada ministeeriumite abi. Iga minister koostab oma valdkonna ebaõnnestumiste nimekirja ja riigikantseli paneb neist kokku valitsuse lahkumist nõudvat tervikteksti. Kui peaminister keeldub avaldust kirjutamast, lisatakse umbusalduse põhjuste hulka koostöö võimetus opositsiooniga. Kui ta selle aga valmis kirjutab, on tegemist esimese valitsuse koostatud dokumendiga, mille sisu opositsioon ka täielikult usaldab. Ja meditsiini uudiseid. Ida-Virumaa psühhiaatria haigla sulgemise järel peavad patsiendid endale ise uue arsti otsima ja valitsuse hinnangul on tegemist uudse ravi lähenemisega, mille käigus selgub ühtlasi, kas inimene üldse vajab psühhiaatrilist ravi. Patsient peab leidma digiregistratuurist vaba vastuvõttu aja, helistama läbi raviasutused ja selgitama välja, kes teda vastu tahaks võtta. Kui inimene suudab kõik selle läbi teha ja jääb see juures rahulikuks, pole ta ministeeriumi hinnangul enam psühhiaatri juurde asja, kui arsti otsimine aga ajab inimese endast välja, kinnitab see küll ravivajadust, kui arsti peab ikkagi ise leidma. Nii on tagatud, et abi otsivad ainult need, kes seda tõesti vajavad. Ministeerium lükkab ümber väite, et patsiendid on jäetud üksi. Igale helistajale kinnitab automaatvastaja, et tema kõne on väga oluline. Valitsusega leidis võimaluse vastu tulla sotsiaaldemokraatidele, kes on valmis riigieelarvet toetama juhul, kui sellest tehakse muudatusi. Rahandusministeerium ongi ette valmistanud uue versiooni, milles suurendatakse sotsiaalkulude kirja fonti ja vähendatakse maksutõuse kajastavad teksti. Õpetajate ja päästjate palgad trükitakse senisest kolmandiku võrra suuremalt, pensionid tõstetakse lehekülje üleossa ja toimetuleku toetus tuuakse inimestele lähemale, paigutades selle kohe eelarve esikoonele. Maksukoormuse vähendamiseks kasutatakse maksude loetelus senisest peenemat kirja, kõige varusemad kärped viiakse joone alla, kus need tavalugejad vähem puudutavad. Valitsuse hinnangul on tegemist märkimisväärse vastutulekuga, sest sotsiaalkulud pole riigieelarves kunagi varem nii suured välja läinud. Numbrid jäävad küll samaks, kuid nende taga olevat inimest on nüüd märksa lihtsam märgata. Ja mitmesugust. Koolitoidu soola sisalduse vähendamine on toonud kaasa põrandaaluse soolakaubanduse. Õpilased, kes algul võtsid kodus kaasa isikliku soolatopsi, on hakkanud varustama ka klassikaaslasi. Vahetundides müüakse soola näpuotsa täite kaupa ja koolide lähedusse on ilmunud QR-koodid, mis juhatavad lähima soolatiilerini. Esialgu pakutakse noorematele õpilastele tasuta proovimiseks mõnda tera. Kui laps on harjunud, et toidul on maitse, tuleb järgmise annuse eest juba maksta. Kangema kraami eelistajatele pakutakse ka puljongi kuubikuid, millest piisab tervele klassile. Koolid on tõhustanud järelevalvet ja söögi vahetundidel jälgitakse eriti tähelepanelikult õpilasi, kes söövad isukalt ja tõstavad veel juurdegi. Eetris olid uudised.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa .
1: Jüri Põtšakov on tulnud stuudiosse , tere sulle .
2: Tere , härrased , tere kõigile .
3: Kuidas endal koolis hinded olid , Jüri ?
4: Kuule , aitäh küsimast . Lõpetasin
3: . väga õige . sa tundud siuke macho mees , et sina narrisid neid , et siuke robisuguseid ja kõiki on ja ujusid kiiresti ja kõrvadega kiiremini kui tema kätega ja selline , et ikka alfaisane , et sa pigem võib-olla nagu õppimisele ei keskendunud .
2: see on umbes seitsmes kord , kui sa mainid , ma olen alfaisane , ma ei saa päris täpselt aru , mis siin praegu toimub , aga ei . Koolis ma olin tubli , noh , kui ma viitsisin , siis ma olin tubli enamasti küll , mis seal salata , oli muid tegevusi ka , et ma võtsin ikkagi maksimumi koolis selles mõttes , ma ei käinud seal ainult õppimas , ma tegin kõik , mida vähegi sai koolis teha .
0: huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa .

0: Kui tulevadki kurja moega varjud, meil valgust neile koorem valutu.
1: Sest lahkusega tasa hilju harju, siin tunde lauas kõik on valutu.

kas sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav!

0: Õhtusumin.
1: See oli Urban Symphony ja Päikese poole. Aga meie liigume küll praegu pigem kesköö suunas. Hommikul tuleb aga loodetavasti päike ka välja, sest lubatakse ju homseks vähese ja vahelduva pilvisusega ilma. Tänan Õhtusumin saab siin kohal läbi. Aitäh kuulamast, kohtume homme!

0: te ei arva iial ära, mis loome fonoteegist leidsime ning nüüd ja kohe Elmaris mängime. Head kuulamist!
1: Kui on meri hülge hall,

Kassina oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav!

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Tuuli Roosmaa reisiperekond seikleb sellel sügisel Türgis ja no et oleks nagu aus, kui me laseksime ikkagi asjaosalisel endal rääkida. Tere hommikust sulle, Tuuli!
2: Tere hommikust, Lauri, tere Tiiu!
3: Tuulikene, kuidas on nii, et sinu ja sinu perekonna reisikihk ikkagi veel ei peatu? Mis teid käimas hoiab?
2: Absoluutselt ei saa aru, sest et me iga kord mõtleme, et no varsti lapsed enam ei taha või ei viitsi või tahavad tegeleda muude asjadega ja ikka nad hakkavad nüüd 18 saama ja küsivad, et millal me järgmisse kohta sõidame ja kas me ikka kindlasti läheme. Et me kunagi tegime nalja, et lapsed võtavad meid võib-olla vanaduses kaasa, kui meie oleme vanad ja nemad lähevad reisile äkki võtavad kaasa ja tundub, et asi hakkab sinna poole kiskuma.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.
4: Oma lahkeid taeva siniseid silmi pean ma varjama mustade päikeseprillide taha. Mitte, et ma midagi kardaksin, vaid et mind õigesti mõistetaks. Päike on erakordselt tere. Minu elu möödub rahulikult ja turvaliselt. Vahel tuleb tundide kaupa mõne prominendi või vasevaguni kõrval seista. Harva õhtu pimeduses võib end vabamalt tunda ja mõnele napsitanud tülinorjale pasunasse anda. Kuid selle kõige juures tuleb jääda soliidseks, vaosoituks, rahulikuks. Sest mina olengi

sisse päratu must Ameerika limusiin. Uks avanes ja sellest libisesid tänava sillutisele kõrgetel kontsadel päevitunud pikad sääred. Peagi seisis auto kõrval silmipimestavalt kaunis miniseelikus blondiin. Siis kõlas esimene lask. Tulistati avatud auto aknast. Algas lahin. Katsin pea kätega. Järsku kõik vaibus. Minu kõrval seisis mingi mees. Tõstsin silmad. Loojuva päikese helk pimestas. Kuid ma tundsin oma ammuse rivaali ära.

Hull aeg nõuab segaseid inimesi. Meie palatis on kaks kuningat, keiser, kolm peaministrit, mõned presidendid ja üks kindral. Piimasupilauas mõtlen käeraudadele, mis ma karusmarja põõsa alla maasse kaevasin. Oma eelnud elust ei tule mulle paljutki enam meelde, kuid ma tunnen, et ühel heal päeval kaevan ma väärt instrumendi välja. Südames on mingi eriline aimus, just kui mind oleks tagasi valitud. Oleksin just kui...

sina oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav!

Santa Maria jääb seltsiks sulle päikene ja selgem taevas kui see, mis ootab mind. Siiski Maria, siin võib tulla äikest veel ja selle pärast ma palun hoia end, kui ootad kirja.

seda rausu, et saatmata jäi see. Vaata, Maria, jääb seisiks sulle päikene ja selgem taevas kui see, mis ootab mind. Siiski, Maria, kas siin võib tulla äikest vee ja selle pärast ma palun

Kas sinä oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav!

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Katrin Lust, tere sulle!
2: Tere hommikust, nii tore on siin olla!
1: Ma tean, et sa teedki oma saadetega head, et kuu uuri ja juu. Aga mida head veel teinud oled siin vahepeal, näiteks suvel?
2: No suvel olen ikka saanud puhata ka. Ma just sõitsin Tartu-Tallinn maanteel kõrvalistuja koha peal ja lappasin oma pilte. No ma aegajalt kustutan sealt ära igasugust jura, mida pole vaja salvestada ja tegelesin viimase 3 kuu piltidega ja vaatasin, et tead, päris palju olen jõudnud mängima, metsa, lastega palju koos teinud, nagu nendest pildiemotsioonidest saad aru, et ikka on tehtud asju. Ja ilm oli ka, tegelikult inimesed ütlevad, oi, suvi oli nii üürike, mitte midagi teha jõudnud. Ümber ringi vaatan inimesed tegelikult pruunid, jumekad ja tegelikult kui nüüd natukene seda vihma sajab, siis on selline kerge romantiline tunne hinges, et no ma ütleks, et ma jõul ootan, aga kuidagi ei ole nii, et oh, juba on läbi, et mina sain täitsa okeilt nagu võtta viimast.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: ka na mind läbi tõusu läbi mõna, na minna, na minna.
1: Hobune mul perutab, ümber haua keerutab, paganama elukad, te matsite mu elusalt. Rong siin tiiba viibutab, ümber pea mul tiirutab, silmad käivad ringi ratast, vaatab kas ma liigutan. Hobune mul perutab, ümber haua keerutab, paganama elukad, te matsite mu elusalt. Rong siin

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Ülikõva ja vinge näitlejate ansambel on kokku saanud Ove Mustingu teises täispikas mängufilmis pealkirjaga Seadap ja meil on siia stuudiosse täna hommikul külla tulnud Taavi Teplenkov. Tere hommikust sulle, Taavi!
2: Tere hommikust!
1: Nii palju kui mina tean looma filme, praegu pidi Brad Pittiga ka olema üks koera film. Ja,
3: on.
1: Et alati on loomadega film, on pisare kisku ja kas siin saab ka nutta või?
2: Mina ütlen, et saab, aga mitte siis nüüd niimoodi nagu ma ei tea, kuskil Free Willis või jumal teab kuskil Bambis, kui mõni loom traagilisel kombel hukka saab. Et Disney looma film see ei ole.
3: See film on tegelikult ammu ära tehtud. Taavi, kas sa rohkem praegu ikka teatris või on mingisugused uued põnevad filmi asjad ka kuskil salaja tegemises?
2: Eks siin, noh, vahepeal on ka natuke filmi tehtud, aga need on kõik jälle kunagi tulevikus tulevad, eks? Vahepeal on midagi muud peale tuld. Aga praegu ma, jah, teen tööd hetkel draamateatris näitajana siis.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.